izvedbi zingelcev smo slišali dve plesni viži, mazurko in do paši. Zingelci si prizadevajo obuditi zvočno podobo starejših načinov muziciranja in s tem pomembno prispevajo k ohranjanju nesnovne kulturne dediščine svoje regije. Danes delujejo kot duo. Marino Kranjac igra na škant in trieštino ter poje, Mark Varljen pa na bajs. Ostanimo še za trenutek v severni Istri in prisluhnimo viži, poročila se bova v maju.

Iz severne Istre se zdaj selimo proti vzhodu, v Haloze. Iz Podlehnika prihaja skupina Trstenke, ki že več kot 20 let ohranja značilno petje vzhodnoslovenskega gričevja. Njihov repertoar sestavljajo ljudske pesmi, ki jih pojejo večglasno, pogosto v načinu petja na tretko. Izdale so več albumov in knjižic, med njimi zbirko pesmi Ustavi se tam, kjer pojo, ter zbirko haloških osebnih zgodb in pripovedovanj. V nadaljevanju bomo slišali dve pesmi z albuma iz leta 2006, naslovno skladbo Vse je veselo, kar živi, ter To sem pa gresta študenta dva.

Naslednja postaja našega glasbenega popotovanja je zaznamovana z izjemno interpretativno močjo in poglobljenim odnosom do ljudske pesmi. Bogdana Herman, profesorica slavistike, raziskovalka, pesnica in pevka, se z ljudsko pesmijo ukvarja že od otroštva. Posebej rada se posveča ljudskim pesmim iz Rezije in Prekmurja. Jure Tori, glasbenik in skladatelj, širši javnosti znan kot član skupine Orlek, deluje v številnih glasbenih žanrih, od filmske glasbe do improvizacije. Skupaj reinterpretirata slovenske in tuje ljudske pesmi ter ponarodele uspešnice. Leta 2011 sta izdala album Čas je in iz tega albuma bomo zdaj slišali dve ljudski pesmi, Peter Pavel in Marko Skače.

Pot nadaljujemo v Prekmurje, kjer je doma Marko Banda. Skupina pa ustvarja prekmursko plesno glasbo v zasedbi cimbale, dve violini, klarinet in kontrabas. Ustanovljena je bila leta 1990 kot podmladek tradicijske Baranja Kociprove bande in predstavlja neposrednega nadaljevalca plesne glasbe panonskega etnografskega prostora. Prisluhnimo plesnim vižam Gor po Bükovi, Sotiš in Vsaka ptica je vesela.

slovensko ljudsko izročilo. Njihovo ime izhaja iz ljudskega poimenovanja za zdravilno rastlino tavžentrožo. Pesmi izvajajo na čim bolj izviren način, brez prirejanj in stilizacij, pri tem pa črpajo iz gradiva Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU. Prisluhnimo pesmima Glej, kak sončice sije s Koroške in istrski San plesala, san tancela.

se ustavimo v Trebnjem, kjer deluje pevska skupina Ragle. Zaznamuje jih triglasno petje, vsebinsko bogat in raznolik repertoar ter poglobljen odnos do ljudske pesmi. Njihovo delo presega zgolj po ustvarjanje. Ragle ljudsko izročilo tudi skrbno zbirajo, dokumentirajo in raziskujejo. Prvi samostojni koncert prvotne zasedbe sega v leto 1997. Od takrat naprej ustrajno iščejo stare, skoraj že pozabljene slovenske ljudske pesmi, tiste, ki so jih pele ali jih še pojejo naše babice in dedki. Prisluhnimo pesmima Pri bistrem studencu in Mladi študent je dekle ljubil.

Tokratno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi zaključujemo z družinskim trijem Volk Folk iz Ilirske Bistrice. Romeo, Nina in Gregor Volk ostajajo zvesti ljudski glasbi svojega domačega okolja in drugih slovenskih pokrajin brez prilagajanja trenutnim glasbenim smernicam. Ljudske glasbe ne preoblačijo v sodobne slogovne okvirje in ji ne dodajajo tujih vplivov, temveč iščejo njeno izvirno zvočnost. Za konec prisluhnimo še skladbama Valcer in Polka ter Prešiči marš v izvedbi tria Volk Folk.

slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun, bral Renato Horvat, tonski mojster Miha Klemenčič. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvega programa prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila. Na ministrstvu za notranje zadeve je potekal krizni sestanek o migracijskih postopkih in nastanitvenih zmogljivosti azilnih domov. Osrednja tema so bili dolgotrajni postopki na področju mednarodne zaščite, ki vplivajo tudi na zasedenost nastanitvenih zmogljivosti. Kot so zapisali na ministrstvu, so posebno pozornost namenili primerom prosilcev, katerih postopki trajajo več kot 2 leti. Te bodo po napovedih pospešili. V izraelskem napadu na mesto Gaza je bilo ubitih najmanj 7 palestincev, od teh 1 otrok, več ljudi je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Izraelska vojska v odzivu navaja, da je napadla več poveljnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Letalo družbe Lufthansa s 351 potniki na krovu je v ponedeljek zvečer prezgodaj pristalo na letališču v Münchnu in pri tem poškodovalo luči na vzletno pristajalni stezi, je potrdila omenjena družba. Kot pojasnjuje, je letalo pristalo varno, vsi potniki pa so bili nepoškodovani. Ob tem dodaja, da podpirajo preiskavo, ki so jo sprožile lokalne oblasti. Humanistično društvo Histria v Kopru je odprlo razstavo ob 150. obletnici Istrske državne železnice. Obiskovalci si lahko do 18. oktobra ogledajo fotografije in zgodovinske predmete iz obdobja, ko so z nekaj več kot 122 km dolgim železniškim odsekom priključili Istrski polotok na Habsburško prometno omrežje, kar je prebivalcem prineslo gospodarski in demografski razvoj. Vremenska napoved: danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 20, dnevne od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.

nihče povsem te ne pozna. Nihče ne ve, kaj ti po glavi blodi in kaj vse skrito imaš na dnu srca. Tam rjavijo davne žalostne ljubezni, poskušaj.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, so pojasnili na ministrstvu. Kot so dodali, finančni načrt vojske za omenjeni leti že vključuje sredstva za ta nakup, prav tako je projekt nabave streliva uvrščen v načrt razvojnih programov. Nemški minister za okolje Karsten Schneider je včeraj obiskal Kijev, kjer je med drugim zagotovil nadaljno nemško podporo Ukrajini tudi pri popravilu zaščitne strukture okoli jedrske elektrarne Černobil, ki je bila poškodovana v vojni z Rusijo. Po ocenah strokovnjakov za obnovo potrebujejo približno 580 milijonov dolarjev. Evropska unija še naprej zagotavlja pomoč Kolumbiji po nedavnem silovitem potresu. Potem, ko je Unija tej južnoameriški državi že namenila finančno pomoč, se je prek evropskega mehanizma na področju civilne zaščite več držav odzvalo še z gmotno pomočjo. Kot so sporočili iz Bruslja, je Švedska ponudila 150 šotorov in 360 odej, Nemčija je poslala 3000 kuhinskih aparatov in 2500 vodnih filtrov, Luksemburg pa 79 šotorov. Celjski nogometaši bodo drevi igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Bratislavi se bodo pomerili s favoriziranim Slovanom. Povratna tekma bo prihodnji teden v Celju. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno. Jutranje temperature so od 13 do 20, dnevne bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.

Kdor je jokal, srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl, zaprta vrata bo spet, ko spet nekdo

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po večjem delu države kljub padavinam v začetku tedna še vedno vladajo izjemno sušne razmere. Te bodo dolgoročno nedvomno prinesle višje cene hrane. Poznavalci razmer najhitrejšo rast pričakujejo pri sadju in zelenjavi. Na pridelke v tropskih krajih, kot so riž, sladkor in kakav, pa bo vplival pojav El Niño, ki bi lahko bil po nekaterih napovedih najmočnejši doslej. V oddaji tudi o tem.
2: Iran si želi konca vojne na Bližnjem vzhodu, ne le začasne prekinitve ognja. Peticija za odstop predsednika državnega zbora Stevanoviča z več kot 50 tisoč podpisi. Občine na območju Julijskih Alp z višanjem glob nad nedovoljena prenočevanja v naravi. Po večini bo sončno s temperaturami do 33 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Svit Dečman Stisovič. Huda suša, ki še vedno pustoši po večini države in uničuje pridelke, bo prej ali slej prinesla tudi višje cene hrane. Cene mesa in mleka pri kmetih so sicer v zadnjem času celo nekoliko padle, rast cen v prehranski verigi pa ne bo povsod enako hitra. Najhitrejša bo verjetno pri sadju in zelenjavi. Več Erna Strniša.
3: Pridelovalci ne določajo maloprodajnih cen in v zadnjem času sta pri kmetih padli tako ceni mleka kot mesa, opozarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Poleg tega imajo trgovci z dobavitelji sklenjene dolgoročne pogodbe. Seveda pa ob malo pridelkih in veliko stroških cena ne more ostati enaka in težava je regionalna.
4: Nas je strah, kaj bo, če bodo kmetje začeli prodajati osnovne črede.
3: Težava je regionalna.
4: Nas je strah, kaj bo, če bodo kmetje začeli prodajati osnovne črede čez eno leto. Takrat bo

0: sistemska komponenta, ki močno vpliva in seveda pri Sloveniji je en tak zanimiv fenomen, ki ga še zdaj le vidimo. Izredno visoke indekse rasti cen energentov imamo vseh tipov, hkrati pa temu ni sledila maloprodajna cena hrane.
1: Globalno na pridelke, kot so riž, koruza, palmovo olje, sladkor in kakao, po drugi strani lahko vpliva El Niño, ki prinese večjo verjetnost vremenskih ekstremov v tropskih in subtropskih krajih.
2: Spletna peticija, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 50 tisoč podpisov podpore. Kot je dejal Brejc v sinočnih odmevih na naši televiziji, je presenečen nad odzivom.
3: Cilj je pravzaprav ta, da se javnost osvešča, da to, kar počne Stevanovič in tudi kar počne vlada, to ni prav. Ustavo je treba spoštovati, ustavno sodišče je treba spoštovati.
2: Peticijo podpirajo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Stevanovič je v odzivu zapisal, da je zbiranje podpisov del odprte demokratične družbe, vendar da je v izrazito polariziranem okolju državni zbor vodil odgovorno. Na tuje. Iran si ne želi začasne prekinitve ognja, vendar konca vojne, ki bi preprečil ponovitev konflikta, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je dodal, Teheran daje prednost odpravi vseh napetosti v regiji ter širjenju novih temeljev v meddržavnih odnosih. Po njegovih besedah je mogoče napredek doseči le z dialogom in sodelovanjem in ne z vojaškimi napetostmi. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem dejal, da z Iranom ne potekajo nobeni pogovori in da ti niso niti načrtovani.
4: V izraelskem napadu na mesto Gaza je bilo ubitih najmanj 7 palestincev, od teh najmanj en otrok. Več ljudi je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Izraelska vojska je v odzivu navedla, da je bombardirala več poveljnikov Hamasa. Izraelski premier Benjamin Netanjahu napoveduje, da se Izrael ne bo umaknil iz Gaze, dokler razorožitev omenjenega palestinskega gibanja ne bo končana.
2: Združene države so sankcionirale predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane iz Japonske in višjega tožilca Abdulajeja Seja iz Senegala.
4: Kot je sporočil ameriški zunani minister Marco Rubio, sta se neposredno vključevala v prizadevanja sodišča za preiskovanje, aretacijo, pridržanje ali kazenski pregon uradnikov, katerih vlada ne priznava pristojnosti sodišča. Sodišče je v odzivu navedlo, da ameriške sankcije proti njihovim vodilnim članom spodkopavajo vladavino prava.
5: Prva jutranja kronika.
2: Ura je 5:35. 11 občin na območju Julijskih Alp s poenotenimi kaznimi želijo zmanjšati število nedovoljenih prenočevanj v naravi. Visoka zagrožena kazen, 500 evrov na osebo, je številke skoraj prepolovila. S pomočjo spletnih forumov pa pričakujejo, da bo prihodnje leto kršitev še občutno manj. Romana Erjavec.
6: Razmere so bile pretekla poletja, pravi bleski župan Toni Mežan, že zelo zaskrbljujoče. Zato je bila več kot pravilna odločitev.
7: Za nekatere drastičen ukrep, da smo povišali globe, vsi enotno, da ne more še na koncu namerni kršitelj zbirati, v kateri občini je manjša globa, ker to so počeli.
6: Da je bila odločitev prava, dodaja tudi radovljiški župan Ciril Globočnik.
8: In zdaj se ustvarja red, ker kazen, ki je zdaj 500 evrov, je pa huda. Ti se pa med sabo zelo obveščajo in je veliko boljše stanje, kot pa je bilo.
6: Kar potrjujejo tudi številke, letos so do danes na območju Bleda in Bohinja tako redarji napisali 211 glob, lani kar 345. Tudi letos pa redarji, pravi vodja medobčinskega redarstva Primož Lah, veliko pozornosti namenjajo tudi preventivi. Nadzore pa opravljajo vsakodnevno.
9: In sicer v jutranjem in večernem času, pri čemer v večernem času praviloma ljudi opozarjamo in pa jih informiramo, kje so primerna mesta za prenočevanje, v jutranjem času pa tudi sankcioniramo.
6: In v nekaterih primerih je kršitelje v resnici to občutno udarilo po žepu.
2: Povejmo še, da danes zaznamujemo Svetovni dan humanitarnosti, ki so ga leta 2008 razglasili Združeni narodi v spomin na obletnico bombnega napada na njihov

0: sedež v Bagdadu leta 2003. Kot so sporočili iz Rdečega križa, se danes še vedno soočamo z normalizacijo napadov na človekoljubne delavce, trpljenjem civilistov in nekaznovanostjo takšnih dejanj. Ob tem so pozvali, da se morajo pravne zaveze držav glede varnega delovanja humanitarnih delavcev spremeniti v dejanja. Sledijo športne minute, z vami bo Jakob Kuhar. Naredite si prijeten dan.
1: Zadnji krog kvalifikacij za nogometno ligo prvakov se je začel s tremi neodločenimi izidi. V Zagrebu je Dinamo, za katerega je 60 minut odigral Miha Zajc, Sven Šunta je obsedel na klopi za rezerviste, hitro povedal z 2-0, že do polčasa pa je Viking z 2 goloma postavil končni izid 2-2. Fenerbahče in Lyon sta se razšla za 1-1, brez golov pa se je končala v Sofiji med Levskim in AEK-jem. Gašper Trdin za domače ni stopil na igrišče. Nogometaši Celje bodo v prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov gostovali drevi v Bratislavi pri Slovanu, za katerega igrata Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Barcelona pa je uradno potrdila prihod Rodrija, ki se v Katalonijo seli z Manchester Cityja. Dolgo se je namigoval prestop dobitnika Zlate žoge iz leta 2024, najprej celo v Real Madrid, zdaj pa je s katalonskim velikanom podpisal pogodbo do junija 2030. Manchester City naj bi za španskega vezista prejel nekje med 70 in 80 milijonov evrov. Novi selektor Senegala je postal Patrick Vieira. Nekdani francoski nogometni zvezdnik rojen v Dakarju je na klopi Senegala nasledil Papeja Tiava, ta je bil odpuščen po svetovnem prvenstvu. 50-letni Vieira je na zadnje vlogi trenerja deloval v Genovi. Na evropskem prvenstvu do 16 let v Romuniji so slovenske košarkarice v osmini finala z 82-45 premagale Bolgarke. Danes ob 12. uri se bo Slovenija v četrtfinalu pomerila s Turčijo.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Svit Dečman Stisović, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.
3: Vreme.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru popolna zapora. Na Dolenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Debelih rib v smeri proti Novemu mestu. Na regionalni cesti Zagorje-Mošče-Savo je zaradi gradnje krožišča in rekonstrukcije mostu pri Šklendrovcu popolna zapora, obvoz je urejen. Ura je 5:41 minut.
4: To je Radio Koper.

August se je očitno odločil, da bo malo vadil september. Jutra so hladnejša, tam ustraja dlje, sonce pa vsak dan pride v službo nekaj minut pozneje, čisto malo, minuto za minuto, vedno kasneje. Še pred nekaj tedni smo namreč ob 5 zjutraj ali pa ob 6, kakorkoli, gledali skozi okno in se spraševali, kdo je prižgal ta reflektor. Ampak brez panike, poletje še ni končano. Dobro jutro, sreda je, avgust se hladi, sonce zamuja, mi pa smo iz razlogov, ki jih znanost še preiskuje, že tukaj. Čili. Cona 40. Za začetek.

6:06. Ja, saj vas razumem. Prebujanje je eden najbolj brutalnih prehodov v naravi. Še sekundo prej si v sanjah milijonar, letiš nad oceanom, rešuješ svet. Potem pa zazvoni budilka in ugotoviš, da si samo človek, ki mora najti drugo nogavico. Prvih 5 minut možgani še nalagajo operacijski sistem, pogled dela, telo se premika, osebnost pride nekoliko kasneje. Ampak brez skrbi, če nas poslušate, je najtežji del vaše jutranje naloge že opravljen, prebudili ste se. Kaj bo zdaj z nami, to je pa že druga težava. Na srečo so tukaj Šank Rok. Pa ne zaradi Šanka, niti zaradi Roka, ampak zaradi skladbe Ko se prebudiš. Navodila za uporabo jutra. Iza Šanka. Zveni čudno, ampak tako pač je.

Čas za avtokratično veselo igro, vreme namreč zadnja prava diktatura, volitev ni, pritožbenega roka ni, odločba pa začne veljati takoj. Vreme. Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldan in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o petih. Postojna 15 stopinj Celzija, Ljubljana in Nova Gorica 20 ter Koper 22 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Senožečami v smeri proti Ljubljani. Ure 6 in 12 minut. Kakšna lepa vremenska napoved. Prav poletna. Od 27 do 33 stopinj Celzija. Poslušajte to glasbo, še radio se veseli.

0: about time.
1: Danes na Radio Koper.
2: Kulturni pregled dogajanja skozi lečo Kulturnega doma Nova Gorica ob 7:30 bodo na sporedu sredine minute. Topla polovica leta je sezona klopov in bolezni, ki jih ti prenašajo. Če po ugrizu zbolimo, običajno pomislimo na boreliozo ali klopni meningoencefalitis. Kaj pa, če ni ne eno, ne drugo? Odgovor prinaša ultrazvok Iztoka Konca ob 10:00. Doktor Milan Krek, eden ključnih soustvarjalcev zdravljanja odvisnosti v Sloveniji, je letos izdal knjigo Iz pepela zasvojenosti. O zahtevni poti v zasvojenost in še težji vrnitvi iz nje se je pogovarjal z Anito Urbančič. Pogovoru lahko prisluhnete ob 11:00. Kakšni so izzivi in težave s turizmom v Posočju? Bomo slišali ob 13:30. Patetiko že od leta 2003 prepleta glasbo in besedo v zgodbo, zelo zgodbe o človeškosti, ranljivosti in lepoti. Novo ustvarjalno poglavje odpira projekt Armadillo. Njegova naslovna skladba pa je pesem tedna Radia Koper. Spoznajte jo danes o 15. V mestni knjižnici Piran je na ogled razstava Ženski stolp, ženska umetnost, ki povezuje umetnice iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Mednarodni projekt, ki umetnicam nudi priložnost za srečevanje, sodelovanje in kulturno izmenjavo, je prvič predstavljen v obliki potujoče razstave. Spoznajte ta projekt ob 17:00. Po daljšem obdobju Arizona znova v vlogi reanimatorja, glavni protagonist naslednje epizode iz niza Živi kipi je Gojmir Lešnjak Gojc. Pripovedoval nam bo o svojem sobivanju z glasbo, ki je zelo kmalu prerasla tudi v obče prepoznano ustvarjalnost. Armando Šturman vabi k poslušanju ob 20:00. Segurno je segurno, je še dodal Armando Šturman. Prisluhnite mu, njemu in Gojmirju Lešnjaku Gojcu ob 20:00 v oddaji Arizona.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Končuje se javna obravnava sprememb zakona o tujcih. V nevladnih organizacijah so kritični, čež da bodo predlagani ukrepi, kot je ukinitev brezplačnih tečajev slovenščine, odvračali tiste, ki bi želeli pri nas živeti in delati. Kot še opozarjajo, napovedane spremembe prinašajo tudi dodatne ovire pri uspešni integraciji priseljencev v našo družbo. Spletna peticija, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 50 tisoč podpisov podpore. Peticijo podpirajo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Luka Koper je v prvem polletju ustvarila nekaj več kot 206 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 10% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 11% in je na polovici leta znašal 48 milijonov evrov. Združeni arabski emirati so prekinili gospodarske odnose z Iranom. Očitajo mu izstrelitev dveh balističnih raket, od katerih je ena padla znotraj ozemeljskih voda Emiratov, druga pa zunaj. Gre za prvi takšen incident od napada na pristanišče Fujairah v začetku maja. Teheran zavrača očitke Abu Dhabija. Južnokorejsko-ameriške vojaške sile se bodo končale že v petek, kar je teden dni prej od prvotnih načrtov, so sporočili iz Pentagona. Kot ocenjujejo v Seulu, gre za pritisk Washingtona, da bi se Južna Koreja vpletla v vojno z Iranom. Celjski nogometaši se bodo v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov drevi v Bratislavi pomirili s Slovanom. Povratna tekma bo prihodnji teden v Knežnjem mestu. Če Celjanom ne bo uspelo, bodo prvič zaigrali v Evropski ligi. In še kratka vremenska napoved. Danes bo povečini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna plohka ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 14, Bilje 19, Nova Gorica 22, Koper 23, 19, Nova Gorica 22, Koper 23, Trst in Umag

0: do 16. ure. Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut.
1: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

0: trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
1: Več na www.mana.eu.
2: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.

Kdo bi rekel, da bo gneča prišla v službo danes še pred sedmo? S čim se ukvarja, takoj po prihodu na delovno mesto, poglejmo. Predmet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zastoj na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Naslednji je Gao Jurin. Kaj vse bi dal, se imenuje njegova skladba oziroma je naslovil naslednjo. Kaj vse bi dal je nevaren naslov, ker človeka takoj spremeni v nekega dražitelja lastnega življenja. Najprej ponudimo čas, potem ponos, potem miren spanec in na koncu ugotovimo, da je srce edina stvar, ki vedno licitira čez proračun. Ali pa tudi ne. 6:41. Mi se počasi prebujamo.

Kaudžurin. Hvala lepa, odpremo oči in svet nas takoj napade z obveznostmi. Telefon kaže 7 sporočil, koledar 3 sestanke, vreme, slišali smo danes bo 34 stopinj. Potem gremo v kopalnico in se pogledamo v ogledalo. To je pravzaprav naš prvi jutranji sestanek in najbrž tudi edini, na katerem nam nihče ne laže. Odraslost je čudovit projekt. Kot otrok smo si namreč zamislili, da bomo odločali o vsem in zdaj res odločamo, ali bomo račune plačali danes ali jutri, ali bomo šli spati ob 11. ali ob 11.15. Svoboda. Krasno. Mogoče bi kdo častil jutranjo svobodo komu drugemu, pa bi zato vzel popoldansko oziroma dopoldansko svobodo, kakorkoli 15 minut lovi sedmo. Jutro je še, počasi se prebujamo oziroma se prebujate z Radiem Koper. Miley Cyrus, Jaded.

Za delo nas je sredino jutro. Če tudi bomo zdaj poslušali skladbo Bulletproof, Nate Smith je naslednja skladba v našem predvajalniku. Na srečo nismo neprebojni, smo samo dovolj trmasti, da se delamo, da smo.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Pri kmetih sta se meso in mleko nekoliko pocenila, a v kratkem je pričakovati podražitev hrane, predvsem sadja in zelenjave. Posledice hude suše so le eden od dejavnikov za takšne napovedi. Agrarni ekonomist Aleš Kuhar.
2: Slovenija je tak zanimiv fenomen, ki ga še zdaj le vidimo. Izredno visoke indekse rasti cen energentov imamo vseh tipov, hkrati pa temu ni sledila maloprodajna cena hrane.
1: Več takoj po ostalih poudarkih oddaje.
3: V Novi Gorici in Kranju bodo danes nadomestne volitve državnih svetnikov. Kdo bo poleg Borisa Popoviča še kandidiral za župana v Izoli? Vlada v Ajdovščini zagotovila zemljišče za zdravstveni center. Vreme sončno bo s temperaturami do 33 stopinj. Z vami sva Boštjan Sinčič in Barbara Kampos.
1: Huda suša, ki je zdesetkala pridelek pri nas in v regiji, bo prej ali slej prinesla tudi podražitev hrane. Cene mesa in mleka pri kmetih so sicer v zadnjem času celo nekoliko padle, rast cen v prehranski verigi pa ne bo povsod enako hitra. Najhitrejša bo verjetno pri sadju in zelenjavi. Na svetovne cene pridelkov iz krajev bliže ekvatorju pa bi tudi po nedavnemu opozorilu Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo lahko vplival El Niño, podnebni pojav, ki poveča možnost ekstremnih vremenskih dogodkov. Erna Strniša.
4: Pridelovalci ne določajo maloprodajnih cen in v zadnjem času sta pri kmetih padli tako ceni mleka kot mesa, opozarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Poleg tega imajo trgovci z dobavitelji sklenjene dolgoročne pogodbe. Seveda pa ob malo pridelkih in veliko stroških cena ne more ostati enaka in težava je regionalna.
5: Nas je strah, kaj bo, če bodo kmetje začeli prodajati osnovne črede čez eno leto. Takrat bo pa vredno v tej regiji, ne samo v Sloveniji, začelo zmanjkovati govedine, takrat bi se verjetno to lahko bistveno bolj poznalo kot jutri.
4: Na kratki rok bo glede mesa trend morda obraten. Da je naša država regionalno vpeta in če je suša v Sloveniji, je težava tudi pri dobaviteljskih trgih, je za našo televizijo dejal tudi agrarni ekonomist Aleš Kuhar, ki pravi, da ga je rast cen skrbela že spomladi, ko še nismo vedeli, kakšna bo letina.
2: Najnižje svetovne zaloge koruze, globalna bilanca, naraščajoča cena soje, potrebna proteinska komponenta, ki močno vpliva in seveda pri Sloveniji je tak zanimiv fenomen, ki ga še zdaj le vidimo. Izredno visoke indekse rasti cen energentov imamo vseh tipov, hkrati pa temu ni sledila maloprodajna cena hrane.
4: Prav to lahko torej še pričakujemo. Globalno na pridelke, kot so riž, koruza, palmovo olje, sladkor in kakao, po drugi strani lahko vpliva El Niño, ki prinese večjo verjetnost vremenskih ekstremov v tropskih in subtropskih krajih. Vremenoslovec Anže Medved z Agencije za okolje.
6: Na naše območje res nima toliko vpliva, na južno poloblje te tropske območje pa kar bistveno, tako da ja, posredno bi lahko imeli kar dodatne probleme zaradi tega.
4: Tokratni El Niño bo med močnejšimi, po nekaterih napovedih bi lahko bil celo najmočnejši doslej.
1: Na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici bodo popoldne volili nadomestna člana državnega sveta, ki bosta kot predstavnika lokalnih interesov zamenjala Eleno Zavadlav-Ušaj in Ivana Megliča.
3: Ušaj se je preselila v državni zbor kot poslanka demokratov, Meglič pa je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za lokalno samoupravo. 22 elektorjev v volilni enoti, ki zajema del Severne Primorske, bo izbiralo med tremi kandidati, Vesno Humar, Ambrožem Gorjancem in Markom Švaro. Humar sta predlagali mestna občina Nova Gorica in občina Brda, Gorjanca občina Kanal ob Soči, Švaro pa občini Renče-Vogarsko in Šempeter Vrtojba. Občine Ajdovščina, Mirenko Stanjevica in Vipava svojih kandidatov niso predlagale.
1: Spletna peticija, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je od ponedeljka zbrala več kot 50 tisoč podpisov podpore.
3: Peticijo podpirajo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Stevanovič je v odzivu zapisal, da je zbiranje podpisov del odprte demokratične družbe, vendar je v izrazito polariziranem okolju državni zbor vodil odgovorno. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, so pojasnili na ministrstvu. To vrednosti naročila ne razkriva, se postopek javnega naročanja še poteka. Združene države so sankcionirale predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane iz Japonske in višjega tožilca Abdulajeja Sejeja iz Senegala. Kot je sporočil ameriški zunani minister Marco Rubio, sta se neposredno vključevala v prizadevanja sodišča za preiskovanje, aretacijo, pridržanje ali kazenski pregon uradnikov, katerih vlada ne priznava pristojnosti sodišča. Sodišče je v odzivu navedlo, da ameriške sankcije proti njihovim vodilnim članom spodkopavajo vladavino prava. Zaznamujemo svetovni dan humanitarnosti, ki so ga leta 2008 razglasili Združeni narodi v spomin na obletnico bombnega napada na njihov sedež v Bagdadu leta 2003. Kot so sporočili z Rdečega križa, se danes še vedno soočamo z normalizacijo napadov na humanitarne delavce, trpljenjem civilistov in nekaznovanostjo takšnih dejanj. Ob tem so pozvali države k obveznostim glede varovanja humanitarnih delavcev in civilistov.
1: Na Primorsko Luka Koper je v prvem polletju ustvarila nekaj več kot 206 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 10% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 11% in je na polovici leta znašal 48 milijonov evrov.
3: Tudi prvo polletje leta je zaznamovalo prilagajanje svetovne trgovine spremenjenim geopolitičnim in gospodarskim razmeram. Pristaniška družba je povečala pretovor pri kontejnerjih, tekočem tovoru ter sipkem in razsutem tovoru, medtem ko je bil pretovor manjši pri generalnem tovoru in avtomobilih. K 9% padcu na terminalu za avtomobile je prispeval tudi manjši izvoz avtomobilov evropskih proizvajalcev na trge Turčije, Izraela in Bližnjega vzhoda. Uvoz vozil iz Kitajske pa medtem raste.
1: Letošnje lokalne volitve v Izoli bodo nedvomno ene bolj zanimivih v zadnjem času. Da bo kandidiral za župana, je doslej potrdil le nekdani koprski župan in podjetnik Boris Popovič. Ostali morebitni kandidati, razen ene izjeme, pa dokončne odločitve o kandidaturi še niso sprejeli ali pa o njej molčijo. Pojavlja se več imen, tudi taka, ki jih na kandidatni listi zagotovo ne bo. Več Jasna Preskar.
7: Aktualni župan Milan Bogatič je že na začetku svojega mandata povedal, da ne bo več kandidiral. Med kandidati ne bo niti nekdanjega župana Danila Markočiča, nekdanjega ravnatelja Antona Baloha, najverjetneje pa tudi ne nekdanjega podžupana in jadravca Vasilija Žbogarja, ki se seli, a se morebitni kandidaturi še ni dokončno odrekel. Kandidature ni doslej potrdil še nihče, razen Borisa Popoviča, ki je prek svojih ljudi menda že močno prisoten na izolski sceni, predvsem športni, občasno pa se pojavlja tudi na prireditvah. Da išče širšo politično podporo, je povedala Romina Kralj, ki v aktualnem občinskem svetu zastopa barve SD, na prihodnjih volitvah pa bi rada nastopila kot neodvisna kandidatka. Nazadnje se je kot predsednica krajevne skupnosti izpostavila v zvezi z iskanjem rešitve za perečo problematiko parkiranja v ožjih livadah. V Gibanju Svoboda, ki je na zadnjih volitvah dobilo tretjino glasov, 8 svetnikov v občinskem svetu in župana, izbirni postopki potekajo in so vse možnosti še odprte. V Izoli, kjer je bilo kandidatov za župana vedno veliko, posledica tega pa je bila tudi razpršenost glasov, se tokrat v ozadju odvijajo pogovori o močnem in verodostojnem kandidatu z možnostjo za zmago, ki bi ga skupnim programom podprlo več strank in list. Program še ni dorečen, več je tudi možnih kandidatov. Trenutno naj bi bili v igri dve imeni, Leonid Danilovič in Matjaž Gergeta, kar pa ne pomeni, da se ne bo pojavil še kdo.
1: Vlada je pred dnevi sprejela sklep o brezplačnem prenosu skoraj 29 tisoč kvadratnih metrov državnih zemljišč na občino Ajdovščina. Slednja tam namerava graditi zdravstveni center, kjer bosta prostore za delovanje dobila Ajdovska zdravstveni dom in lekarna, ob njem pa je načrtovana tudi gradnja centra za helikoptersko reševanje in nadzor iz zraka. S tem bo Ajdovščina postala tretja baza helikopterske nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Več Katja Munih.
8: Nov zdravstveni kompleks bo pod eno streho združil zdravstveni dom z družinskimi, pediatričnimi, zobozdravstvenimi in specialističnimi ambulantami, satelitski urgentni center, lekarno z drive-in storitvijo ter podzemno garažo. Ajdovski župan Tadej Beočan in pričakuje, da bi zgraditvijo lahko začeli že takoj v naslednjem letu.
9: Projektna dokumentacija je že v celoti izdelana, usporedno pridobivamo še potrebna mnenja in soglasja, vlogo za gradbeno dovoljenje pa nameravamo oddati takoj v začetku jeseni.
8: Ob zdravstvenem kompleksu bo vzpostavljen še center za helikoptersko reševanje s hangarjem za dva helikopterja, operativno sobo ter prostori za 24-urno bivanje reševalnih ekip.
9: Gre za eno največjih in najpomembnejših naložb na področju zdravstva v Ajdovščini, ki bo bistveno izboljšala pogoje za zdravstveno oskrbo v naši občini in širšem okolju.
8: Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša 32 milijonov evrov, od tega je 20 milijonov zagotovljenih z donacijo IVA in Taje Buscarol. Svoj delež pa sta iz presežka prihodkov zagotovila tudi Ajdovska zdravstveni dom in lekarna, pol drugi milijon pa Ministrstvo za zdravje. Preostala sredstva bo zagotavljala občina Ajdovščina iz občinskega proračuna. Celoten projekt bo izveden v roku 6 let.
3: V sinočnih prvih tekmah zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo prvakov so se vsi trije dvoboji zaključili brez zmagovalca. Dinamo, Viking 2-2, Fenerbahče Lyon 1-1, Levski Sofija, AEK Atene 0-0. Nocoj ob 21. uri bo slovenski prvak Celje gostoval v Bratislavi pri Slovanu. Nogometni klub Barcelona je na klubski spletni strani potrdil, da je podpisal pogodbo z Rodrijem, kapetanom zmagovite španske reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, ter dosedanjim igralcem angleškega Manchester Citya. Katalonski velikan je s 30-letnim Rodrijem podpisal pogodbo do 30. junija leta 2030. Koprska teniška igralka Andreja Klepač je v paru z Britanko Majo Lamsden uspešno začela nastope na Mastersu v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je bila 6-3 in 6-3 boljša od rusko-češkega para Irina Hromačeva Anastasija Detjuk. Klepač in Lamsden se bosta v drugem krogu pomerili s 5 nosilkama Latviko Jeleno Ostapenko in Tajvanko Hsien Su Wei. Italijan Marco Frigo je nova okrepitev kolesarske ekipe UAE Team Tadeja Pogačarja in Domna Novaka. 26-letni Italijan je z Emirati podpisal pogodbo do konca leta 2028. Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Barbara Campos, tehnična izvedba Davor in Lavrečič, bral sem Boštjan Simčič.
0: Vreme.
3: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1011 milibarov, nebo jasno, temperatura morja 28 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica in Postojna 14, Ljubljana 19, Nova Gorica 20, v Kopru pa 22 stopinj. Zaradi predmetov na vozišču je oviran promet na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani ter med priključkom Munec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo pred priključkom Dragomir proti Ljubljani. Ura je 7:14.
10: Radio Koper.

Primorski jutranji prvoborci, dobro jutro. Dobri smo, tukaj smo, to je že nekaj. Za ostalo bomo poskrbeli sami. 19. avgust se sveti na koledarju, ampak ne tako kot sonce v tem poletju. Dan smo začeli po protokolu. Sonce sije, to je dobra novica. Slaba je, da ga avgusta, pravzaprav junija, julija in avgusta na Primorskem očitno nihče ni obvestil, da obstaja tudi regulator jakosti. Ampak ok, če že peče, naj bo vsaj glasba hrustljava. Grickali bomo z Rudijem Bučarjem. Rudi Bučar v izotopu hladne vibracije, Rudy and the Cool Vibes, sonce sije.

Če združiš sredo, jutro in Radio Koper, potem dobiš sredine minute. Danes se selimo v Novo Gorico, z nami bo Barbara Poša Belingar, ki nam predstavi dogajanje v Kulturnem domu Nova Gorica, čez nekaj minut.

0: sredine minute. Za kulturni dom Nova Gorica. Selimo se v Novo Gorico. Barbara, dobro jutro. Beseda je tvoja. Predstavi nam, prosim, dogajanje na vašem koncu.
1: En prav lep, še vedno poletni pozdrav iz kulturnega doma Nova Gorica. Po dveh mesecih se ponovno slišimo na valovih Radia Koper, kjer bomo zapluli v naše aktualne in prihajajoče dogodke. Včeraj smo v Mestni galeriji Nova Gorica pričeli s prvo izvedbo poletne šole fotografije, ki organiziramo skupaj z zavodom Imana Lab. Izdelke 18 otrok in mladostnikov bomo prav tam na ogled postavili v petek 21. avgusta. Včeraj smo prav tako javno predstavili 29. edicijo festivala in poletne šole saksofona Saksgo 26. Med ponedeljkom 24. in petkom 28. avgusta vabimo na 8 koncertov, v sklopu katerih bomo prisluhnili ameriškim, danskim, finskim, francoskim, italijanskim, japonskim in slovenskim glasbenikom, kot so francoski virtuoz Baptiste Urban, danska radikalna neodvisna predstavnica evropskega free jazza Mete Rasmussen, japonski saksofonist Kenta Saito in mnogi drugi. Začetek septembra, ko v hiši poteka vpis v glasbeni abonma za nove abonente, bomo na glasbenem področju preskakovali mejo z našimi dolgoletnimi

0: Gabor Zuljan oblikoval okrog koncepta nove stare glasbe, a o tem kaj več v septembru. V mali dvorani pa bo kmalu zabrnel tudi kinoprojektor. Otroci in mladina si bodo tam lahko gledali naslove, kot so Super, Superge, Minjon in pošasti, Pesem Kita Grbavca in Patačke na patrulji. Nekoliko starejše občinstvo pa bo lahko izbiralo med filmi Dan razkritja, Spider-Man, Nov dan, Ton zločina, Odiseja, Nepozabno poletje, Hudičevka v Pradi 2, De Gaulle v senci odpora in Vabilo. No, v Mestni galeriji bomo v četrtek 3. septembra v 19. uri zagnali tudi 29. razstavno sezono s koprodukcijsko razstavo Med morjem in kamnom, umetnost tržaškega in primorskega prostora, ki jo sooblikujemo skupaj z Goriškim muzejem in Galerijo Prešernovih nagrajencev Kranj. Skratka, dragi naši, mi smo nazaj. Ponovno smo zagnali mašino, s 1. septembrom se bomo vrnili na ustaljeni urnik blagajne, tako da kar akcija, pripravite se na novo bogato sezono raznoraznih glasbenih, filmskih in galerijskih dogodkov. Lepo nam bo.
1: Ne dvomimo v to. Hvala lepa, Barbara. Iščemo lastnika za 2 brezplačni vstopnici za film Christopherja Nolana Odiseja. Vprašanje je sila preprosto. Kdaj bo na sporedu film Christopherja Nolana Odiseja? A. V soboto 12. septembra, B. V soboto 12. novembra ali C. V soboto 12. decembra. Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič. Hitri prsti štejejo. Vprašanje P. Resno lahko. Christopher Nolan se je po Oppenheimerju lotil zgodbe, ki je stara skoraj 3000 let, a očitno še vedno premore dovolj akcije za veliko platno. Odiseja je njegova filmska različica Homerjevega epa o grškem kralju Odiseju, ki se po trojanski vojni skuša vrniti domov. Težava je le, da mu na poti načrte kvarijo bogovi, pošasti, sirene in njegova lastna iznajdljivost. Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič. Kdaj bo na sporedu film Christopherja Nolana Odiseja v Kulturnem domu Nova Gorica? Ali bo v soboto 12. septembra? A. B. V soboto 12. novembra ali C. V soboto 12. decembra? Kdo bo o lastnini v 2 brezplačni vstopnici za ta film? Odiseja igra Matt Damon. Nolan pa je spektakel posnel v celoti z IMAX filmskimi kamerami, prvič v zgodovini celovečernega filma. Skratka, antična klasika v Nolanovem merilu, kjer pod domov ni navigacija s tistim napisom še 12 minut, ampak 10 let zelo resnih komplikacij. Dobro jutro, kdo je v naši družbi?
2: Dobro jutro, Tanja tukaj.
1: Tanja, zdravo. Prejdimo k bistvu, kdaj bo na sporedu film Christopherja Nolana Odiseja v Kulturnem domu Nova Gorica. A. V soboto 12. septembra, B. V soboto 12. novembra ali C. V soboto 12. decembra?
2: Septembra.
1: 12. septembra. Odgovor je pravilen, dobili ste 2 brezplačni stopnici. Ostanite z nami, super. Podatke pustite v režiji, preden vas prepustimo administraciji, pa morda še, samo še tole, če bi Odisej potoval domov, bi potreboval bogove ali mislite, da bo dovolj samo Google Maps in dobra baterija na telefonu?
2: Če bi temu bila dovolj.
1: Ja, ga bo vprašal in bi se ognil marsikateri težavi. Hvala lepa, ostanite z nami. Lep pozdrav. Podelili smo 2 vstopnici, prihodnjo sredo bo nova priložnost za vse tiste, ki želite sodelovati v naših nagradnih igrah. 7:37, tole so bile sredine minute na valovih Radia Koper.

Aksiom poletja številka ena. Poleti ne sprašujemo več, kam greš, ampak koliko časa boš stal. Predmet ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. 7:46.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Primorska, dobro jutro. Radio Koper na tej strani. 7:55, bližamo se 8, ko bo na našem radiu čas za pregled tiska. Oh yeah.

Z Melko so postali botaniki. Plevel je izrazil drugačno mnenje, blokiran. Regrat se je preveč razrasel, deplatformiran. Kopriva provocira, prijavljena je skrbniku zelenice. In moderna družba je precej podobna. Vsi bi radi živeli na popolnoma urejeni gredici, kjer raste samo tisto, kar nam je všeč. In tudi zdaj bomo poslušali samo tisto, kar nam je všeč, na vse ostalo bomo pošpricali herbicid.

0: kaj ga delajo herbicidi. Časopisi počnejo podobno, le da na mesto plevela selekcionirajo resničnost, nekaj pride na naslovnico, nekaj na 17. stran, nekaj pa elegantno pogine še pred tiskom. Poglejmo torej, kaj je danes preživelo uredniško škropljenje.
1: Pregled tiska.
0: Delo za vse potnike z vozovnico ni prostora. Avtobusni promet. Ob lepih dneh pred avtobusi v Ljubljani na Obali in Bledu nastaja gneča, bije se boj za sedeže. Javni potniški promet v Sloveniji ne povzroča sivih las le domačinom, slabe ocene je slišati tudi onstran meja. Zlasti kritični so lepi poletni konci tedna, ko je pogosto več vozovnic kot sedežev. Tisti, ki se neuspešno prerivajo pred avtobusi, pa so enako neuspešni tudi pri pridobivanju odgovorov na očitke. Težava je sistemska. Sistem namreč temelji na terminskih vozovnicah in regijskih prevozih ter ni prilagojen turističnim prevozom, pravijo v družbi za upravljanje javnega potniškega prometa. Zato so ob lepih dneh konec tedna avtobusi na linijah iz Ljubljane do Morja in na Gorenjsko prezasedeni. Njihovo število tudi povečujejo, a opozarjajo, da to vse subvencionira država. Ko se vreme poslabša, avtobusi vozijo tudi prazni. Težave pa nastanejo, ko se vsi imetniki terminskih vozovnic, tudi brezplačnih upokojenskih, odpravijo na neugledno postajo v Ljubljani skupaj z vsemi turisti in družinami, ki kupijo tudi dnevno vozovnico. Trump potiska Islandijo proti Bruslju, piše današnje delo. Evropska komisarka za širitev Marta Kos za delo pred odločanjem Islandcev o obuditvi pristopnih pogajanj z EU. Ali naj Islandija ponovno začne pristopna pogajanja z Evropsko unijo, je vprašanje, na katero bodo islandski volivci odgovorili na referendumu prihodnjo soboto. Obuditev pridružitvenega procesa z Reykjavikom ima zaradi tekmovanja velesil za vpliv na arktičnem območju za Evropo tako geopolitični kot varnostni pomen. Javnomnenjske raziskave ne kažejo nedvoumno, na katero stran bi se lahko nagnila tehtnica. V rahli prednosti so zagovorniki pogajanj. Gospodarstvo na straneh dela. Koper ima toliko zabojnikov kot Trst in Reka skupaj. Luka Koper ni opazneje povečala pretovora, veča pa se število zabojnikov in z njimi dobiček. Tudi po objavi zadnjih rezultatov poslovanja Luka Koper ohranja pri kontejnerjih primat na Jadranu. Čeprav je prav v zvezi z zabojniki čutiti veliko tekmovalnost drugih pristanišč. V Luki Koper jih pretovorijo skoraj toliko kot vsi terminali v Trstu in na Reki skupaj. Nadzorniki družbe so včeraj potrdili nerevidirano poročilo poslovanja, razmere v svetovni trgovini in pomorskem prometu so vse prej kot lahke, so ugotovili nadzorniki. Luka Koper je po polletnih rezultatih ohranila obseg pretovora na lanski ravni in za dobro desetino povečala dobiček v primerjavi s polletjem 2025. Dnevnik, brezplačni računi in več bankomatov. Pri dnevniku se sprašujejo, ali gredo tudi Šircljeve rešitve na ustavno sodišče. Obvezno sprejemanje gotovine in na drugi strani omogočanje plačila z vsaj enim elektronskim sredstvom, več bankomatov in brezplačni bančni računi. Takšne ugodnosti za potrošnike med drugim predvideva predlog zakona, ki so ga pripravili na finančnem ministrstvu. Stroške bi nosile banke, ki že žugajo z ustavno presojo. Nad zakonom torej niso navdušene banke, ki bi jim nove določbe povečale stroške in znižale dobičke. Zato bi vsaj določene določbe, kot so si jih zamislili pri Šircelju, lahko romale na ustavno sodišče. Dnevnik piše tudi o tem, da v Kopru odstranjujejo gnezda orientalskega sršena. Koprska občina se je zaradi vse pogostejšega pojavljanja orientalskega sršena lotila brezplačnega odstranjevanja njegovih gnezd v mestu. Akcija bo trajala do konca avgusta, zato pozivajo prebivalce, naj dobro pregledajo okolico svojih hiš in predvsem podstrešja. Orientalske sršene so na območju Primorske opažali že leta, lani pa so prvič potrdili tudi večje število gnezd. Po podatkih Čebelarske zveze Slovenije jih je bilo v obalno-kraški regiji poleti lani potrjenih in uničenih več kot 30. Največ so jih našli v starem mestnem jedru Kopra in na Plavjah, posamezna pa tudi drugod v slovenski Istri. Strokovnjake namreč poleg vpliva na okolje in gospodarstvo skrbi tudi tveganje za ljudi. Pik orientalskega sršena je zelo boleč. Po navedbah Čebelarske zveze pa je njegov strup drugi najmočnejši, takoj za tistim orjaškega sršena. Da bi zmanjšali populacijo, je Koprska občina skupaj s Čebelarsko zvezo organizirala akcijo, v kateri subvencionira odstranjevanje gnezd. Prijavo lahko občani pošljete na elektronski naslov občina oziroma opcina afna@koper.si. Primorski dnevnik, začenja se zadnja faza rušenja bolnišnice, infrastrukturna dela v Gorici. V ponedeljek je potekal zadnji sestanek, z jutrišnjim dnem bodo na potezi gradbeni stroji. Dela bodo predvidoma trajala 3 tedne in bodo zahtevala nekaj sprememb prometnega režima. Začenja se osrednja faza rušenja nekdanje bolnišnice v ulici Vittorio Veneto v Gorici, tik ob meji, kjer načrtujejo kampus za drugostopenske srednje šole z italijanskim učnim jezikom, ki danes domujejo v središču mesta. Z enote deželne decentralizacije EDR pojasnjujejo, da je v ponedeljek potekal še zadnji koordinacijski sestanek glede nadaljevanja del. Posebna pozornost bo namenjena omejevanju prašenja, zagotavljajo z enote, in poudarjajo, da bo gradbišče ves čas nadzorovano z mrežo senzorjev, nameščenih v bližini najbolj občutljivih točk. Okrog nekdanje bolnišnice so v prejšnjih dneh že namestili naprave za zamegljevanje in vezavo prahu na različnih višinah, s katerimi si bodo prizadevali omiliti težave s prašenjem. Poleg tega bodo dele objekta, ki bodo v fazi rušenja, močili z vodo, da bi še dodatno omejili prašenje. Primorske novice. Pretok Soče je nizek, a hidroelektrarne delujejo. Sušne razmere krojijo tudi proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah na reki Soči. Kljub nizkim pretokom trenutno obratujejo še vse hidroelektrarne, a je proizvodnja električne energije zaradi manjše vodnatosti nižja, so pojasnili v družbi Soške elektrarne Nova Gorica. Naravni pretok za zdaj še omogoča njihovo obratovanje, zato zaustavitve posameznih hidroelektrarn niso potrebne. S podobnimi težavami se soočajo tudi na drugih slovenskih rekah, saj po njih trenutno teče le od 30-50% količine vode, običajne za mesec avgust. 8:08. Dobro jutro. Dobro dan.

0: človek načrtuje dan, vreme pa si pridružuje pravico do spremembe programa. Preverimo drobni tisk, vremenska očala za drobni tisk ima Luka Ravnik. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj vidite?
1: Ja, vidim malce spremembe vremena. Ne več toliko suše oziroma bolj tako spremenljivo vreme, ampak današnji dan vsekako še sončen in vroč. Z nekaj dnevnega hoda Borina in Mestrala, pa vendar se na odprtem kaže že nekaj juga, tudi drugod po državi oziroma tudi celotna primorska in sosednje pokrajine Italije, nekaj južnega vetra čez dan in pa na severnem primorskem možnost tudi za kakšno nevihto. Kakšna ploha ali nevihta tudi zvečer ni izključena na obali, sicer je verjetno smehna, pa vendar nekateri modeli nakazujejo nekaj možnosti. Drugače pa potem jutrišnji dan se nekako ta južni veter stopnjuje, sam jugo se bo stopnjeval, potem se bo obračal iti popovdne na jugozahodno smer, postopno več oblačnosti, sprva sicer bolj na območju Alpsko-Dinarske pregrade, torej tudi severna Primorska in Alpski svet Furlanije Julijske krajine, tam je lahko že sredi dneva nastane kakšna ploha ali nevihta, drugod pa v glavnem še sončno vreme. Potem pa nekje druga polovica popodneva nas pa kaže, da bo verjetno za plohe in nevihte postopno se naraščala in se bo oziroma bo povečana. Te nevihte bodo predvidoma nastale že nad severno Italijo kot del vremenskega procesa, ki se bo počasi pomikal od zahoda proti vzhodu in te nevihte bodo predvidoma potem pozno popoldne ali pa zvečer dosegle tudi obalo, oziroma severno Istro in nasploh Primorsko in Furlanijo Julijsko krajino in se bodo širile potem v noči na petek tudi bolj v notranjost države. Tukaj lahko potem pride tudi do obrata vetra oziroma močnejši sunki vetra oziroma tudi krajevno kakšna neurja. Podobno se pa potem nakazuje tudi petek sredi dneva, torej morda v petek zjutraj in dopoldne malce zatišja, potem pa petek čez dan zopet še ena neko vremenska motnja, ki je povezana z bližino vremenske fronte, tako da nekako v dveh valovih lahko pričakujemo krajevne padavine z nevihtami, torej jutri pozno popoldne zvečer in noč na petek, pa potem še petek čez dan. To je obdobje, ko nekako je prav, da so tudi ljudje pozorni, predvsem tudi, kar se tiče obale in turistov. Sami nevihte, ko sem omenil, bodo prišle marsikatere tudi iz severne Italije, tako da to so situacije, ko lahko pride tudi do močnejših vetrov in krajevno kakšnega neurja. Bomo pa sproti tudi še obveščali in po potrebi sporočali, kar se tiče morebitnih opozoril.
0: Hvala za opozorila. Južni veter, torej plohe nevihte, osvežena inačica avgusta, bi lahko rekli. Hvala lepa.
1: Tako, prosim, srečno.
0: Srečno.

0: di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Sejem Agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomurski sejem.
4: Po razširjenosti okužb, ki jih prenašajo klopi, spada Slovenija v sam evropski in svetovni vrh. Po ugrizu klopa lahko človek zboli za visoko vročino, ima močan glavobol, trese ga mrzlica. Testi za najpogostejši klopni bolezni, boreliozo in klopni meningoencefalitis, pa so negativni. Če ni ne eno, ne drugo, kaj potem je? Odgovor sta našli slovenski raziskovalki, infektologinja iz kliničnega centra v Ljubljani in mikrobiologinja z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljanske medicinske fakultete. Z obema se je srečal naš ljubljanski kolega Iztok Konc.
5: Infektologinja je doktorica Petra Bogovič.
6: Že vrsto let ugotavljamo, da je poleti v času, ko so klopi aktivni, velik bolnikov boli z vročinsko boleznijo, ki jo pa etiološko ne pojasnimo, se pravi, nismo dokazali do zdaj nobenega povzročitelja. Lani smo pa prišli nekaj naprej z diagnostiko, to bo pa boljš povedala kolegica z Mikrobiološkega inštituta.
5: Mikrobiologinja je doktorica Miša Korva. V laboratoriju Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljanske medicinske fakultete so pokazali, da je pri nekaterih bolnicah in bolnikih za vročinsko bolezen po ugrizu klopa kriva točno določena bakterija, ki jo prenašajo klopi. Imenuje se Spiroplasma exodetis. Doktorica Korva.
7: Bakterija, ki se je poznana že dolgo časa, so jo dokazali v različnih prenašalcih, od klopov, komarjev, tudi na koruzi in tako dalje. Ne? Ampak niso vse genetske različice verjetno enake in mi mislimo, da niso vse genetske različice v bistvu dejansko patogene za človeka. Ne? Drugače, tako da je dolgo časa veljala predtem kot nek endosimbiont teh prenašalcev, ne? Zdaj pa smo ugotovili, da v bistvu verjetno ena od teh različic povzroča v bistvu to klinično sliko.
5: Na inštitutu so, kot prvi na svetu, razvili PCR test, s katerim dokažejo prisotnost bakterije v krvi bolnice ali bolnika.
7: PCR je v bistvu na enak način, kot se je testiral COVID, ne? Pač takšno metodo smo razvili, ki pa se je pol izkazala za zelo občutljivo, ne? In nam zdaj omogoča v bistvu tarčno dokazovanje tega patogena pri različnih kliničnih vzorcih.
4: Najpogostejša bolezen, ki jo prenašajo klopi, je sicer lajmska borelioza, za katero pri nas letno zboli nekaj tisoč ljudi, letos že več kot 4600. Sledita ji klopni meningoencefalitis, letos so pri NIJZ-ju zabeležili že 56 primerov. In humana granulocitna anaplazmoza. Primere te bolezni lahko preštejemo na prste ene roke. Če pa vas podrobno zanima ta nova oziroma četrta bolezen, ki jo prenašajo klopi in jo preučujeta slovenski strokovnjakinji, predlagam, da našemu programu prisluhnete ob 10.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Suša bo prinesla neizogibno podražitev hrane. Danes nadomestne volitve dveh državnih svetnikov.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Vrstijo se opozorila, da bo huda suša, ki je zdesetkala pridelke pri nas in v regiji, prej ali slej prinesla tudi podražitev hrane. Cene mesa in mleka pri kmetih so se sicer v zadnjem času celo nekoliko znižale. Rast cen v prehranski verigi pa ne bo povsod enako hitra. Najhitrejša bo verjetno pri sadju in zelenjavi. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
2: Nas je strah, kaj bo, če bodo kmetje začeli prodajati osnovne črede čez eno leto. Takrat bo pa vredno v tej regiji, ne samo v Sloveniji, začelo zmanjkovati govedine. Takrat bi se vredno to lahko bistveno bolj poznalo kot jutri.
0: Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, so pojasnili na ministrstvu. To vrednosti naročila ne razkriva, se postopek javnega naročanja še poteka. Na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici bodo danes volili nadomestna člana državnega sveta, ki bosta kot predstavnika lokalnih interesov zamenjala Eleno Zavadlav-Šaj in Ivana Megliča. 22 elektorjev v volilni enoti, ki zajema del Severne Primorske, bo izbiralo med tremi kandidati – Vesno Humar, Ambrožem Gorjancem in Markom Švaro. Humar sta predlagali mestna občina Nova Gorica in občina Brda, Gorjanca – občina Kanal ob Soči, Švaro pa občini Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Združeni arabski emirati so prekinili gospodarske odnose z Iranom. Ta naj bi namreč izstrelil dve balistični raketi, od katerih je prva padla znotraj ozemeljskih voda emiratov, druga pa zunaj. Teheran zavrača očitke. Zunani minister Abbas Araghchi pa pravi, da izboljšujejo odnose v svoji soseščini. Ob tem je sporočil, da si Iran prizadeva za končanje vojne, in ne le za premirje. Vlada je pred dnevi sprejela sklep o brezplačnem prenosu skoraj 29 tisoč kvadratnih metrov državnih zemljišč na občino Ajdovščina. Slednja namerava tam graditi zdravstveni center, kjer bosta prostore za delovanje dobila Ajdovska zdravstveni dom in lekarna. Ob njem pa je načrtovana tudi gradnja centra za helikoptersko reševanje in nadzor iz zraka. Ajdovski župan Tadej Beočanin pričakuje, da bi z gradnjo lahko začeli že takoj v naslednjem letu.
3: Veseli me, da smo pri projektu novega zdravstvenega centra naredili ključni korak naprej. Vlada je namreč sklepom o brezplačnem prenosu skoraj 29 tisoč kvadratnih metrov velikega zemljišča zagotovila enega ključnih pogojev, da lahko nadaljujemo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projektna dokumentacija je že v celoti izdelana, usporedno pridobivamo še potrebna mnenja in soglasja, vlogo za gradbeno dovoljenje pa nameravamo dati takoj v začetku jeseni.
0: Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša 32 milijonov evrov, od tega je 20 milijonov zagotovljenih z donacijo IVA in Taje Boskarol. Koprska teniška igralka Andreja Klepač je v paru z Britanko

0: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 16, Postojna 18, Ljubljana 21, Nova Gorica 23, Koper 25, Umag in Trst pa 26 stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti pred Dragomirjem v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno v smeri proti Kopru. Predmet na vozišču je med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Ura je 8:35, še obvestili. Danes bodo na antenskem sistemu RTV objekta Nanos potekala vzdrževalna dela. Zaradi tega bodo med 10. in 12. uro za krajši čas izklopili FM oddajnik Radia Koper. In še obvestilo Elektra Primorske. Ta obvešča, da bo v petek 21. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Šebreljah med 7.15 in 12.15. V Logarščah med 8.15 in 11. uro, v Krajni vasi med 8.45 in 10.30 ter v Dutovljah med 11. in 13. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestila.
1: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

0: Danes v Primorskih novicah preberite.
1: Predlogi za dodatne ukrepe za zagotovitev prometne varnosti v Hraščah še niso obrodili sadov. Sušne razmere krojijo tudi proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah na Soči. Obeta se tesen dvoboj za nadomestnega člana državnega sveta za Goriško med Vesno Humar in Markom Švarom. Za prvi del nove soseske na Majskih Poljanah 34 milijonov evrov. V Izoli organizatorjem javne prireditve ukradli skupiček. V muzeje in galerije Slovenske Istre prihaja vse več obiskovalcev. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Na današnji dan leta 1819 je umrl znameniti angleški inženir James Watt. Leta 1765 je izdelal prvi uporabni parni stroj z veliko zmogljivostjo. Ta izum pojmujemo kot začetek tehnične revolucije. Leta 1946 se je rodil pravnik, politik, demokrat William Bill Jefferson Clinton. Na volitvah 3. novembra 1992 je volivce prepričal svojo politiko ljudje na prvem mestu in dobil 43% oddanih glasov in tako premagal dotedanjega predsednika ZDA Georgea Busha in neodvisnega kandidata Rossa Perota. 4 leta pozneje je bil znova izvoljen, svoje predsedovanje je končal leta 2000. V Vičenci je na današnji dan leta 1580 umrl arhitekt Andrea Palladio. S pravili, ki jih je prikazal v 4 knjigah o arhitekturi, je na temelju antičnih mojstrov razvil klasicistični slog, ki je še stoletja vplival na evropsko stavbarsko umetnost. Kralj 8000, tako so imenovali na današnji dan leta 1944 v Brixnu rojenega alpinista in raziskovalca ter publicista Reinholda Messnerja. Leta 2009 je v oddaji Marize Maki, Svet popotnikov, tako pojasnil otroške vzgibe svoje gorniške usode.
2: Spričo dejstva, da sem se rodil v Oski, kar je Grabarski dolini na južnem Tirolskem, še v vojnem času, ko ni bilo bazena niti nogometnega igrišča, smo z vrstniki za igro imeli na voljo le gore. Tako je nastal vzgib po oplezanju kot načinu izhoda iz utesnjenosti rodnega kraja. S starši sem se že kot 5-letni otrok povzpel na prvi 3000 in spoznal, da je svet velik, poln čudežev. Mislil sem, da je potrebno vsak dan iti korak dlje od včerajšnjega dne. Tako sem si vedno zastavljal nove izzive, nove cilje za uresničitev svojih sanj. Pravzaprav že celo svoje življenje ne počnem nič drugega, kot ustvarjam vizije, da bi jih jutri lahko uresničil.
1: Reinhold Messner je prvi človek, ki je osvojil vse 8000 in prvi, ki je samostojno priplezal na Mount Everest brez dodatnega kisika. O svojih alpinističnih odpravah je napisal mnogo knjig in posnel več dokumentarnih filmov. V Houstonu se je na današnji dan leta 1940 rodil pevec in igralec Johnny Nash. Leta 1956 ga je odkril producent Arthur Godfrey, tako da je že pri 17 letih debitiral s ploščo A Teenager Sings the Blues. Uspešnice so se začele vrstiti po letu 1965, ko je snemal tudi na Jamajki z Bobom Marleyem. Rock Me Baby in Johnny Nash.

0: Še malo pa bomo deveto ujeli za rep in takrat bo čas za dopoldan in pol. Danes ga pilotira Nataša Benčič, bo danes z vami. Nataša, zdravo.
1: Nimam stevardese, bom pa imela kakšnega dobrega stevarda, upam, za mešalno mizo.
0: Zagotovo, mislim, da je že pripravljen. O čem danes?
1: Sreda, se spodobi, da je to čas za ultrazvok, tokrat to še eni bolezni, četrti zapored, ki so jo odkrili in jo ti nemarneži klopi prinašajo.
0: Neverjetno.
1: Ja, klopi so nesramni in potuhnjeni. In potem ob 11. Pogovor z doktorjem Milanom Krekom, pripravila ga je Anita Urbančič. Zdravnik, ki ga poznamo predvsem po zdravljenju odvisnosti, je napisal knjigo Iz pepela zasvojenosti in o tem sta se z Anito pogovarjala. Verjetno pa tudi še o čem, kajti ves pogovor je na spletu, dolg je bil in zato ga bomo na radiju slišali toliko, kot se spodobi.
0: Hvala lepa, te bomo poslušali do 12.30, si z nami, ne? Nataša bo z nami do 12.30. Ostanite še naprej na našem valu, jutro maha v slovo. Nasvidenje.

0: Popoldan in pol.
1: Dobro jutro, dober dan, dragi naši. Hvala, če ste tu. Ste danes že objavili kakšen selfi? Ga še boste? Morda je danes najbolj pravi dan za to, saj praznuje fotografija. 19. avgust je namreč svetovni dan fotografije. Na ta dan leta 1839 je Francija javnosti predstavila dagerotipijo, enega prvih uporabnih fotografskih postopkov. Od takrat se je fotografija neverjetno spremenila. Od dolgih minut poziranja, steklenih plošč in analognega filma, ki smo ga nosili razvijati k fotografom ali se mučili sami v zatemnjenih provizoričnih temnicah, do digitalnih fotoaparatov in telefonov, s katerimi danes fotografijo ujamemo v sekundi in jo seveda prav tako hitro tudi delimo s svetom. Od ene dragocene fotografije do tisočev, ki jih imamo danes shranjenih v žepu. 19. avgust je torej lep opomnik, kako daleč nas je pripeljala želja, da bi trenutek zavedno ujeli v večnost, v fotografijo.

Ekipa naslednjih ur je tu. Barbara Kampos ureja sveže novice vse do poldnevnika in vključno z njim. Za dober ton bosta poskrbela Daniel Matič in Maksim Bergan. Za glasbeni izbor je odgovoren naš Iztok Novak Izi, Nataša Benčič pa sem z vami ob mikrofonu. Seveda hvala, če ste z nami. Mi smo Radio Koper.

Naslednje ure tega dopoldneva začenjamo z vabili na prireditve. Ob 10 gre v eter rubrika Ultrazvok. Tokrat o tem, da so slovenski strokovnjaki nasledi še četrti bolezni, ki jo prenašajo klopi. Ob 11 nam Anita Urbančič daje v poslušanje pogovor z doktorjem Milanom Krekom, zdravnikom in enim ključnih soustvarjalcev sodobnega zdravljenja odvisnosti v Sloveniji, ki je letos izdal knjigo Iz pepela zasvojenosti. Vsako uro so tu najbolj sveže novice, mi smo z vami ves čas in hvala, če ste z nami tudi vi.

0: prireditve danes.
1: V izolskem parku Pietro Coppo bodo ob 20.30 nastopili mentori glasbenega tabora Muzika Kreativa in občinstvu predstavili svoje umetniško ustvarjanje. Park Sonce v Luciji znova vabi na otroško predstavo. Ob 20.00 bo na ogled brezplačna ventrilokvistična zmešnjava iz kovčka, v kateri nastopa Lucija Čirovič. Vabljeni tudi v knjigarno in kavarno Max v Novi Gorici, kjer bo ob 19.00 pogovor o monografiji z naslovom V tišini spomina Exodus in Istra. Z avtorico doktorico Katjo Hrobat Virgolet se bo o povojnih migracijah iz Istre in Primorske pogovarjal Aleksej Kalc. Ob 22.00 bo v amfiteatru SNG Nova Gorica brezplačna plesna predstava Brezmejni gib.
2: Gremo v kino.
1: V pastoralno-kulturnem centru Georgios v Piranu bo ob 20.00 na ogled drama Sentimentalna vrednost, film norveškega režiserja Joachima Trierja. Na velikem odru SNG Nova Gorica bodo ob 20.30 predvajali film Od dueta do ansambla, ki pripoveduje o ustvarjalni poti MN Dance Company, od začetnega dueta do ansambla. In še zadnje vabilo, v Mladinskem centru Postojna bo ob 21.00 projekcija filma Ni druge izbire. To so prireditve za današnjo sredo, 19. avgusta.

Prihaja jubilejni 25. Tartini festival. Od 20. avgusta do 5. septembra se bo v Piranu in Kopru zvrstilo 12 koncertov. Predstavili se bodo trije orkestri. Zazvenela bo Tartinijeva violina. Več na tartinifestival.org. Vstopnice na mojekarte.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Javna obravnava osnutka sprememb zakona o tujcih se danes končuje. V nevladnih organizacijah, ki pomagajo tujcem pri vključevanju v našo družbo, so do sprememb kritični. Predsednik delavske svetovalnice Goran Lukič izpostavlja ukrep, po katerem bi tujci združitev z družino lahko uveljavili šele po 3 letih zakonitega bivanja v Sloveniji in ne več po 1 letu. Interes države je tu po njegovem povsem jasen.
2: Naredimo vse, da dobimo delavce, ne pa njihove družine, zaradi tega, ker integracija je postranskega pomena, to ostane, to pospeti naša odgovornost, ker če že, integracija pomeni pritisk na socialni sistem, socialno varstvo, na socialne pomoči, tega pa mi nočemo in zato bomo spustili v javnost ono že pričakovano debato o socialnih parazitih in teh, ki izkoriščajo in sredi socialni turizem.
1: Spletno peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je od ponedeljka podpisalo več kot 57 tisoč ljudi. Podpirajo jo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Brejc je v cilju za televizijo Slovenija dejal.
3: Cilj je pravzaprav ta, da se javnost osvešča, da to, kar počne Stevanovič in tudi kar počne vlada, to ni prav. Ustavo je treba spoštovati, ustavno sodišče je treba spoštovati. Od nas se zahteva, da, od državljanov, da spoštujemo ustavo in zakon. Za njih pa to ne velja. To ne gre.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil 3-dnevni zamik za danes napovedane uvedbe 50-odstotnih carin na kanadsko blago. Kot je dejal, sta strani dosegli dogovor, ki ne bi vključeval odprtje trga za ameriške izdelke in obnovitev projekta plinovoda Keystone XL čez obe državi. Kanadski premier Mark Carney je potrdil, da sta strani dosegli napredek, a dodal, da jih do sklenitve dogovora čaka še precej dela. Število potrjenih primerov okužbe z ebolo v Demokratični republiki Kongo je preseglo 5000. Po navedbah oblasti je bila bolezen v tokratnem izbruhu usodna za 2378 ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija je v začetku meseca ocenila, da bi bilo mogoče širjenje virusa ustaviti v 3 mesecih, a so se razmere od takrat poslabšale. Človekoljubna pomoč ni le odziv na velike nesreče in krize, so ob Svetovnem dnevu humanitarnosti opozorili v slovenski filantropiji. Kot pravijo, se dnevno srečujejo z ljudmi, ki potrebujejo pomoč pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potreb, učenju in premagovanju osamljenosti. Ljudi so zato pozvali, da so pozorni tudi na stiske, ki niso tako vidne. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru z Britanko Majo Lamsden končala nastope na turnirju serije WTA 1000 v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je v drugem krogu pri zaostanku 3-6 in 1-2 po slabi uri predala dvoboj Latvijki Jeleni Ostapenko in Tajvanki Xie Suwei. Vreme za severni Jadran. Danes bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura bo do 30 stopinj. Sredi dneva in popoldne bo pihal maestral, po noči se bo veter tudi ob obali obrnil v jugo. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 19, Dolenje 22, Tatre 23, Gorica 26, v Kopru pa 28 stopinj. Na Primorski 28 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu.

0: Odeje, odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
0: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Tartini festival odpira baročni orkester Savarija iz Budimpešte. Pod umetniškim vodstvom Pala Nemeta. Solist Laszlo Pavlik bo zaigral na Tartinijevo violino. 20. augusta ob 20.30 v cerkvi svetega Jurija v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.
1: Družba Eles vabi na javno predstavitev projekta Tune v četrtek, 20. augusta ob 18. uri v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači, Kraška cesta 26, vljudno vabljeni.
6: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
7: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zidovi, Telegram.

0: Poletna pesem in pol.
1: Tako smo slišali poletno pesem in pol, zdaj pa morda nekaj misli o tem, kaj se zgodi, če radi popapcamo ali popijemo preveč sladkorja. Negativno vpliva na zdravje srce in jeter, našo telesno težo, seveda tudi na razpoloženje, ampak dobra novica je, da se mu ni treba povsem odpovedati in to je dobra novica zlasti poleti, ko nas zelo razveseli kakšen sladoled, kaj pravite. Z nekaj premišljenimi spremembami lahko zmanjšamo željo po sladkem in postopno oblikujemo bolj zdrave prehranjevalne navade. To ne pomeni, da moramo sladkor povsem izločiti iz prehrane. Veliko bolj pomembno je, da smo pozorni na njegovo količino, da premišljeno izbiramo živila in postopoma uvedemo bolj zdrave navade. In zakaj je pomembno zmanjšati uživanje rafiniranega sladkorja? Poznamo seveda različne vrste sladkorjev. Ko govorimo o čezmernem uživanju sladkorja in tisti močni, strastni želji po sladkem, pogosto omenjamo saharozo oziroma beli namizni sladkor, ki pa ga najdemo tako v živilih kot v pijačah. Čezmerno uživanje dodanih sladkorjev, kot rečeno, predstavlja tveganje za zdravje. Da morda zaužijemo preveč sladkorja, lahko nakazuje pogosta želja po sladkem, nihanje energije in utrujenost čez dan. Seveda neželeno pridobivanje telesne teže, tudi težave s koncentracijo, spremembe razpoloženja, pogosta lakota, slabši spanec in tudi težave z zobmi. Ti znaki seveda niso značilni samo za prekomerno uživanje sladkorja, lahko imajo tudi druge vzroke. Pa vendar, treba je biti pozoren. Kaj se zgodi, ko začnemo uživati manj sladkorja? Naše telo običajno potrebuje nekaj časa, da se prilagodi tem spremenjenim navadam. Pri nekaterih ljudeh lahko to traja nekaj dni. Če ste bili vajeni večjih količin sladke hrane, lahko na začetku občutite glavobol, razdražljivost, utrujenost, tudi močnejšo željo po določeni hrani. Lahko tudi težave s koncentracijo, ampak težave se zmanjšajo, ko se navadite, počasi navadite novega načina prehranjevanja. In prav zato je smiselno zmanjševati vnos sladkorja postopoma, tako bo sprememba lažja. In kako naravno zmanjšati željo po sladkem? Za začetek bodimo pozorni na skrite vire dodanega sladkorja, preverjajmo deklaracije na živilih, saj se tam rad skrije kakšen zapis, ki ga zanemarimo. Pomembno vlogo imajo tudi beljakovine, ker pomagajo podaljšati občutek sitosti, lahko zmanjšajo potrebo po prigrizkih in sladkih živilih. Poskusite zato v vsak glavni obrok vključiti kakšen dober vir beljakovin, jajca, ribe, pusto piščančje, meso, lečo, fižol, grški jogurt, skuto. Kozarec vode lahko pomaga bolj, kot si mislimo. Žejo včasih ljudje zamenjamo za lakoto ali željo po prigrizku, ampak če bomo redno pili vodo takole razporejeno tekom celega dne, bo prebava boljša in tudi manj bomo posegali nepotrebno po hrani. Ko si zaželimo nekaj sladkega, je lahko dobra alternativa tudi sveže sadje, ki sicer vsebuje naravne sladkorje, a hkrati zagotavlja vlaknine, vitamine, antioksidante. In to bo bolje kot kakšni piškoti, pecivo ali druge sladkarije. Izberite jabolko, pomarančo, hruško, posebej jagodičevje je primerno. In ne pozabite na spanje. Pomankanje spanja lahko vpliva na hormone, ki sodelujejo pri uravnavanju lakote in apetita. Koristna je, to vemo, tudi resna telesna, redna telesna dejavnost. Ampak kaj storiti, ko je želja po sladkem res zelo močna? Ko začnete zmanjševati količino sladkorja, se lahko želja po sladkem sprva celo okrepi. Namesto, da se ji takoj prepustite, si dajte nekaj časa in postopoma poiščite navade, ki vam pomagajo izbrati drugačno možnost. In ob tem se spomnim na pisateljico Eriko Jong, ki je nekoč davno v knjigi Strah pred letenjem napisala: vse, kar je resnično dobrega na tem svetu, je ali prepovedano ali pa redi.

10 je ura in to je ob sredah čas za ultrazvok. Topla polovica leta je sezona klopov in z njo sezona bolezni, ki jih klopi prenašajo. Seveda veste, da je klop zelo majhen, ampak vendar je tudi nevarna žival. Če po ugrizu klopa zbolimo, najprej pomislimo na boreliozo ali na klopni meningoencefalitis. Toda kaj, če ni ne eno in ne drugo? Odgovor prinaša oddaja Ultrazvok, ki jo pripravlja Iztok Konc.

0: Ultrazvok.
1: Ugriz klopa. Nato pa čez nekaj dni visoka vročina, mrzlica, močan glavobol, utrujenost. Posledično človek poišče zdravniško pomoč. In diagnoza? Zdravniki začnejo iskati odgovor. Borelioza? Ni. Klopni meningoencefalitis? Tudi ne. Laboratorijski testi so negativni. Toda pacientka, pacient je očitno bolan. Kaj se torej dogaja? Prav tej skrivnosti so se približali slovenski raziskovalci. Povezavo med ugrizom klopa in vročinsko boleznjo, za katero za zdaj še nimamo imena, raziskujeta dve slovenski strokovnjakinji. Infektologinja z klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in mikrobiologinja z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljanske medicinske fakultete. Infektologinja je doktorica Petra Bogovič.
2: Že vrsto let ugotavljamo, da je poleti v času, ko so klopi aktivni, velik bolnikov boli z vročinsko boleznijo, ki jo pa etiološko ne pojasnimo. Se pravi, nismo dokazali do zdaj nobenega povzročitelja. Lani smo pa prišli nekaj naprej z diagnostiko, to bo pa boljš povedala kolegica z Mikrobiološkega inštituta.
1: Mikrobiologinja je doktorica Miša Korva.
3: Že vrsto let ugotavljamo, da je en delež vročinskih bolezni po obodu klopa ostane brez povzročitelja. Ne? Mikrobiologija pa je tudi veda, ki se precej spreminja, tako da imamo vsakih recimo 5-10 let neko novo tehnologijo na voljo, s katero lahko iščemo nove povzročitelje. Ne? In tako smo zdaj z tehnologijo sekvenciranja ugotovili, da smo pri eni skupini najdeli v bistvu skupnega povzročitelja, kjer pa potem je bilo treba ugotoviti, ali dejansko gre za detekcijo neke takšne bakterije, ali gre dejansko za povzročitelja, novo prepoznanega povzročitelja. Ne. Tako da je pač neko tako skupno delo med laboratorijem, ki postavlja tehnologijo, in pa med klinikom, ki ugotavlja, ali potem ta povzročitelj dejansko povzroča neko bolezen, ali je sočasna najdba, recimo. In v tem primeru se je izkazalo, oziroma mi verjamemo, ne, da se je izkazalo za povzročitelja, ne, ki predstavlja kar dobršen delež etiologij, ki rešuje dobršen delež etiologij, ki jih do zdaj nismo prepoznali. Ne.
1: V laboratoriju Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljanske medicinske fakultete so pokazali, da je pri nekaterih bolnicah in bolnikih za vročinsko bolezen po ugrizu klopa kriva točno določena bakterija, ki jo prenašajo klopi. Imenuje se Spiroplasma exodetis. Doktorica Korva.
3: Bakterija, ki se je poznala že dolgo časa, so jo dokazali v različnih prenašalcih, od klopov, komarjev, tudi na koruzi in tako dalje. Ne? Ampak niso vse genetske različice verjetno enake in mi mislimo, da niso vse genetske različice v bistvu dejansko patogene za človeka. Ne? Drugače, tako da je dolgo časa veljala predtem kot nek endosimbiont teh prenašalcev, ne? Zdaj pa smo ugotovili, da v bistvu verjetno ena od teh različic povzroča v bistvu to klinično sliko in taka podobna zgodba se je že prej v zgodovini pokazala z humano granulocitno anaplazmozo, ne? Kjer je tudi, imamo več različic, ene povzročajo bolezen pri psih, ne, kjer je mogoče še celo bolj prepoznano kot pri ljudeh. Ene povzročajo pri ljudeh, medtem ko v klopih, srnjadi, malih glodavcih pa imamo še veliko drugih različic, ki so prav tako veljale pač kot endosimbionti. Ne. In nekako nam v laboratoriju se zdi, ne, da smo na podobni zgodbi, zdaj moramo ta enzotski krog bakterije v naravi še dokončno raziskati in odkriti.
1: Na inštitutu so, kot prvi na svetu, razvili PCR test, s katerim dokažejo prisotnost bakterije v krvi bolnice ali bolnika.
3: Odkrili smo jo s tem metagenomskim sekvenciranjem, ampak s tem dobite take delčke genoma različnih mikroorganizmov, potem je treba pač iz tega ugotoviti, kateri mikroorganizmi smo, potem pa, ker smo pač vedeli, katero točno iščemo, ne, smo pa razvili v bistvu svoj PCR, v bistvu na enak način, kot se je testiral COVID, ne, pač takšno metodo smo razvili, ki pa se je pol izkazala za zelo občutljivo, ne, in nam zdaj omogoča v bistvu tarčno dokazovanje tega patogena pri različnih kliničnih vzorcih. Računamo, da tudi te drugi, ki se ukvarjajo z klopno prenosljivimi ali boleznimi ali pa sam sklopi, a ne, bodo zdaj z novo možnostjo, z novim pač PCR-jem, a ne, tudi prišli do podobnih rezultatov, kot jih imamo mi. A ne.
1: Spiroplasma exodetis je vrsta bakterije brez celične stene, ki jo prenašajo klopi. Še zlasti gozdni klopi vrste Exodes ricinus. Te vrste, v Sloveniji sicer živi 16 različnih vrst klopov, je pri nas največ. Klopi so zelo trdožive živali, preživijo ekstremno vročino in mraz ter kljubujejo številnim spremembam življenjskega okolja. Najbolj aktivni so od aprila do junija in od septembra do oktobra. Kot zdaj kaže, lahko bakterija po ugrizu klopa povzroči vročinsko bolezen, poročajo pa tudi o pojavu očesne mrene in vnetja oči pri novorojenčkih, ki naj bi jo povzročila prav okužba s to bakterijo.
0: Ultrazvok.
1: Infektologinja doktorica Petra Bogovič, sodelavkami in sodelavci na Ljubljanski infekcijski kliniki že dolgo spremlja bolnike in bolnice, ki po ugrizu klopa zaradi vročine in drugih težav poiščejo zdravniško pomoč.
2: To gre za skupino bolnikov, ki ima zelo, res zelo podobno klinično sliko. Vsi zbolijo akutno, se pravi naenkrat, z visoko vročino, velik delež bolnikov trese tudi mrzlica, v ospredju so glavoboli, ki so precej hudi, saj tako povejo bolniki, enih opišajo kot najhujše v svojem življenju, da to hudi, kdo zdaj še niso imeli, potem pa določen odstotek bolnikov navaja bolečine v mišicah, sklepih, ker velik delež bolnikov navaja močno potenje, zlasti v nočnem času, pa tako izrazito utrujenost.
1: Gre torej za vročinsko bolezen, ki še nima imena. Tudi po zaslugi gosti današnje oddaje Ultrazvok pa vemo, da jo povzroča bakterija Spiroplasma exodetis, ki jo prenašajo klopi. Sledi dobra novica, če namreč okužbo povzroča bakterija, jo lahko obvladamo in pozdravimo z antibiotiki, doktorica Bogovič.
2: Ja, seveda smo se razveselili. Za zdravnika je zmeraj dobro oziroma je vesel, če lahko etiološko neko bolezen potrdi, se pravi, da ima, da dokaže enega povzročitelja, a ne, v tem primeru imamo pa povzročitelja, bakterijskega povzročitelja, ki ga lahko tudi zdravimo, ja.
1: Slovenija sicer po razširjenosti okužb, ki jih prenašajo klopi, spada v sam evropski in svetovni vrh. Najpogostejša je lajmska borelioza, za katero pri nas letno zboli nekaj tisoč ljudi. Letos do začetka avgusta že več kot 4300. Sledita ji klopni meningoencefalitis, letos so pri NIJZ zabeležili že 53 primerov in humana granulocitna anaplazmoza.
2: Ja, še vedno je daleč na prvem mestu lajmska borelioza. Letošnja sezona nas gleda vsaj do zdaj, a ne, smo neki na sred sezone, nič kaj ne odstopa po številkah od preteklih sezon. Enako je s klopnim meningoencefalitisom. V zadnjih 10 letih je bilo potrjenih v Sloveniji med 50 in 200 primerov. Tako, kot ste rekel, nekaj čez 50 primerov je zaenkrat prijavljenih na inštitutu, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pri nas je bilo pa hospitaliziranih 40 bolnikov do zdaj. Ampak tudi ta sezona se še nadaljuje in bomo videli, kako bo šlo, ampak zaenkrat ne kaže nič posebnega. Do zdaj smo pri nas poznali še humano granulocitno anaplazmozo. Te bolezni ni veliko, vsako leto nekaj primerov dokažemo. Glede te bolezni, ta nove, kot lahko rečemo, je pa zgleda, da je kar pogosta. Zaenkrat bi jo lahko umestili na drugo ali pa na tretje oziroma mogoče na drugo, celo da jo je več kot klopnega meningoencefalitisa. Kar lahko rečem, ampak to bolezen poznamo prvo sezono, ki večkrat testiramo bolnike.
0: Ultrazvok.
1: Mnoga spoznanja o klopih in boleznih, ki jih prenašajo, so v zakladnico svetovnega znanja že prispevali tudi slovenski strokovnjaki in strokovnjakinje. Skupina, ki sta jo vodili današnji sogovornici, infektologinja Petra Bogovič in mikrobiologinja Miša Korva, je ugotovila, da za delom zdravstvenih težav po ugrizu klopa ne stojita ne bakterija borelioze, niti virus klopnega meningoencefalitisa, ampak bakterija, ki je bila doslej spregledana.
3: Res težko govoriti o procentih, a ne, na začetku, ampak, ampak recimo tako iz teh prvih zgleda, da sigurno ene 30% takih, ki bi po enakem kriteriju prej veljali za neznanega povzročitelja, ima zdaj v bistvu opredeljeno znan, mislim, ima znanega povzročitelja, kar se mi zdi, da je pač zelo, ni mogoče za posameznika toliko doprinosa, ne, ker pač bolezen poteka tako. Ampak z stališča razumevanja, pa pač verjeten potem obravnave tudi tega bolnika, ker pač ve, kaj je njegova diagnoza, ne, je pa pač pomembno. Ne. Zato se trudimo, v resnici, mi bi najrajš, v laboratoriji bi najrajš, da imajo vsi diagnozo, ne, da pač pri vseh nekaj najdemo, ampak na žalost mikrobiologija, moraš najprej pomisliti, kaj iščeš, preden lahko to dokažeš. A ne? Ni zaenkrat razen redkih tehnologij, ni tako narejena, da lahko karkoli odkriješ. A ne?
2: Ja, tudi bolniki in zdravnik sta bolj vesela, če vesta kaj, če postavimo diagnozo in če potem še lahko ustrezno zdravimo.
1: Znanstveno delo sogovornic je zbudilo veliko zanimanja tudi v tujini.
2: Ti narodi, ki imajo tudi zgodovino raziskovanja z področja klopno prenosljivih bolezni, so precej zainteresirani. To so predvsem skandinavske države, Švedska, Norveška, so navdušeni nad našimi rezultati.
3: Francija,
2: ja, Francozi so tudi...
3: Francozi imajo tudi največ katarakt opisanih in pa oni so tudi zelo, pač tudi zelo, pač te, ne vem, rekicije, te druge, mogoče redkejše, klopno prenosljive so bile, so zelo velik dela na tem in vse te skupine v bistvu so nekako se trudile ugotoviti to povezavo in to najdeti, a ne, ampak se pravi, moraš imeti prave vzorce, prave bolnike, mora biti tako dobro sodelovanje med laboratorijem in pač zdravnikom, da se vse poklop tako, da se da to dokazati. Ne?
1: Klopi so v Sloveniji zelo razširjena živalska vrsta. Njihov življenjski prostor je podrast, v kateri čakajo na gostitelje. Mnogi klopi prenašajo povzročitelje bolezni, različne viruse in različne bakterije, ki lahko pri človeku povzročijo hude zdravstvene težave. Zato doktorica Petra Bogovič svetuje, naj se proti klopom in proti boleznim, ki jih prenašajo, primerno zaščitimo.
2: Proti klopnemu meningoencefalitisu imamo na voljo cepljenje, za ostale bolezni pa zaenkrat nespecifični ukrepi. Se pravi zaščititi se, ko se gre v gost, dolge rokave, dolge hlačnice, svetla oblačila, da klopa vidimo, uporabo repelentov, čim prej klopa odstraniti, ko pridemo iz gozda se pregledati.
1: Če pa po ugrizu klopa vendarle zbolimo, je pomembno, da zdravniku povemo, da nas je ugriznil klop. Zdravnik oziroma zdravnica bosta hitro lahko ugotovila, ali gre za boreliozo, klopni meningoencefalitis ali za humano granulocitno anaplazmozo. Od letošnjega leta pa na osnovi znakov in simptomov, torej ugriza klopa, visoke vročine, mrzlice, glavobola in hude utrujenosti, lahko posumijo in testirajo tudi na prisotnost bakterije Spiroplasma exodetis.

Če vas ta nova oziroma tako imenovana četrta bolezen, ki jo prenašajo klopi, zanima še bolj, smo oddaji Ultrazvok na spletu dodali še povezavo do originalnega članka, ki sta ga napisali Istokovi sogovornici. In še to, med brskanjem po spletu smo zasledili novico, da so na Češkem letos zabeležili že več kot 8000 primerov borelioze. Visoka številka gre zlasti na račun meseca julija, ko so v povprečju odkrili kar okrog 90 novih primerov dnevno. Pozor!

0: Ministrstvo za obrambo kupuje 3000 raket. Kazen za šuterjevega napadalca pravnomočna.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Kazen 6 let in 3 mesece zapora Samirju Šiliču za smrt Aleša Šuterja je pravnomočna. Šilič je konec maja na sodišču priznal krivdo za napad 25. oktobra lani, ki je imel za posledico Šuterjevo smrt in sklenil sporazum s sodiščem. Sodnik Peter Žnidaršič je sporazum sprejel, ker je ocenil, da izpolnjuje vse zakonske pogoje in sledi sodni praksi. Tožilstvo je danes potrdilo še, da je odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja, ki naj bi jih vojska prijela v letih 2028 in 2029. Cene raket ministrstvo ob tem ni razkrilo, saj postopek javnega naročanja še poteka, a kot zagotavlja, so finančna sredstva za nakup načrtovana. Gre za redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, ki bo orožje z dometom 3000 metrov uporabilo za neposredno ognjeno podporo kopenskim silam vojske in zavezništva, ter za usposabljanje in urjanje, so še sporočili. Združene države so uvedle sankcije proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča v Hagu Tomoko Akane in višjemu odvetniku Abdulajeju Sejeju. Po besedah ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija sta sodelovala v poskusih pregona ljudi iz držav, ki niso članice sodišča. Domnevno gre za primer pregona izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Pravnica Tomoko Akane je k podpori pozvala Evropsko unijo.
2: We will never give up. And the court took measures to prepare itself against the sanctions.
3: Nikoli se ne bomo vdali. Sodišče je sprejelo ukrepe, da se pripravi na sankcije in čim bolj omeji vpliv na svoje delovanje, a očitno je, da sodišče ne more preživeti samo. Zanima me, kako namerava Evropska unija ukrepati, ko bo imenovanih več ljudi, ko bodo imenovani vsi sodniki ali ko bo imenovano samo sodišče. Takrat bo že prepozno. Do takrat bi uničujoči vpliv sankcij, vključno s čezmernim upoštevanjem predpisov, oslabil sodišče do te mere, da ne bi bilo več sposobno delovati.
0: Novoizvoljeni madžarski predsednik Andraž Baka je danes uradno nastopil mandat. Za predsednika ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Poslanci stranke Fides, nekdanjega dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana, so glasovanje bojkotirali. Orban je sicer dal Bako odstaviti z mesta predsednika madžarskega vrhovnega sodišča, ker je ostro kritiziral njegovo reformo pravosodja. Cesta čez prelaz Vršič bo v ponedeljek in torek zjutraj zaprta zaradi rekonstrukcije in urejanja parkirišč. Septembra bo namreč zaživel nov prometni režim, ki naj bi izboljšal včasih kaotične razmere na prelazu. Dokončno bodo namreč vzpostavili sistem zapornic za transitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza. V Zagrebški areni se po ženskem danes začenja še moško evropsko prvenstvo v športni gimnastiki. V slovenski vrsti največ stavijo na Anžeta Hribarja na parterju in Gregorja Rakoviča na konju z ročaji. Poleg njiju bodo nastopili še Kevin Bakli v mnogoboju, Luka Bojanc na krogih ter debitanta Toni Kastelic na drogu in Timon Sternad Hiter na drogu in konju z ročaji. Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Kredarica 12, Bovec 21, Postojna 26, Trst in Portorož 28, Pulj pa 29 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo pred Postojno ter med Ljubljano in Dragomerjem v smeri proti Kopru. Prav tako so zastoji na glavni cesti Šmarje-Koper. Še nekaj sekund in ura bo 10:35.
4: Radio Koper.
1: na vaši valovni dolžini.

0: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
3: Več na www.mana.eu.

10 in 46 minut je ura, na frekvencah Radia Koper ste v programskem pasu, ki mu pravimo do poldan in pol. Če ste seveda z nami, upam, da ste. In zdaj nekaj o tistih zoprnežih, ki jim pravimo komarji. Potem, ko enkrat pičimo, ko pičijo, ne, takrat je seveda že prepozno, ampak obstajajo pa tudi naravna pomagala, da tisto mesto pika nekoliko manj srbi. Visoke temperature in poletno deževje, ki ga še vedno ni, ne, ampak menda bo, ustvarjajo ugodne razmere za razmnoževanje komarjev, mravelj in drugih žuželk. Čeprav so njihovi piki neprijetni, so v večini primerov nezmeraj nenevarni. In to mesto pika srbi, ni ga pa seveda priporočljivo praskati, ampak nas kar vlečeti, a ne, saj vemo, kako nas vleče, da bi se popraskali. S tem pa seveda poškodujemo kožo, lahko omogočimo vdor umazanije in bakterij in tako povzročimo tudi kakšno manj prijetno okužbo, morda vnetje. Za blaženje srbečice pa lahko uporabimo različne kreme in losjone, vse živo se dobi v lekarni, ampak tudi domači pripravki pomagajo. Manj znan trik za blaženje srbečice je uporaba sode bikarbone. Ta vsestransko gospodinsko uporabni pripomoček ni uporaben le pri peki, ampak ga številni uporabljajo tudi za čiščenje pečice, kopalnice in drugih površin. Soda bikarbona pa se uporablja tudi v nekaterih domačih pripravkih za nego kože, vendar lahko občutljivo kožo razdraži, zato je pri tem potrebna previdnost. Ampak poglejmo, kako pomaga pri srbečici po piku žuželk oziroma kako jo uporabimo. Žličko, čajno žličko sode bikarbone zmešajmo z majhno količino vode, da dobimo na tako gosto pasto. Malo spominja na zobno pasto, recimo. Nanesite jo na mesto pika, pustite delovati približno 10 minut, skoraj posušila se bo in nato jo sperite z vodo. Če bi koža slučajno začela peči ali če bi nas dražilo, potem to pasto odstranimo, ampak ne verjamem. Soda bikarbona je še kar prijazna. Ukolikor ne pride do nobene reakcije, jo lahko nanesemo celo nekoliko več. Če pa nas je pičila čebela, osa ali sršen, potem moramo biti severna močno pozorni tudi na znaki kakšne morebitne hujše alergijske reakcije. Takoj poiščite nujno medicinsko pomoč, če se po piku pojavijo težave z dihanjem, požiranjem, morda otekanjem jezika, ustnic ali grla, tudi omotica ali pa izguba zavesti. Ampak zdaj smo pri komarjih in rekli smo, da soda bikarbona zmešana z malo vode, ki se spremeni v eno tako gosto pasto, lahko pomaga. Zmeljkov to vedo, kaj ti napisali so pismo komarjev.

Ura je 10.56 in to imamo obvestilo rižanskega vodovoda Koper, ki obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba na območju Raven. Od hišne številke 98 do hišne številke 137 ta popravila bodo trajala predvidoma danes do 15. ure in kot vselej uporabnikom svetujejo, da se pred ponovno uporabo pitne vode v prehrambene namene opravi temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut.

0: Točno 11. ura in gremo k pogovoru. Dr. Milan Krek je zdravnik in eden ključnih soustvarjalcev sodobnega zdravljenja odvisnosti v Sloveniji. Dolga leta je delal z ljudmi, odvisnimi od drog, sodeloval je tudi pri vzpostavitvi prvega metadonskega programa in mreže centrov za zdravljenje odvisnosti. Letos pa je izšla njegova knjiga z naslovom Iz pepela zasvojenosti, ki brez moraliziranja in olepševanja pokaže, kako zapletena je pot v zasvojenost in kako zelo zahtevna je vrnitev iz nje. Knjigo je predstavil v pogovoru z Anito Urbančič. Prisluhnimo.
1: Doktor Milan Krek, dobrodošli na Radio Koper.
2: Ja, po dolgem času sem spet tukaj.
1: Veljate za enega najvplivnejših zdravnikov in javnozdravstvenih strokovnjakov na področju drog pri nas od začetka 90-ih let dalje. Vaše delo je pravzaprav precej starejše od obdobja, ko ste postali direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, seveda med epidemijo COVID-19. Takrat vas je spoznala širša javnost. Prav na področju drog ste si ustvarili strokovni ugled in zdaj ste o drogah napisali knjigo Iz pepela za svojenosti je njen naslov. V njej predstavljate različne življenjske zgodbe, ki jim je seveda skupna odvisnost od drog. Zakaj ste se odločili napisati to knjigo?
2: Zato, ker počasi ti moji pacienti odhajajo meni v spomin. Vse več jih konča v pepelu, ki ga raztrosimo potem po Jadranskem morju. In zato so te zgodbe iz pepela, ki sem izkušal potegniti ven, kot en zadnji poizkus, da jih še ohranim pri življenju in da dam ljudem sporočila teh ljudi, ki so danes že pepel, ampak so živeli tu, med nami, z nami, so se od nas učili, mi od njih in tako nekako ob vsem tem, kar se mi je dogajalo na jezeju, sem nekako dobil čas tudi za to in sem ponosen na to, da sem zbral toliko moči in sem to napisal.
1: Po kakšnem ključu pa ste izbirali te zgodbe, glede na to, da se toliko časa ukvarjate z odvisniki, verjamem, da je teh zgodb res v resnici veliko več?
2: Veste, pisanje knjige je tudi neka vrsta terapija, ker daš ven tiste najteže, bom rekel, zadetke, ki te zadanejo v življenju. Možnost imaš to narediti, ne? Moram pa reči, sem pričakoval to vprašanje in težko rečem, zakaj sem se ravno za njih odločil, ne? Jaz sem poznal tako, če čez pogledal tam preko 2-3 tisoč odvisnih od drog, 2-3 tisoč zgodb njihovih staršev in tako naprej. In to se te prime, z njimi živiš, s temi zgodbami in na koncu potem nekatere dozorijo. Predvsem tudi zaradi tega, ker se na tak ali pa drugačen način končajo, nekatere ne zelo tragičen, ne? Nekatere pa tudi z pozitivno, da prenehajo z uporabo, se poročijo, imajo otroke in tako naprej.
1: Kar je mene samo presenetilo, ko sem se lotila prebiranja, je to, v kakšne detajle, v kakšne podrobnosti dejansko poznate te zgodbe. Kako se je to zgodilo? A so vam te zgodbe povedali odvisniki sami? So bili to njihovi, ne vem, sorodniki? Ne? Mi spoznamo brate, dekleta, starše, kje so živeli, kaj so počeli, kako so tih otapili avtomobile iz Nemčije. Skratka, res zelo, zelo podrobno spoznamo te ljudi.
2: Veste, ko delaš s temi odvisniki, jaz sem začel ta program v Kopru, ne? In Koper ni na to ponosen, čeprav bi lahko bil, ne? Ampak kaj ćemo, tak je pač Koper. Oni prihajajo k tebi sprva na 2 dni, na 3 dni, potem morda na 1 dni, ampak več kot 1 dni ni razlika med obiske. Ne? Zato imaš možnost zelo detaljno iti v njihovo zgodovino, v njihovo življenje. Tudi v življenje svojcev, ki pridejo in se z njimi pogovarjaš. Ker to je ravno tisto, kar moraš kot terapevt vedeti, da lahko dobiš oprimke, na katere ga potem vežeš in ga pelješ skozi to bitko. ki ni lahka, je težka, ampak brez teh podatkov, ne, bolj detaljnih, tudi v širšem kontekstu družbenjem, njegov položaj v skupini in tako naprej, je izredno pomemben, zato ker na ta način ti lahko potem določene prijeme terapevtske uporabiš, da ga počasi iz interesa droge postaviš na interes življenja.
1: Nekje v knjigi ste zapisali, da, citiram, uporaba drog temelji na čustvu ugodja, ki se rojeva v centru za ugodje in ga med drugim umetno ustvarjajo psihoaktivne snovi. Je to v resnici razlog, zakaj se je tako težko iz objema drog rešiti?
2: Ja, veste, jaz rad dam, kadar predavam ljudem primera. Ne? Poglejte, mi delamo otroke ob 3 po noč. A nimamo kaj bolj pametnega dela, kot delati otroke. Ne? Ampak zakaj jih delamo? Zato, ker nam je lepo. Zato, ker je naš center za ugodje takrat aktiviran in dobi nagrado pri ženi in pri možu, ali pa punci, pri fantu in tako naprej. In tukaj je isto. Ne? Namesto spolnosti je tukaj droga, lahko je tudi hrana. Ne? Tudi debelost je pravzaprav ista zgodba. Ne? Tukaj gre v bistvu za zelo težko patologijo nagrajevalnega sistema, našega lastnega nagrajevalnega sistema, ki je narejen za to, da preživimo. Ta nagrajevalni sistem nam daje ugodje, kadar pijemo vodo, kadar jemo, kadar se razmnožujemo in tako naprej. In potem pa prinesete eno kemikalijo, ki pa naredi isto ugodje, kakor ono ob 3 po noč. In potem seveda ni več tiska ob 3 po noč, ampak je to ugodje pa 100-krat bolj močno, kakor ono. In za vsem tem, ne, pa treba vedeti, pa stojijo za vsemi temi drogami, pa stojijo strici znovci, ne, tisti, ki prodajajo in služijo in so bogati in grejo počasi med milijonarja, ne.
1: Prej ste že omenili, na vašo pobudo je leta 1990 v Kopru nastala prva lokalna akcijska skupina za droge, samo leto pozneje tudi program zdravljenja odvisnosti, ki je temeljil na javnozdravstvenem pristopu. To pomeni, da odvisnosti niso več obravnavali zgolj kot kriminalni ali moralni problem, ampak tudi kot zdravstveno in socialno vprašanje. In ta pristop se čuti tudi v vaši knjigi. Označila sem si, knjigo imam pred seboj, en odstavek, ki bi ga sedaj rada delila z našimi poslušalci. Takole ste zapisali ob zaključku ene zgodbe. Ostaja nam težek čas za premislek, ali smo res pravilno ravnali z odvisniki in njihovimi terapevti, ko jih nismo slišali takrat, ko so kričali po pomoči in bi jih kot družba morali slišati, a smo jih pustili trpeti v nemogočem potiskanju na rob, kar se dogaja še danes. To dobro vem, saj sem vsak teden z njimi v ambulanti zdravljenja od odvisnosti in še danes težko prenašam krivice, ki se jim delajo. Žrtvam časa in njihovim terapevtom, ko je družba v svoji krizi izgubljala najboljše fante in dekleta v heroinskem opoju samo zato, da so nekateri zaslužili bajne vsote denarja, bo morda nekoč nekdo postavil spomenik. Zaslužili bi si ga.
2: Drži, koliko je zapisano.
1: In ta spomenik bi postavili kje, če bi imeli vpliv na to?
2: Mogoče tam nekje, zdaj bom rekel, v Ljubljani, pa ne vem, če bi bil zoren za to, ne? Janković, ne? V glavnem, ja, temu času bi mogel nek spomenik narediti, ne? Ker to je bil res čas, ko se je s temi ljudmi res grdo delalo, ne? Se jaz to noter tudi opisujem po resničnih zgodbah, ne? Najhujše zame kot zdravnika je bilo, ker jaz sem vedel, da so bolniki, jaz sem vedel, da se ne obladajo. Jaz sem vedel, da je to krivica za njih, ne? Ker ne vem, nekoga, ki ima pljučnico, ga ne greste zapreti v zapor, ne? Ampak ga pirjate na golnika. Ne? Tukaj se je pa dela čist drugače v zapor in v zaporu smo začeli zdraviti. Ne? A veste? Ampak zanimivo je bilo tudi, ko sem se prebijal skozi, meni so hoteli parkrat vzeti licenco, so me hoteli zapreti, sem že se poslovil od doma, pa kufar naredil, da me bojo odpeljali v zapor, pa tako naprej, na preiskovalnega in tako naprej, pa se pol ni zgodil in tako naprej. Jaz sem šel skozi tako bitko, da danes, ko gledam stvari nazaj, se čun, da sem bil toliko močan, ne. Ampak zgleda, da jaz sem narasel v takom okolju, kjer sem se mogel boriti in kjer nisem imel nobenega medveda, ki bi me branil. In sem mogel vedno se postaviti za sebe in sem se tudi tukaj za sebe postavil. Ne? A veste, k meni je prišel v Koper minister Volč, da mi vzame licenco. Jaz sem pa poklical moje paciente, njihove starše, politike tukaj z obale, sem rekel, zdaj prije minister, tukaj ga imate, sprašite ga, pa sprašite ga. Ne? In ko sem odprl vrata in je bila polna dvorana, ne, je rekel, kaj si mi pa zdaj tukaj naredil? Sem rekel, minister si, odgovarjaj ljudem. No, in potem je rekel, jaz imam 15 minut časa, sem rekel, ne, ti imaš za ljudi časa cel dan, tukaj boš, dokler ne boš stvari rešil. No, in potem je on, debata je tekla, 15 minut smo pozabili, po 3 urah je Volč kot človek, tako kot je, ne, ker on je pa res kapaciteta od človeka, se najprej upravičil. Pa sva pa šla v mojo pisarno, ne, ker jaz nisem imel nikoli v Kopru ambulante, ne, sem imel vedno pisarno, v pisarni sem delal, jaz sem bil vodja socialno-medicinskega oddelka in hkrati sem tudi to delal. Ne. In sem odprl predal, sem rekel, lej, božo, tukaj imaš 200 kartonov, poberi jih, nared, kar češ, meni si licenco vzel. In takrat se pa razbore, rekel, kdo ti je vzel licenco? Ti moš tukaj delati, a ti ni jasno, da moš ti to delati, sem rekel. Veš, kaj stari moj prijatelj, sem rekel, jaz vem, da moram to delati, sem ti nisi vedel do danes. No. In tako smo prebili ta, bom rekel, negativen odnos vlade do nas. Ne. In potem seveda smo se prebili še pa še ne in nam je prvo ambulanto, ki smo dobili, je bila, ko smo izsilili od županje Koprske, da nas je takrat potem namestilo v to staro porodnišnico. Ne. To je bila prva ambulanta. Mi do takrat nismo imeli ambulante, mi smo delali po svojih pisarnah in več o manj za lonno, ko se reče temo. Ne. Ampak ta energija je bila tista, ki je prebijala stvari.
1: In naj tako ostane. Dr. Milan Krek, najlepša hvala za obisk. Pri nas vse dobro.
2: Hvala tudi vam.
0: Naš gost je bil dr. Milan Krek, ki je napisal knjigo Iz pekla zasvojenosti. Na naši spletni strani je tudi že objavljen pogovor z njim. Posnetek je daljši od tega, ki ste mu lahko prisluhnili v preteklih minutah, prinaša pa tudi odgovor na vprašanje, kaj mu je prinesla izkušnja, ko je v času epidemije COVID-19 postal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje in bil na očeh širše javnosti.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: V naselju Stomaš v občini Ajdovščina se je zaključila gradnja novega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v skupni vrednosti okoli 5 milijonov evrov. Naložba bo bistveno dvignila kakovost življenja na razgibanem in plazovitem območju pod Čavnom. Občina Ajdovščina je za projekt pridobila nepovratna sredstva iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost v skupni višini 1,7 milijona evrov. Sledila bo gradnja hišnih priključkov, ki jo bo izvajala Ajdovska komunala. Lastniki objektov lahko do 31. avgusta občini oddajo vlogo za subvencioniranje izvedbe tako kanalizacijskih kot tudi vodovodnih priključkov. Zaključena je gradnja prenosnega plinovoda na odseku med Ajdovščino in Sežano. V družbi Plinovodi so pridobili uporabno dovoljenje in plinovod je pripravljen za obratovanje, a se zapleta s traso priključnega plinovoda do terminala. Petrol, ki bo poskrbel za priključek, še ni uspel pridobiti vseh služnostnih pravic. Zapleta se pri zasebnih lastnikih, ki v zameno za služnost na svoji zemlji zahtevajo preveč denarja. Zato so se na Petrolu obrnili na občino Sežana. Župan Andrej Sila.
2: Zdaj smo v razgovorih še z lastniki, kako priti do, bom rekel, te služnosti, da se lahko zaključi celoten projekt.
1: Uporabniki v Sežani, ki se zdaj s plinom oskrbujejo iz Italije, pred letošnjo zimo tako še ne bodo priključeni na dobavo plina iz Slovenije. Luka Koper je v prvem polletju ustvarila nekaj več kot 206 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 10% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 11% in je na polovici leta znašal 48 milijonov evrov. Tudi prvo polletje leta je zaznamovalo prilagajanje svetovne trgovine spremenjenim geopolitičnim in gospodarskim razmeram. Pristaniška družba je povečala pretovor pri kontejnerjih, tekočem tovoru ter sipkem in razsutem tovoru, medtem ko je bil pretovor manjši pri generalnem tovoru in avtomobilih. Uprava za zaščito in reševanje je včeraj preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Prav tako velika požarna ogroženost ne velja več v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin ter v mestni občini Nova Gorica. Drugod po Primorski ostaja v veljavi tako velika kot zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Istrski gasilci so včeraj posredovali v Svetem Petru in v Luciji v piranski občini. Zagorelo je v vinogradu in na ograjenem zemljišču v Luciji. Požara so pogasili. V Kopru so sinoči odprli razstavo ob 150. obletnici Istrske železnice. Obiskovalci si lahko do 18. oktobra v prostorih na Kidričevi ulici ogledajo fotografije in zgodovinske predmete. Prvi vlak je progo od Divače do Pulja prevozil 18. avgusta leta 1876. Avstro-Ogrska je 122,2 km dolg odsek zgradila za vojaške potrebe ob rojstnem dnevu cesarja Franca Jožefa. Nova infrastruktura je takrat Istrski polotok priključila na Habsburško prometno omrežje in prebivalcem prinesla gospodarski ter demografski razvoj. Istra je dobila povezavo z Evropo in privabljala potnike. Danes bo še sončno in vroče, napoveduje meteorolog Luka Ravnik.
3: Z nekaj dnevnega hoda burina in mestrala, pa vendar se na odprtem kaže že nekaj juga, tudi drugod po državi čez dan in pa na severnem Primorskem možnost tudi za kakšno nevihto. Kakšna ploha ali nevihta tudi zvečer ni izključena na obali, sicer je verjetnost majhna, pa vendar nekateri modeli nakazujejo nekaj možnosti.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Bregin 24, Idrija 26, Ilirska Bistrica 27, Park Škocijanske jame 29, prav tako v Izoli, v Biljah pa 30 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Duncem in Logatcem v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru, pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lucija, Strunjan in Šmarje, Koper. Še nekaj sekund in ura bo 11.35 minut.
0: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: V Auditorij Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
5: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

da bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, pol pa prideš in, če sam ne veš, kje sem.

mazilo svojo klip, ko zviješ se, vse popikame, na ne ne ne se spet zapri, kot armadilo svojo klip, moje srce se van zaleti, na razleti, ali pa prideš ti.

se kaj kopate, greste radi v morje, kaj naredite potem, ko pridete iz vode? Skočite takoj pod tuš ali pustite, da se sol na sončku posuši na vašem telesu? Eden najlepših poletnih občutkov je, ko prideš iz morja in se posušiš na soncu. Morda takrat niti ne pomislimo na prhanje, še posebej, če nameravamo znova v vodo. Ampak sol, ki ostane na koži in laseh, je za nekatere seveda nepogrešljivi del poletnih dni na plaži. Ni pa najbolje, da pustimo morsko vodo na telesu, zato ker poleg soli lahko na koži ostane tudi pesek, ostanejo drobni morski organizmi, tudi ostanki alg. V kombinaciji s soncem in visokimi temperaturami lahko pri občutljivih ljudeh povzročijo tudi suho kožo, draži jih ta koža in zateguje se. Zato je lahko že preprosto izpiranje sladko v vodo po kopanju koristna poletna navada. Sol, kot rečeno, kožo izsuši, pa povzroči občutek zategovanja. Občutljiva koža se bo lahko odzvala močneje, občutek srbečice, rdečice. Še posebej neprijetno pa je, če imamo kožo kaj poškodovano, kakšno manjšo ranico, praskico, mogoče razdražene predele, denimo po britju ali po depilaciji. Sol lahko na takšnih mestih samo okrepi ta neprijeten pekoč občutek. Iz morja na kožo seveda ne prenesemo samo soli, kajti morska voda ni sterilna. V njej živijo številni mikroorganizmi, plankton, alge in njihovi drobni osanki lahko po plavanju ostanejo na koži in tudi kopalkah. V večini primerov seveda zaradi tega ne bomo imeli težav. Ampak pri občutljivih ljudeh se pa lahko zgodi kakšen izpuščaj, kakšno srbenje ali rdečica, zato je mogoče dobro, da se v doglednem času stuširajo. Dolgotrajno nošenje mokrih kopalk tudi lahko dodatno razdraži kožo. Morska voda se zadrži seveda v tkanini in če mokrih kopalk ne preoblečemo, je koža hkrati izpostavljena vlagi, soli, vročini in tudi trenju. Draženje se lahko pojavi predvsem v kožnih pregibih in na delih telesa, kjer kopalke bolj tesno oprimejo kožo. Zato po zadnjem kopanju v morju tistega dne, ne seveda vsakokrat, je kar priporočljivo, da mokre kopalke seveda slečemo in z telesa speremo sladko vodo, pa dobro je kopalke tudi preprati v sladki vodi. Morska sol vpliva tudi na lase in lasišče. Saj vemo, tisti rahlo valoviti lasje, ki so značilni za dneve v morju, so nam kar všeč, dišijo po dopustu, pravim. Vendar ima lahko morska voda za lase tudi manj prijetne posledice. Pogosta izpostavljenost soli lahko povzroči, da lasje postanejo bolj suhi in grobi, se zapletajo, vozlajo, nagnjeni so k lomljenju. Kombinacija morske soli pa močnega sonca in vetra seveda vpliva na lase, zato je vendarle priporočljivo, da lase po kopanju v morju dobro speremo sladko vodo. Vpliv morske vode pa ni omejen samo na lase, ampak tudi na lasišče. In če med dopustom opazite, da v spodnevu, ki ste ga preživeli na plaži, lasišče srbi bolj kot običajno, je potrebno temeljito izpiranje lasišča s sladko vodo in verjetno tudi s šamponom. A se moramo prhati po vsakem kopanju v morju? Če se čez dan seveda večkrat kopamo v morju, nam po vsakem kopanju ni treba uporabljati gela za prhanje ali šampona, kajti prepogosta uporaba čistilnih sredstev tudi sama prispeva k izsuševanju kože. Čez dan je verjetno dovolj, da se speremo sladko vodo, da odstranimo odvečno sol, pa pesek in druge ostanke, ampak po zadnjem kopanju tistega dne je pa eno pošteno prhanje, temeljito prhanje, močno dobrodošlo za naše telo in za naše lase. In tudi kakšna dobra krema, ki bo navložila tolikokrat premočeno in posušeno kožo, bo našemu telesu dobro dela, kot tudi ta pesem, ki poje o soli in o morju.

0: 11.55 je ura, morda ste danes že kje zasledili, da obeležujemo danes Svetovni dan humanitarnosti. In če je humanitarnost v najširšem pomenu pomoč človeku, je lepo, ko lahko to pomoč spremenimo tudi v nekaj čisto konkretnega. V Sloveniji pomoč že desetletja udejanjajo številne organizacije, tudi slovenski Lionsi. Letos bodo ti skupaj s specialno olimpijado Slovenije pomagali tako imenovanim specialcem, osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki jim šport pomeni veliko več kot samo tekmovanje. Je način življenja, druženja, pridobivanja samozavesti in vključevanja v družbo. Prav zato bo 30. avgusta v Arboretumu Volčji potok na čarobnem dnevu tudi tako imenovana Lions dežela. Dobrodelna nota letošnjega dogodka je namenjena podpori specialni olimpijadi, predvsem njihovim športnikom, ki se pripravljajo na svetovno prvenstvo v Čilu leta 2027. In njihov slogan je pravzaprav sporočilo, ki ga lahko vzamemo za današnji dan, za svojega. Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu. Nova guvernerka slovenskih Lionsov je od začetka julija Marja Dolamič, ki je svoj mandat strnila v misel bogatimo življenja, pa naj nas povabi in naj kaj pove o tem čarobnem dnevu.
1: Dobar dan in lepo pozdrav na Primorsko. Zveza Lions klubov Slovenije, distrikt 129, združuje 61 Lions klubov in pa 16 Lev klubov. Skupno nas je več kot 1700 članov. Če pa to postavimo na zemljevid sveta, pa smo ena od 200 držav, v katerih delujemo. Zadnje dve leti je bila naša podpora v okviru čarobnega dne v Volčjem potoku namenjena otrokom, obolelim za rakom. Letos pomoč usmerjamo specialni olimpijadi, ki deluje znotraj društva Sožitje. Seveda tako leto že tretjič sodelujemo, prostovoljno, ampak z dobrodelno noto. Ampak Lionsi in Leo gibanje ni zveza, je pravzaprav skupnost ljudi, ki verjame, da je mogoče spremeniti svet. Je odsev našega dela, ki se zrcali tako v lokalnem okolju in med ljudmi v naši neposredni bližini, seveda tudi širše v regiji in pa tudi svetu. Ampak osnovni cilj skupnega sodelovanja med specialno olimpijado Slovenije in pa Zvezo Lions klubov Slovenije pa je prostovoljno pomagati, kajti to so osebe z motnjami v duševnem razvoju in pri njihovih športnih aktivnostih in družbeni socializaciji pride vsaka pomoč kako prav. S tem pomagamo tudi mi, pa ne samo njim, ampak tudi ozaveščamo širšo javnost. Tukaj gre za življenje posameznikov in njihovih družin. No, letos bodo Lions in Lev klubi v Arboretumu prisotni s svojimi stojnicami in aktivnostmi in pestro in zanimivo bo. Zbrana sredstva pa bodo namenjena prav pripravam športnikov za nastop na poletnih svetovnih igrah Santiago Chile 2027. Mnogi se ne boste morali pridružiti vsem nam v Volčjem potoku. Zato bomo odprli SMS akcijo Pomagamo 10 na 1919 od 25. avgusta do 5. septembra. Pomagajte, če lahko. Vsaka pomoč je dobrodošla. Letos delujemo pod sloganom Bogatimo življenja. Leto nosi močno pozitivno sporočilo. Deluje kot obljuba, kot poslanstvo in vrednota hkrati. Sporoča, da dodajemo vrednost. Ampak ne gre za materialno bogatstvo, čeprav gre za denar. Gre za pomoč, za kakovost, za toplino, podporo, priložnost za rast in skrb za ljudi, drug za drugega. Podarja človečnost, empatijo in razboljšuje ter lajša vsakdanje življenje. Zato velja samo prijazno povabilo. Bodimo tudi mi pogumni v naših dejanjih, zato pomagajmo in bogatimo življenja. Vabljeni.
0: Hvala Mari Dolamič, guvernerki slovenskih Lionsov, in če vas bo pot zanesla 30. avgusta v Arboretum Volčji potok, boste imeli dober občutek, da ste pomagali specialni olimpijadi Slovenije. Morda je prav to bistvo humanitarnosti, da človeku ne pomagaš samo z besedami, ampak mu daš priložnost, da poskusi, ustraja in pokaže, kaj zmore.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: 12:11 je ura, v studiu je že Barbara Kampos, vas dopoldan pripravljaš sveže novice, seveda tudi opoldnevnik, kolone, zastoji, vse muke na cesti, ampak to, kar boš povedala v opoldnevniku, mogoče ti bo kmalo lažje za v službo, ali ne?
1: Morda čez kakih 10 let po optimističnih napovedih.
0: Nič prej.
1: Govoriva o tem, da se nadaljujejo postopki za izgradnjo ceste Jagodje-Lucija. Dars je pred dnevi objavil javni razpis za pripravljavca projektne dokumentacije. Trasa pa je zdaj zasnovana tako, da bo kar najmanj posegla v okolje in v bivalni prostor. Ne le zakon o tujcih, spremenja se tudi zakon o zaposlovanju tujcev, zagovorniki delavcev so do novele kritični. Uporabniki plina v Sežani pa pred letošnjo zimo še ne bodo priključeni na slovensko omrežje. Zapleta se nam red služnostmi na zasebnih zemljiščih. Dobra novica pa je, da krška nuklearka znova obratuje s polno močjo.
0: Hvala, Barbara Kampos, opoldnevnik s teboj, čez manj kot 15 minut ob 12:30.

Opoldnevnik se bo kmalu začel, predstavili smo ga že. Naj še enkrat povem imena ekipe, ki je bila v minulih urah z vami. Za mešalno mizo je bil Maksim Vergan, za izbor glasbe je poskrbel Iztok Novak-Izi, ob mikrofonu sem bila Nataša Benčič. Popoldne pa bosta v 13. dalje izmenjaje z vami Vita Zadnik in Andrej Šavko. Beatles sem se ob slovesu do poldneva nekako ne morem izogniti, kajti toliko zgodovine imajo, da zmeraj znova lahko najdemo kaj v povezavi z dotičnim dnem. In prav na današnji dan leta 1964 so začeli svojo prvo veliko turnejo po Severni Ameriki. Beatlemania je bila takrat že prava norija. Na njihovem koncertu v San Franciscu je bilo več kot 17 tisoč ljudi. In če pomislimo, da so samo 3 leta pozneje skladbo All You Need Is Love osvojili tudi ameriško lestvico, je seveda jasno, zakaj jih še danes tako pogosto slišimo, tudi na našem radiu, ampak ker smo tisto o ljubezni danes že slišali, pa gremo zdaj z njimi za slovo od dopoldneva vsi skupaj na rumeno podmornico. Lep dan si naredite.

Prihaja jubilejni 25. Tartini festival. Od 20. avgusta do 5. septembra se bo v Piranu in Kopru zvrstilo 12 koncertov. Predstavili se bodo trije orkestri. Zazvenela bo Tartinijeva violina. Več na tartinifestival.org. Vstopnice na mojekarte.si.

0: Padne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Na cestah, ki povezujejo kraje v slovenski Istri in vodijo naprej do sosednje Hrvaške, smo od pomladi do zgodnje jeseni vsakodnevno priča kolonam in zastojem v prometu. Po več kot dveh desetletjih se zdaj, kot kaže, nadaljuje projekt graditve hitre ceste Jagodje-Lucija. Ta je zdaj zasnovana tako, da naj bi v precej manjši meri posegla v okolje in bivalni prostor krajanov. Podrobneje takoj po ostalih poudarkih oddaje.
2: Zagovorniki delavcev, kritični do novele o zaposlovanju tujcev, opozarjajo na manj varovalk in več tveganj za kršitve. Uporabniki plina v Sežani pred letošnjo zimo še ne bodo priključeni na slovensko omrežje. Krška nuklearka znova obratuje s polno močjo. Vreme, pozno popoldne in zvečer, bodo na zahodu mogoče plohe in nevihte. Z vami sva Boštjan Cimčič in Barbara Kampos.
1: Dars je pred dnevi objavil javni razpis za pripravljavca projektne dokumentacije za izgradnjo hitre ceste Jagodje-Lucija. S pridobivanjem vseh ustreznih soglasij bo priprava trajala predvidoma dobri dve leti. V času njene izdelave bo potekal tudi postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Sledil bo izbor izvajalca del. Postopki umeščanja hitre ceste v prostor so se sicer začeli že pred 25 leti. Njihovo nadaljevanje pa je omogočila tudi lanska odločitev Piranskega občinskega sveta, da razveljavi sklep, ki je za skoraj desetletje ustavil načrte. Pogoj za to pa je bil, da pripravljavci prilagodijo projektno zasnovo. Mateja Brežan.
3: Postopek priprave državnega prostorskega oziroma takrat lokacijskega načrta za hitro cesto Jagodje-Lucija se je začel leta 2001, dokončno pa je bil sprejet leta 2008. V naslednjih 9 letih je Dars uspel odkupiti prek 95% vseh zemljišč in objektov na trasi. Toda sklep Piranskega občinskega sveta leta 2016 je projekt ustavil zaradi strahu pred povečanjem tranzitnega prometa, ki bi lahko bistveno poslabšal kakovo življenja občanov. Dars je nato pred dvema letoma tudi na pobudo občine Piran projekt vnovič prilagodil. Ključne so bile spremembe, ki bi pomenile minimalni poseg v okolje in bivalni prostor krajanov. Priključek v Jagodju se nadaljuje v dobrih 450 metrov dolg Pipenbacherjev viadukt čez Strunjansko dolino, sledi dvocevni predor Lucan. Nato priključna cesta proti Piranu s predorom, viaduktom in krožiščem Valeta ter navezovalna cesta Lucija s pokritim ukopom ter pasom za počasna vozila in ločilnim pasom na območju prehoda Limenjanske ceste, ki je ne bi prekinili. Dvopasovnico bi v lucijski obrtni coni deloma ukopali v zemljo. V Luciji pa so predvidene nove pešpoti in kolesarske povezave, ureditev krožišča med Lucijo in Sečo ter obnova lokalnih povezav proti Vinjolam in Seči. Pred 10 leti so na občini Piran poudarili, da se mora graditev hitre ceste do Dragonje začeti pred graditvijo ceste Jagodje-Lucija. Toda zastoji na cestah v slovenski Istri so postali stalnica in lanska odmrznitev projekta v Piranskem občinskem svetu se je zgodila tudi zaradi želje po boljši oziroma sodobnejši prometni povezanosti občin in potem, ko je država med prioritetne projekte umestila izgradnjo tranzitne ceste Koper-Dragonja. Toda ta je šele v začetni fazi umeščanja v prostor.
1: Vlada je pripravila tudi novelo zakona o zaposlovanju tujcev, ki naj bi poenostavila postopke in tujcem omogočila hitrejšo menjavo delodajalca. Ministrstvo za gospodarstvo in delo ob tem predlaga tudi drugačen sistem sankcioniranja delodajalcev. Prepoved zaposlovanja tujcev naj bi bila vezana predvsem na hujše in ponavljajoče se kršitve. Delodajalci spremembe pozdravljajo, zagovorniki delavcev pa opozarjajo, da bi lahko z manj varovalkami povečali tveganje za kršitve pravic tujih delavcev. Pričakovanja in poglede socialnih partnerjev je zbrala Urška Valjavec.
4: Ministrstvo napoveduje enostavnejšo menjavo delodajalca za tuje delavce. Vloge za spremembo zaposlitve naj bi po novem vlagali neposredno na zavodu za zaposlovanje. Ta bi o njih tudi odločal, namesto da postopki potekajo prek upravnih enot. Spreminja se tudi ureditev prepovedi zaposlovanja tujcev. Ta naj bi bila po novem vezana predvsem na hujše in ponavljajoče se kršitve, ne pa več avtomatično za posamezne prekrške. Delodajalci spremembo podpirajo. Miro Smarekar, ZDS.
5: Delodajalci delavci včasih tudi za minorne prekrške, ki so lahko vredni 200-300 evrov, izgubijo pravico za poslovanje tujca tudi do 2 leti.
4: Goran Lukič z delavske svetovalnice opozarja, da se sprememba pogojev poveča tudi število delodajalcev, ki bodo po izteku oziroma odpravi prepovedi znova lahko zaposlovali tujce. In posledice?
6: Jaz mislim, da bomo priča nadaljevanju in povečevanju kršitev na področju zaposlovanja tujcev.
4: Delodajalci bi si želeli sprostitev zaposlovanja tujcev prek domačih zaposlitvenih agencij.
5: Kako lahko ti tujci pridejo v Slovenijo, v tem trenutku ne smejo priti preko agencij za zaposlovanje, kar menimo, da ni ustrezna rešitev, ker smo edini v Evropi, ki imamo to rešitev in obzavedeni, da so agencije najbolj kontrolirani delodajalci v Sloveniji.
4: S tem bi se delodajalci lahko oddaljili od neposredne odgovornosti do delavcev, zato so njihovi zagovorniki zadržani. Podjetja bi postala naročniki dela, agencije pa bi prevzele vlogo formalnega delodajalca.
6: Tukaj mislim, da se bo res opazno povečalo število teh agencij. To je ekonomsko model, ki bo laufal.
4: Podobno sindikalist Miha Blažič, ki pravi, da bi moralo biti agencijsko delo na

0: Hladnih dneh, predvsem po noči in nižja temperatura Save, pa sta omogočili vnovično postopno povečanje moči. Najprej so jo povečali na 90%, zdaj pa do polne obratovalne moči. Kazen 6 let in 3 mesece zapora Samirju Šiliču za smrt Aleša Šutarja je pravnomočna. Šilič je konec maja na sodišču priznal krivdo za napad 25. oktobra lani, posledica katerega je bila Šutarjeva smrt in sklenil sporazum s sodiščem. Tožilstvo je danes potrdilo, da je odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. V Ukrajini se pred današnjim glasovanjem o novem obramnem ministru zaostruje politična kriza. Protikorupcijska urada sta sprožila posebno preiskavo proti poslancem in predsedniškim svetovalcem. To je nov udarec za predsednika Volodimirja Zelenskega, potem ko je odstavljeni obramni minister Mihajlo Fedorov sinoči nepričakovano pozval k volitvam. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil 3-dnevni zamik za danes napovedane uvedbe 50-odstotnih carin na kanadsko blago. Kot je dejal, sta strani dosegli dogovor, ki naj bi vključeval odprtje trga za ameriške izdelke. Kanadski premier Mark Carney je potrdil, da sta strani dosegli napredek, a dodal, da jih do sklenitve dogovora čaka še precej dela. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti Rdeči križ Slovenije poziva k zaščiti človekoljubnih delavcev. Kot opozarjajo, se humanitarna sredstva ob hitrem povečanju potreb zmanjšujejo, število napadov na delavce pa dosega rekordne ravni. V minulih 3 letih je bilo po svetu med opravljanjem poslanstva ubitih več kot 1000. Pozivom se pridružujejo tudi v slovenski Karitas.
1: Nazaj na Primorskem, zaključena je gradnja prenosnega plinovoda na odseku med Ajdovščino in Sežano. V družbi Plinovodi so pridobili uporabno dovoljenje in plinovod je pripravljen za obratovanje. A se zapleta s traso priključnega plinovoda do terminala, ker še niso v celoti pridobljene služnostne pravice. Začetek uporabe se zato zamika. To pa pomeni, da uporabniki v Sežani, ki se zdaj s plinom oskrbujejo iz Italije, pred letošnjo zimo še ne bodo priključeni na dobavo plina iz Slovenije. Več Irena Cunja.
2: Skoraj 20 km plinovoda med kompresorsko postajo Ajdovščina in merilno regulacijsko postajo Sežana so v družbi Plinovodi postavili v slabem letu dni. Da bi se lahko uporabniki v Sežani priključili na plinovod, manjka še priključni vod, ki bo postaja povezan z omrežjem. Kot na naše vprašanje odgovorijo s Petrola, prizadevanja za umestitev trase so bila do zdaj le delno uspešna. Tam, kjer trasa vodi po zemljiščih občinski in državni lasti, je služnost pridobljena. Zapleta se pri zasebnih lastnikih, ki za svojo zemljo zahtevajo preveč denarja. Zato so se na Petrolo obrnili na občino Sežana, župan Andrej Sila.
3: Zdaj smo v razgovorih še z lastniki, kako priti do, bom rekel, te služnosti, da se lahko zaključi celoten projekt.
2: Sicer pa so v Sežani s potekom gradnje zadovoljni. Izvajalec je saniral med gradnjo poškodovane suhozide, zatravil pašnike z lokalnim materialom, občini namenil odškodnino, še pove župan Sila.
3: Gre za dele asfaltiranih cest, ki so seveda v določenih zadevah dotrajane in na koncu smo se odločili, da pristanemo na odškodnino, s katero bomo potem tudi z lastnim deležem v celoti sanirali posamezne odseke cest v predelu vrhov.
2: Da gre pri varstvu narave in preprečitvi škode v naravi za primer dobre prakse, pa sporočajo iz Novogoriške enote Zavoda za varstvo narave. V družbi Plinovodi so pripravljeni gradnjo nadaljevati proti Kopru. Za odsek že imajo pravnomočno gradbeno dovoljenje. Trenutno se za oskrbo s plinom dogovarjajo s podjetji in drugimi porabniki, obenem pa potekajo, še sporočijo iz družbe, tudi pogovori z dobaviteljem utekočinjenega naftnega plina, ki oskrbuje odjemalce na območju mestne občine Koper.
0: Nogometaši Celja bodo v Bratislavi odigrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Stadion, kjer domuje Slovan, je razprodan. Pripravljalni tekmi bosta odigrali moška košarkarska in odbojkarska reprezentanca. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
4: Slovan je 24-kratni prvak Slovaške, tudi udeleženec Lige prvakov v sezoni 2024-25 in bo imel na razprodanem stadionu, ki spremlja približno 20 tisoč gledalcev, glasno podporo s tribun. Kapetan ekipe, ki jo vodi sloviti Jaja Ture, je slovenski reprezentant Andraž Porar, ki ga muči poškodba stegenske mišice. V letošnji sezoni je igral le na eni tekmi, v njegovi odsotnosti

0: nasprotnosti pa kapetanski trak nosi nekdanji branilec Olimpije Kenan Bajrić. Njihova ocenjena vrednost ekipe je za 20 milijonov evrov višja od celjske. Slovan bo tudi zato v vlogi favorita. Tekma v Bratislavi se bo začela ob 21. Povratna pa bo čez teden dni v Celju. Zmagovalec bo igral v Ligi prvakov, poraženec pa tekmoval v Evropski ligi. Po dobrem tednu priprav na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo bo moška košarkarska reprezentanca danes odigrala prijateljsko tekmo. V Tivoliju bo ob 20. nasprotnik Latvija. Odbojkarska reprezentanca pa bo v Beogradu odigrala pripravljalno tekmo proti Srbiji. V Zagrebu se danes začenja Evropsko prvenstvo v moški športni gimnastiki.
1: Opoldnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Maksim Vergan, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala. Na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 30 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov ustaljen. Relativna vlaga 52%, nebo delno oblačno. Piha severni do severozahodni veter 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 28 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna in Ljubljana ter Koper 28, v Novi Gorici pa 32 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter na glavnih cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Ura je 12 in 44 minut.
2: Radio Koper.
3: Na vaši valovni dolžini.

0: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.
2: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3xblitz-bovecmaraton.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: V Auditoriju Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. avgusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.

0: Slišiš poletje? Slišim, slišim. Z radijem Koper ga tudi uživam.
1: Ura je 13:01 in lep dober dan vam želi popoldanska ekipa Radia Koper.
2: Dva glasova v dveh delih popoldneva. Najprej bo z vami Vita Zadnik.
1: V drugem delu pa Andrej Šavko.
2: Vito verjetno že poznate v drugih vlogah našega programa, novinarske vsebine, ankete na terenu, reportaže z dogodkov, no zdaj pa Vita še v živo v studiu. Vse je pravzaprav zelo podobno, ta rdeča lučka edino nam sveti tlele pred nama in opozarja, da sva zdaj le v živo in da naj jo poslušajo doma, v avtu, morda ki je na vrtu ali ne vem, v naravi. Recimo.
1: Ja, res je. Je pa radio iz studija videti precej drugače. Ko ga poslušaš, se ti zdi vse zelo preprosto. Nekdo govori, potem je glasba, potem spet nekdo govori. Ko pa sediš tukaj, ugotoviš, da je vmes kar precej gumbov, lučk in tudi trenutkov, ko si zelo vesel, da je tehnična izvedba v rokah nekoga drugega. No, danes bo zanjo skrbel Matija Žavbi.
2: Matija, glasbenik in tehnik v eni osebi, kar pomeni, da bo zagotovo zvok danes odličen. Vita, še to moramo povedati, kdo pa glasbeni izbor pripravlja?
1: Ja, Iztok Novak Easy, nekaj tuje in nekaj domače, skrbno izbrane brez računalnika. Med melodijami pa bomo našli tudi kakšen zanimiv podatek, morda vprašanje za razmislek in seveda tudi kaj, ob čemer se bomo malce nasmejali.
2: Ja, in Easy ve, da si od naju precej mlajša in zato morda za prvo v tem delu dneva izbral skupino Fat Horses in skladbo Mlad. Čeprav na radiju nas ni videti in smo lahko pravzaprav večno mladi, a ne?
1: Radio Koper, večno mlad radio je z vami.

Ja, najlepše na svetu je, ko si mlad. In ko smo ravno pri mladosti, ste se kdaj vprašali, zakaj se tako dobro spomnimo pesmi, ki smo jih poslušali v svoji mladosti? No, znanstveniki že dolgo vedo, da je glasba eden najmočnejših sprožilcev osebnih spominov. Ko se slišimo pesem iz pomembnega obdobja svojega življenja, se lahko nenadoma spomnimo, s kom smo takrat bili, kaj smo počeli in celo, kako smo se takrat počutili. Še posebej močno pa se nam glasba v spomin vtisne v adolescenci, ko smo bolj dovzetni za čustveno intenzivne izkušnje, kar glasba nedvomno je. Torej, če danes na valovih Radia Koper zaslišite pesem iz svojih najstniških let in se za nekaj trenutkov počutite, kot da ste spet tam, to ni samo nostalgija. No, naslednje skladbe se lahko spominjamo izpred 15 let, morda vam prikliče kak lep spomin.

Slišali smo pesem, ki govori o ognju in dežju, seveda v prenesenem pomenu o ljubezni. No pa o ognju in dežju še nekaj povejmo tudi mi, v prihodnjih dneh se nam po vsej državi obetajo padavine, a vseeno ne pozabimo na požarno ogroženost. Zaenkrat odprti ogenj še vedno ne sodi na prosto, da nam ne bi povzročil kakšnih problemov. No in o malih problemih poje kamniška glasbena zasedba Before Time.

0: No, tako, čez nekaj trenutkov bomo iz koprskega studia pokukali na teren. Iz Posočja nas bo ob 13.30 pozdravila Mariša Bizjak, naša dopisnica, ki je raziskovala posoški turizem, pa tudi nekatere težave, ki se ob njem porajajo. Menda je letos v tamkajšnjih krajih kar živahno. No, več pa izveste čez nekaj skladb, ostanite torej z nami.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Tartini festival odpira baročni orkester Savarija iz Budimpešte pod umetniškim vodstvom Pala Nemeta. Solist Laszlo Pavlik bo zaigral na Tartinijevo violino 20. avgusta ob 20.30 v cerkvi svetega Jurija v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.

0: Radio Koper. 13:29, zdaj pa gremo na severni konec Primorske. Narava in možnost številnih športnih dejavnosti v Posočju vsako leto privablja več turistov. Leto so do konca julija v vseh treh zgornje posoških občinah zabeležili več kot 655,000 prenočitev, največ na Bovškem. Prav tam opozarjajo tudi na največ težav. Z nami je za več pojasnil naša dopisnica iz Posočja, Mariša Bizjak, pozdravljena.
1: Ja, lepo zdrav iz Posočja. Drži, številke govorijo same zase. Potem, ko so lani v dolini Soče prvič zabeležili 1 milijon prenočitev, so številke letos še višje. Samo julija je bilo na Bovškem, Kobariškem in Tolminskem za dobrih 20% več prenočitev. Skupno slabih 326,000. In če vemo, da ima sicer dolina le okoli 18,000 prebivalcev, so torej že kar visoke številke. No, vse to prinaša tudi nemalo slabe volje domačinov. V zadnjih tednih se na družbenih omrežjih kar vrstijo posnetki, fotografije, šotori avtomobilov, avtomobili tik ob Soči, po drugi strani pa izpostavljajo tudi neprimerna ravnanja, denimo kako eno od podjetij pere celo neoprene za rafte kar v javnem vaškem koritu, zamenjali so celo pipo, da bi prihranili stroške, perejo jih celo v Soči. No, avtori so ta dejanja tudi prijavili inšpekcijam in policiji. Spomnimo tudi, da je preteklo soboto policija na Kobariškem obravnavala tudi 9 italijanskih državljanov z območja Vidma, ki so na obrežju Soče razobesili zastavo nacistične Nemčije svastiko, poleg tega pa so kljub razglašeni požarni ogroženosti zakurili tudi ogenj. Tudi sicer so v policijskih poročilih kar dnevno, dogodki iz Posočja pa ne bomo naštevali vseh.
0: No, poročala si tudi o prometnih zastojih. Kje je najhujše?
1: Ja, zagotovo se kot najbolj kritična točka letos pokazala cesta v dolino Lepene na Bovškem, kjer so znamenita velika korita Soče, ki jih seveda želijo vsi videti, ki pridejo sem. Avtomobili se tam s kamperji in kombi praktično ne morejo srečati, ljudje stopajo z avtomobilov, skratka prava zmeda, prišlo je celo tudi že do pretepa. In kar je morda najbolj nerazumljivo, težave so še večje, potem ko je Bovška občina tam obnovila cesto in zgradila visok kamnit zid. No, o tem je v začetku leta na občinskem svetu poročal tudi nadzorni odbor občine Bovec. Za naložbo pred 4 leti je ta namenila skoraj 1 milijon evrov iz 11. člena zakona o TNP in kot so opozorili nadzorniki, je bil projekt pomankljivo zastavljen, dodatno so morali obložiti skalomet s kamenjem, zato je cesta ožja, kot je bila prvotno zamišljena, pravzaprav nefunkcionalna, no ampak s tem poročilom se pa tudi vse nekako končalo.
0: No, ampak predstavljam si, da verjetno ni težava samo promet.
1: Ne, seveda ne. Več prometa prinaša tudi več pritiska na naravo, opozarjajo domačini. Občinski svetniki so zato zahtevali tudi izredno korespondenčno sejo, sprejeli so kakšnih 20 sklepov, med drugim, da jim morajo pristojne službe tedensko poročati o vseh nadzorih, ki jih tukaj izvajajo. Poslušajmo nekaj izjav domačinov, ki sem jih posnela prejšnji teden. Med njimi je tudi občinska svetnica Bojana Zorč-Kravanja iz Trente z liste za Posočje Bovec.
2: Zdaj, ko sem se vozila v Lepeno, sem doživela eno intervencijo, ker sem v bistvu mogla iti iz avta in pač usmeriti promet, da je saj recimo gasilski avtomobil lahko šel mimo. Gorske vasice bojo vedno bolj oblegane zaradi globalnega segrevanja in lahko pričakujemo sam še več turistov, sam še več prometa. Imamo možnost, da do naslednje sezone saj delno uredimo situacije, kar se tiče parkiranj in ostalih težav. Ja.
3: Prejšnji teden sem hodil 60 minut na glavno cesto iz naše hiše. Ne? Za 1 kilometer, ja. Tudi je rešilc suro uro lahko potreben, ne? In v takem kolapsu minute štejejo.
4: So pač določene točke, ker je obisk prevelik, zato je tudi obremenitev narave v drugih smislih, ne samo s hrupom. Vidi se, kako je narava pohojena, v bistvu trave na določenih mestih sploh ni več. Brežine, reke, Soče ostajajo gole zaradi tega. Preveliko število kopalcev, predvsem na območju velikih korit, je to ratalo čist nepojemljivo. In ko je nizek vodostaj, dejansko vidiš, kako po Soči teče krema za sončenje.
1: Kaj bi bilo treba po vašem mnenju storiti, kako lahko ukrepa tako lokalna skupnost po eni strani, javni zavod, Triglavski narodni park, kje postaviti neke omejitve, regulacije?
4: Definitivno najprej morajo vsi deležniki, pa moramo vsi deležniki stopiti skupaj čim prej, izbrati neke akcijske ukrepe, ki ni nujno, da so neka inovacija, lahko jih kopiramo delno iz tujine in samo prilagodimo naše modele. En dober primer je recimo cesta mimo Velikega Kleka v Avstriji, pač plačaš precej visoko vstopnino, hkrati je poskrbljeno za vse WC-je, parkirišča, celo parkirna hiša je, se pravi znotraj tega območja se ne plačuje nobenih dodatnih storitev, s tem denarjem se lahko potem pri njih, recimo pri rastricih, vzdržuje okolje, poti, ohranja naravo, tako kot jo imamo mi zdaj, oziroma smo imeli 10 let nazaj, za naše potomce.
1: Tako da nimo razmišlja domačin iz Trente, Jernej Kravanja, s katerim sem se pogovarjala. Prejšnjo soboto se sicer nekaj somišljenikov tako čisto spontano, na hitro zbralo, v Bovcu si izmenjena mnenja glede prekomernega turizma in že napovedujejo ponovno javno srečanje tudi to soboto popovdan pod Lipo na Bovškem trgu.
0: Mariša, kaj pa na vse to pravijo obiskovalci, turisti?
1: Ja, tisti, ki sem prihajal že več let, da vidijo spremembe, da je ljudi več, rastejo namestitve, v zadnjem desetletju se je denimo število ležišč v Posočju kar potrojilo. Opažajo, da je narava na nekaterih delih preobremenjena in tako naprej. Ampak zanimivo pa, večina tistih, s katerimi sem se pogovarjala, pa kakšnih posebnih težav ne opaža. Seveda do neke mere tudi pričakujejo gnečo sploh v času največje turistične sezone. Poslušajmo nekaj izjav.
5: We're here for the first time in Slovenia, first time fishing in Slovenia, first time in the Soko Valley.
6: Steven iz Anglije je v Sloveniji prvič prišel je na ribolov v Posočje. Nisi predstavljal, da je tako lepo. Zgodaj zjutraj je še vse mirno in ni gneče. Prav tako je po njegovem to v primerjavi z drugimi lokacijami, denimo Južno Francijo, še vedno povsem v redu.
5: So this morning it was totally calm, but it's got a bit busy now, but compare this to the south of France, this is heaven.
7: We've been to Ljubljana, now we're staying in Kranjska Gora and we're doing little trips.
6: Veronika iz Nemčije potuje z družino, bili so v Ljubljani in Kranjski Gori. Kot pravijo, je okolica z gorami, rekami in jezeri prelepa, presegla je njihova pričakovanja.
7: The mountains, the lakes,

0: Je tam ogromno turistov, zelo priljubljeni kraj, no kje pa so pravzaprav rešitve za preobremenjenost? Težave se verjetno niso pojavile šele letos.
1: Seveda ne, domačini na to opozarjajo že več časa, je pa res, da pravijo tudi, da se po COVID-u vse samo še stopnjuje. Veliko so k obremenjenosti določenih priljubljenih, pa tudi kakšnih do nedavnega bolj skritih točk pripomogla tudi družbena omrežja in različne objave. No, rešitev je verjetno več, na terenu je slišati številne predloge, od omejevanja števila obiskovalcev do omejevanja tranzitnega prometa, da nimo podobno kot ponekod v tujini kakšnih spletnih rezervacij vnaprej, za obisk določenih točk, pa plačila ceste čez Vršič, tudi to je bilo že v preteklosti večkrat slišati, dodatnih parkirišč in še več javnega prevoza kot doslej, usmerjanje na različne točke, torej da bi se nekoliko razpršilo, pa tudi dobrega informiranja in označevanja.
0: Pa lahko torej prihodnjo sezono pričakujemo kakšne spremembe?
1: Ja, upajmo, tako vsaj obljubljajo pristojni. Bovški svetniki so po tej že omenjeni korespondenčni seji ustanovili tudi posebno komisijo, s katero hodijo na teren, beležijo primere, si zapisujejo, svoje ugotovitve bodo jeseni predstavili na občinskem svetu in tudi predlagali rešitve. Tudi župan občine Bovec, Walter Mlekuš, obljublja, da se bodo sestali vsi deležniki.
2: Samo pozarjati ne pomaga nič, oziroma zahtevati, kaj naj nekdo dela. Vemo tudi z redarji, kakšna je situacija. Samo po koncu sezone usedli, vsi deležniki, ribiči, občina, Triglavski park, policija in da vidimo, kako za naslednje leto. Morali bomo nekje potegniti črto, pa tudi Triglavski narodni park, moram reči, da morajo biti malo bolj aktivni.
1: Ja, iz javnega zavoda Triglavski narodni park so nam odgovorili, da pač ne morejo vplivati na stalno povečevanje števila turističnih ležišč v narodnem parku in predvsem v njegovem zaledju, ter s tem povezanega vse večjega pritiska. In kot še dodajo, je v načrtu tudi priprava predloga za spremembo prometnega režima na cesti v Lepeno in ko bo ta predlog pripravljen, ga bodo posredovali tako občini Bovec kot tudi direkciji za infrastrukturo. No, poleg tega pa v javnem zavodu TNP prihodnje leto načrtujejo tudi izračun nosilne zmogljivosti in izdelavo načrta obiskovanja velikih korit Soče.
0: Mariša, kako pa je na Kobariškem in Tolminskem?
1: Ja, po vsem slišanem se res zdi, da je morda na Bovškem največ težav, tudi število namestitev in prenočitev ne nazadnje to potrjujeta. Ni pa tudi tukaj nič manj gneče. Po spletu je zaokrožil tudi posnetek Slapa Kozjak na obrobju Kobarida. Z občine Kobarid so mi prav danes posredovali sveže podatke. Letos je Kozjak ogledalo že 92 tisoč ljudi. Mnogi pa že pozivajo, da bi morali tudi tu po zgledu tolminskih korit, kjer je že nekaj let denimo obisk omejen na 200 obiskovalcev na uro, storiti podobno. Kljub temu obisk, če pogledamo za tolminska korita, ni nič manjši, samo bolje je razporejen čez dan. Tam ljudje pač radi poiščejo lepote in hlad.
0: Ja, no, te dni ni več tako zelo vroče in tudi dež je in bo nekoliko dvignil vodostaj in pretoke rek, ampak kaj letošnja suša pomeni za ribolov, pa tudi plovbo in druge športne aktivnosti?
1: Ja, zaenkrat se je vodostaj dvignil za malenkost, tako da ribolov zaenkrat še vedno že od 1. avgusta ostaja na nekaterih odsekih zaprt, medtem ko plovba zaenkrat poteka nemoteno, no. Težko bi rekli ravno nemoteno, če spet pogledamo razne posnetke, kako predvsem rafte, pa tudi kajake, dobesedno na nekaterih odsekih potiskajo peš, ker je Soča tako izjemno nizka. So se pa nekatera domača odgovorna podjetja, denimo Bovec Sport Center, že pred mesecem dni in pred kratkim še Alpska šola Bovec odločila, da s tem prekinejo, kljub temu, da je uradno zapisan pretok na spletni strani Agencije za okolje še vedno nad z občinskimi odloki dovoljeno mejo, samo en dan je za nekaj ur padel pod to mejo. Pa vendar je bilo tudi tu nekaj polemik, da morda uradni izračuni pretokov niso pravi, da je stanje na terenu za kritično glede same gladine.
0: Ja, ne predstavljam si, koliko ljudi se na leto denimo spusti po reki Soči.
1: To vemo pravzaprav šele zdaj, ko so dovolilnice na posameznike, torej čisto vsak, ki gre na Sočo, mora kupiti dovolilnico in prav danes zjutraj sem preverila, koliko ljudi je letos že kupilo dovolilnico. Po Soči je šlo že skoraj 198 tisoč ljudi, pa še ta nepomemben podatek, z dovolilnicami za vstopno izstopna mesta se je zbralo letos že več kot 1,8 milijona evrov, največ prav na Kobariškem, kjer je tudi cena dnevne dovolilnice najvišja in znaša 15 evrov.

0: evrov. Občina Kobarid je tako letos zbrala že skoraj 1,2 milijona evrov, kar je že več kot v celotni sezoni lani.
1: No in kot si ob začetku letošnje plovbne sezone zapisala v komentarju, denar Soče vladar, ampak ni vse Soča, niso vse samo športne aktivnosti, ne? Predvsem Tolmin je znan tudi po festivalih, v preteklosti pa je bilo glede njih slišati tudi nekaj kritik. Kako je zdaj?
0: Ja, seveda, pogledi so vedno različni, nekateri so za, nekateri proti, ampak pritožbi res v zadnjih letih manj, odkar je občinski svet leta 2024 sprejel odlok, ki določa jasnejša, strožja pravila za festivale še do prihodnega leta, sicer potem pa bo o prihodnosti festivalu odločal nov občinski svet. S tem odlokom so med drugim omejili število obiskovalcev na največ 5000 in največ 3 glasbene festivale. Letos so si tako sledili butik z elektronsko glasbo, Tolminator, potem za vse metalske navdušence in prejšnji teden še zadnji punk rock holiday. Ne smemo pa pozabiti tudi Soča Outdoora festivala na konec junija, pa prvič letos enodnevnega festivala naravnih vin, medtem ko se je domača sos umaknila v Breginski kot. No, sicer pa je prihodnost Sotočja, ker je občina Tolmin pred 4 leti na javni dražbi kupila nekdani hotel Paradizo, kot pravijo, za enkrat nekoliko na stranskem tiru.
1: No, glede na slišano, vse čaka še veliko dela, to jesen in tudi zimo. Vprašanje je tudi, kaj bodo prinesle lokalne volitve jeseni?
0: Ja, zagotovo bo tudi to prineslo morda kakšne spremembe in bo tudi to v kampanji odločalo na rezultat. Sezona se res počasi preveša v jesen in zdaj prihaja vsaj zame najlepši čas za obisk Posočja. Dnevi so bolj umirjeni, krajši, manj vročine, gneče, pa še vedno je tu ogromno možnosti, med drugim kot vsako leto Bovec maraton, že prvi vikend septembra, pa jestival v Kobaridu 3. oktobra, Frika Fest s kmečkim praznikom, teden kasneje v Tolminu, pa tudi celomesečni festival pohodništva in kolesarjenja z res ogromno vodenimi izleti.
1: Ja, tako da zaključimo malo bolj v pozitivnem duhu, ne?
0: Ja, drži. Slab začetek, dober konec bi lahko rekli, drži. Glede na vse slišano se tudi tu kot posod dobijo lepi in umirjeni kotički, a za te se seveda tako kot pri vsaki stvari treba nekoliko potruditi. Toliko. Lep pozdrav iz Posočja.
1: Mariša, hvala. Posočje je očitno eden tistih krajev, ki jih je zelo enostavno vzljubiti. Malo težje pa je poskrbeti, da bo ta ljubezen do narave, kraja in tudi turizma dolgoročno prijetna za vse, ki tam živijo in ga obiskujejo. In če ostanemo pri tej ljubezni, vedno jo nedvomno najdemo nekaj tudi v glasbi.

No, slišali smo nekaj dobre glasbe, jaz pa imam za vas eno vprašanje. Ste danes že naredili kakšno fotografijo? No, če jo še niste, pa sta jo pred 200 leti Louis Daguerre in Joseph Nicéphore Niépce. To sta Francoza, ki sta v 19. stoletju iskala način, kako bi lahko svetlobo ujela na neko površino in tako zavedno ohranila podobo. No, 19. avgusta leta 1839 so njun postopek razkrili javnosti in danes ta dan obeležujemo kot svetovni dan fotografije. Danes se nam to seveda zdi popolnoma samoumevno. Telefon vzamemo iz žepa, usmerimo, pritisnemo in fotografija je tu. No, takrat pa je bilo vse skupaj precej bolj zapleteno. Za prvo fotografijo je Niépce potreboval kar 8 ur. No, danes pa imamo v telefonu verjetno več fotografij, kot bi si jih človek pred skoraj 200 leti sploh lahko predstavljal. S pametnim telefonom fotografiramo hrano, sončni zahod, psa, mačko, jutranjo kavo, potem sebe s kavo, pa psa s kavo, ampak če pomislite, koliko fotografij imate na telefonu, ki jih pravzaprav nikoli več ne pogledate. No, mogoče je to danes dobra priložnost, da ne naredimo še ene nove fotografije, ampak pogledamo kakšno staro. Zdaj pa prisluhnimo še eni zvočni fotografiji.

To je bila pesem Don't Worry, torej ne skrbi in tudi ne sme nas preveč skrbeti naše telo. Naše telo je namreč nekaj, s čimer živimo vsak dan, pa smo kljub temu pogosto prav do njega najbolj kritični. In prav zato niso krivi samo naši pogledi v ogledalo. Raziskovalci že nekaj časa opozarjajo tudi na vpliv družbenih omrežij. Pregled 50 raziskav iz 17 držav je pokazal, da primerjanje z drugimi in nenehno gledanje idealiziranih podob lahko vplivata na to, kako vidimo lastno telo. Torej, družba nam ves čas govori, kako naj bi bili videti in hitro pozabimo, da popolnost pravzaprav ne obstaja. O tem pa iskreno govori, oziroma tudi poje, Zina Ban. Prisluhnimo.

Tako slišali smo pesem, ki govori o brezskrbnosti in tveganju v najstniških letih. Ja, takrat, ko se še iščemo, kot radi rečemo, a včasih je morda največji korak prav ta, da nehamo iskati. Nehamo loviti nekaj, za kar mislimo, da nam manjka in se mogoče malce ustavimo. Ker se lahko prav takrat izkaže, da je tisto, kar smo iskali, ves čas bilo nekje blizu. No in iskati so nehali tudi člani slovenske glasbene zasedbe Batista Cadillac. Meni iskreno zelo ljubi in verjamem pa, da tudi marsikomu od vas. Tokrat jih torej poslušamo z novo pesmijo Nehal sem iskati.

No, Sting nas je ravno kar spomnil, da se lahko po kakšnem težkem trenutku življenje tudi obrne na bolje. In prav iz ljubezenskih in življenjskih zapletov svoje pesmi črpajo fantje iz koperske peterice Cona 40. Tokrat nas bodo malce začarali, takoj za njimi pa nas bodo fantje iz skupine Couch popeljali na dopust.

0: Vrstijo se pozivi k ohranjanju mednarodnega pravnega reda. Cene zemljskega plina na najvišji ravni od prvih tednov vojne v Iranu.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Po ameriški uvedbi sankcij proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča, japonski sodnici Tomoko Akane ter senegalskemu višjemu tožilcu Abdulajeju Sejeju se vrstijo pozivi k ohranjanju mednarodnega pravnega reda. Mednarodno kazensko sodišče opozarja, da pritiski in grožnje pravnikom, ki sledijo zakonu, pomenijo spodkopavanje tega. Nekaj odzivov je zbrala Sandra Krišelj.
2: Tokio je sankcije označil za obžalovanja vredne, hkrati pa vnovič potrdil podporo mednarodnemu kazenskemu sodišču. Ni pa napovedal diplomatskih ukrepov ali povračilnih sankcij proti Washingtonu. Japonska je sicer največja finančna podpornica kazenskega sodišča. Javno se je odzvala tudi Nizozemska, kjer ima sodišče sedež. Ta je ameriške sankcije kritizirala, potrdila svojo podporo sodišču in povabila sodnico Tomoko Akane na razgovor o nadaljni podpori. Ta je že lani opozorila, da bodo ameriške sankcije močno oslabile delovanje sodišča in celo ogrozile njegov obstoj.
0: Cene evropskega zemljskega plina so se danes zvišale na najvišjo raven od prvih tednov vojne v Iranu. Na trgu se namreč krepi zaskrbljenost, da še ne bo normalizacije oskrbe z energenti z proizvodnih območij v Perzijskem zalivu. Zapolnjenost evropskih skladišč z zemljskim plinom je medtem nizka. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki je bilo danes v Ukrajini ubitih 5 ljudi, še 11 je ranjenih. 4 so umrli po napadu ruskih sil na avtobus v mestu Herson, en človek pa je bil ubit v nočnem napadu na Zaporožje. Rusija in Ukrajina sta danes izmenjali 103 vojne ujetnike, kar so potrdili tako v Kijevu kot Moskvi. DARS je objavil javni razpis za pripravljavca projektne dokumentacije za izgradnjo hitre ceste Jagodje-Lucija. S pridobivanjem vseh ustreznih soglasij bo priprava trajala predvidoma dobri 2 leti. V času njene izdelave bo potekal tudi postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Postopki umeščanja hitre ceste v prostor so se sicer začeli že pred 25 leti. Njihovo nadaljevanje pa je omogočila tudi lanska odločitev Piranskega občinskega sveta, da razveljavi sklep, ki je za skoraj 10 let ustavil načrte. Družba za svetovanje in upravljanje je izbrala izvajalca za prvo fazo urejanja nove soseske na Majskih Poljanah v Novi Gorici, vredno 34 milijonov €. Odločitev sicer še ni pravnomočna, saj se neizbrani ponudniki lahko pritožijo. Kot so sporočili iz mestne občine, bo Nova Gorica s tem predvidoma že leta 2029 dobila prvih 214 od skupno 510 dostopnih najemnih stanovanj. Celotna investicija z 11 objekti naj bi se zaključila do leta 2034. In še kratka vremenska napoved. Popovdne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Trenutne temperature pa so Bovec 24, Postojna 28, Ilirska Bistrica 29, Reka Trst in Dolenje 30, Bilje 31, v Kopru pa 32 stopinj. Zaradi nesreče je zaprta cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini. Ura pa je 14:34.

0: izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
1: Več na www.mana.eu.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: V Auditorij Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. avgusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.

Tako, slišali smo zelo romantično in tudi strastno odpeto pesem Say Something, torej v prevodu Nekaj povej. In nekaj ne tako zelo romantičnega, vseeno zanimivega bom zdaj povedala tudi jaz. Danes sem v spletnem mediju Space Daily zasledila zanimivost o Marie Curie. Njeni zapiski, ki so stari več kot 120 let, so še danes radioaktivni in jih v Parizu zato hranijo v posebnih svincem obloženih škatlah. No, v času svojega raziskovanja je Marie Curie namreč svojim možem predelala kar 7 ton uranove rude, da je na koncu dobila približno desetinko grama radijevega klorida. No, toliko o tem, kako daleč lahko človeka pripelje ta radovednost in ustrajnost. Zdaj pa v nekoliko drugačen labirint, ne znanstveni, ampak v čustveni, v glasbeni.

Se spomnite Eme Fresh? To je bil tisti nekoliko bolj fresh predizbor Eme, namenjen mladim in še neuveljavljenim glasbenikom. Ti so leta 2019 prvič dobili priložnost, da se predstavijo širšemu občinstvu in si tudi izborijo pot na veliki oder Eme, v upanju seveda tudi na še večji evrovizijski. No, na Emi Fresh je leta 2020 nastopila tudi Pianina, natančneje skladbo Tukaj in zdaj. Prisluhnimo ji.

Še nekaj prometnih informacij. Na Primorski avtocesti je pred uvozom Unec proti Kopru okvarjeno tovorno vozilo. Promet je zato oviran. Oviran pa je tudi promet med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Previdno torej in srečno vožnjo.

0: No, zdaj pa k pesmi tedna. Patetiko ni klasična glasbena zasedba, pač pa skupina ustvarjalcev, ki zvok in besedo prepleta v zgodbe o človeškosti, ranljivosti in lepoti. Vse od začetka leta 2003 se postavlja ob bok najizvirnejšim glasbenim ustvarjalcem domačega prostora, z močnimi besedili, prepoznavnim slogom in ognjevitostjo žive glasbe. Zasedba ima za seboj tri albume, Prolog, Patetiko in Vse je v redu z mojo dušo. No, nova ustvarjalna pot pa se razpira z najnovejšim projektom, katerega naslovno skladbo Armadilo poslušamo kot pesem tedna Radia Koper. V zvezi z njo se nam je oglasila vokalistka Nika Perunovič.
1: Pesem tedna.

0: Pozdravljeni, sem Nika Perunovič, vokalistka glasbene skupine Patetiko. Tokrat vam predstavljamo naslovno skladbo našega novega avtorskega albuma Armadillo. Gre za zelo poletno pesem, ki govori o negativnih ponavljajočih vzorcih, ki jih ponavljamo v življenju. In v upanju, da enkrat končamo, a ne. Zasedbo Patetiko sestavljamo Janez Gabrič za bobni, Tadej Kampel na kontrabasu, Arsenije Krstič za klavirjem ter jaz, Nika Perunovič, vokal. Vzdušje v zasedbi je fenomenalno, tako da trenutno vas lahko povabimo na koncert v Ljubljani 18. septembra na letni vrt Gala Hale. Tako da vljudno vabljeni, predstavljali bomo stari, nov repertoar, da bo za vse nekaj. Vljudno vabljeni k poslušanju.
1: Ne vem, kako bi ti lahko povedala še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si moral. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, bolj pa prideš ti, če sam ne veš, kje se.

kot armadilo zvoki, ko zvijaš se, vse popikame, na ne, ne, ne, se spet zaprej, kot armadilo zvoki, moje srce se van zaleti, da razleti, pol pa prideš ti.

0: Ura je 15:15 in Radio Koper je še vedno z vami. No, po še nekaj glasbe, ki jo danes za nas izbira Iztok Novak Izi, sledijo še dogodki in odmevi, osrednja popoldanska informativna oddaja. V njih tokrat ne bo manjkalo tudi novic iz primorskega konca. Oddaje prisluhnite ob 15:30. Poglejmo, kaj nas čaka.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Bi bilo za prijateljico predsednice republike Krivoludsko v spremenjenih geopolitičnih razmerah potrebno vnovično preverjanje Sove? Zaradi dolgotrajne suše je poleg zvišanja cen hrane predvidoma pričakovati tudi zvišanje cen energentov. Odstavljeni ukrajinski obrambni minister Fedorov nepričakovano pozval k volitvam in prilil olje na ogenj politične krize v Kijevu. Visoke temperature morja, tudi nad 30 stopinj, s toplotnim stresom ubijajo morske organizme in krnijo biotsko raznovrstnost.

No, moj del popodneva je prišel k koncu, vaš pa upam šele na dobro polovico. Hvala za družbo in ostanite z nami. V nadaljevanju popodneva vas bo spremljal Andrej Šavko. Uživajte v dnevu, kjerkoli vas ta trenutno nosi. Jaz pa vas zaenkrat prepuščam Lej Sirk in skladbi Roža. Lepo popovdne želim.

0: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Prihaja jubilejni 25. Tartini festival. Od 20. avgusta do 5. septembra se bo v Piranu in Kopru zvrstilo 12 koncertov. Predstavili se bodo trije orkestri. Zazvenela bo Tartinijeva violina. Več na tartinifestival.org. Vstopnice na mojekarte.si. Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Medijski prostor pri nas in v več balkanskih državah razburja prevzem več medijev skupine United Group, katerih upravljanje je prevzela družba Alpak Capital. Ta je že takoj zamenjala direktorja informativnih medijev, tudi slovenskega NN-a, kar je težavna, če ne celo nezakonita praksa, meni strokovnjak za medije Marko Milosavljević.
2: Ta naglica pri kadrovskih menjavah pa nažalost tudi kaže na neko splošno željo po hitrem spreminjanju, iz katere verjetno bo v kratkem sledila tudi sprememba urednikov in uredniške politike.
1: Kar bi po njegovem mnenju moralo skrbeti tako nas kot tudi Evropsko unijo, sploh zaradi domnevnih povezav s srbskim in madžarskim režimom. V oddaji boste slišali tudi.
3: Bi morala Sova znova preveriti prijateljico predsednice republike Krivolucko. Nizke zaloge goriv v Evropi bodo jeseni zvišale cene energentov. Brusel po novih ameriških sankcijah podprl mednarodno kazensko sodišče. Zvečer bo jasno, na zahodu mogoča kakšna ploha, jutri znova več padavin.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Lučka Majcenovič. Slovenska varnostno obveščevalna agencija zatrjuje, da pri preverjanju prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar Viktorije Krivolucke, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmel ob tem meni, da bi morali obveščevalci ob izvolitvi Pirc-Musarjeve na položaj znova preveriti varnostne zadržke glede ljudi, s katerimi se predsednica druži zasebno. Da bi predsednica prenehala dobivati poročila varnostnih in obveščevalnih služb, se mu med tem ne zdi potrebno, temveč bi bilo lahko celo škodljivo. Kot je znano, poslanec SDS Žan Mahnič vladi predlaga naj zaradi sumov, da predsednica republike sodeluje z rusko-vohunsko mrežo, predsednico preneha seznanjati z varnostno-obveščevalnimi poročili. V uradu predsednice takšno sodelovanje ostro zanikajo. Jolanda Lebar.
4: Pod drobnogledom se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar znašla zaradi tesne prijateljice Viktorije Krivolucke z ruskim in slovenskim državljanstvom. Njeno druženje s predsednico bi lahko bilo varnostno tvegano. V uradu predsednice so že večkrat zatrdili, da je bila Krivolucka varnostno preverjena ob pridobitvi državljanstva leta 2016. V Sovi so včeraj vnovič pojasnili, da takrat posebnosti niso ugotovili. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmel pa pravi, da bi jo morali najkasneje ob izvolitvi Nataše Pirc-Musar varnostno preveriti še enkrat.
5: Narediti jo skrbno in temeljito, ker ta varnostna preverka je lahko narejena zelo površno, samo preverjanje baz, ampak angažirati vsa razpoloživa sredstva, partnerje v mednarodni skupnosti, partnerje od agencije Sove, tudi policijske, bi rekel, partnerje.
4: Posebej potem, ko se je izkazalo, da je bila Krivolucka neko obdobje zasebna partnerica Romana Jegliča, nekdanjega slovenskega obveščevalca, ki je kasneje deloval v Rusiji. Zakaj?
5: Nekdo, ki je bil obveščevalec in to v vrhu, slovenski obveščevalec, se je preselil v tujo državo, je zagotovo interes tujih obveščevalnih služb, zagotovo ruski. In ni vprašanje, ali je kdo do njega poskušal pristopiti. Poskušali zagotovo so, a so uspeli, ali nismo, nihče ne ve.
4: Podobno je v sinočnih odmevih dejal tudi nekdani direktor predhodnice Sove, Miha Brejc.
6: Mislim pa, da je tukaj zlasti Sova, tista, ki bi morala malo bolj resno se lotiti ruske agenture v Sloveniji. In če nimajo Jegliča pod nadzorom, ne, je to velika napaka.
4: Roman Jeglič zdaj spet živi v Sloveniji. Njegov komentar za Pop TV je bil zgolj, da se takih iger iz leta 49 ne gre.
1: Medijsko krajino pri nas in tudi v Srbiji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini pretresa prevzem informativnih medijev skupine United Group, med katere spada tudi NN Slovenija. Upravljanje teh medijev je prevzel mednarodni investicijski sklad Alpak Capital. Vrstijo se opozorila o netransparentnosti postopka prodaje NN Slovenija in o političnih povezavah pletenih, ki segajo vse do Srbije in Madžarske. Več Lucija Dimnik Rikič. Alpak Capital je še pred pridobitvijo vseh soglasij regulatorjev prevzel dejansko upravljanje več informativnih medijev v regiji, med njimi tudi N1 Slovenija. Lastnik Pedro Vargas David je že upisan kot direktor vseh neodvisnih medijev Adria News Network v Srbiji. Z mesta direktorice N1 Slovenija pa je bila razrešena tudi Katja Šeruga. Družba Alpak je nenavadno pohitela z menjavami direktorjev, gre za problematično, morda celo nezakonito prakso, opozarja profesor Marko Milosavljevic, Fakultete za družbene vede.
2: Ta naglica pri kadrovskih menjavah pa nažalost tudi kaže na neko splošno željo po hitrem spreminjanju, iz katere verjetno bo v kratkem sledila tudi sprememba urednikov in uredniške politike. To je pa tisto, kar nas mora bolj skrbeti.
1: Po njegovom gre za politično motivirane dejavnosti, ki so povezane s srbskim režimom Aleksandra Vučića, bivšim mađarskim režimom Viktorja Orbana, v ozadju pa so tudi proruski interesi. Vse to bi moralo Slovenijo in Evropsko unijo zelo skrbeti, meni Milosavljevič.
2: In tudi tukaj bi morala Evropska komisija in Evropska unija svoje jasno povedati, ali resnično želi prepustiti relevantne medije v Sloveniji in Hrvaški kot državi članici Evropske unije političnim lobijem in političnim interesom nekih drugih držav, ki pa so bile do sedaj v svojih praksah izrazito problematične, ali je to bila Mađarska, ali je še vedno Srbija, ali pa seveda Rusija.
1: V društvu novinarjev Slovenije dogajanje spremljajo z veliko zaskrbljenostjo. Kot pojasnjuje predsednik društva Gašper Andrinek, je namreč del mreže Adria News Network tudi N1 Slovenija.
7: Slednji se je v Sloveniji uveljavil kot medijsko kredibilno in verodostojno novinarsko ekipo, ki uživa zaupanje tudi pri javnosti. Ne glede na to, kdo bo novi lastnik, pozivamo, da spoštuje uredniško in novinarsko avtonomijo. Pozivamo pa tudi k lastniški odgovornosti.
1: Profesionalni in verodostojni mediji namreč niso le podjetja, temveč imajo pomembno družbeno odgovorno vlogo.
8: Bližajoča se jesen bo prinesla večjo porabo energije. Vpliv poletne suše na cene električne energije se končuje, v ospredje spet stopa izpostavljenost Evrope konfliktu na Bližnjem shodu, pri čemer se stara celina spoprijema z nizkimi zalogami zemeljskega plina in dizelskega goriva. Oba energenta poganjata gospodarstvo, zemeljski plin pa igra vlogo tako pri ogrevanju kot pri pridobivanju električne energije. Pričakujemo torej lahko višje cene, ki pa najverjetneje ne bodo dosegle tistih iz časa začetka vojne v Ukrajini. Erna Strniša.
9: Vpliv vročine in suše na elektroenergetski sistem se vsaj pri nas počasi končuje. Krška nuklearka tako od včeraj zvečer spet deluje s polno močjo. Suša je nekoliko dvignila cene električne energije, kot pravi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar, pa večji dvig cen lahko pričakujemo jeseni.
10: Ker bo poraba energije spet večja, rezervoari zemeljskega plina so prazni, tako da zaenkrat na tem področju cen ne kaže, da bi šle cene navzdolno.
9: Cene električne energije v dnevnem trgovanju so vezane na najdražji vir tistega dne in v hladnejših mesecih je to prav plin. Da so tudi največji optimisti že sprevideli, da negotovost glede rešitve konflikta na Bližnjem vzhodu ostaja, zaloge energentov pa so nižje od povprečja zadnjih 5 let, opozarja tudi finančni analitik Aleš Lokar, General Investments. Marsikaj je odvisno od tega, kako mrzla bo zima, glede na izjave politikov pa tudi centralnih bank, pa kaže, da bodo storili vse, da nivoji cen ne bi dosegli zimskega obdobja leta 2022.
11: Bomo pa višji, kukor...
9: Nivoji cen ne bi dosegli zimskega obdobja leta 2022.
11: Bomo pa višji, kukor smo bili recimo leta 14.

0: da bistvenih motenj same oskrbe ne pričakuje, sploh ne pri bencinu, nekaj težav je lahko pri dizlu. Razlogov za kakršnokoli paniko pa ni.
1: Združene države Amerike so sprejele sankcije proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča, japonski sodnici Tomoko Akane in senegalskemu višjemu tožilcu Abdoulaye Seyeju. Washington jima pripisuje neposredno odgovornost za preiskovanje, aretacijo ali kazensko preganjanje predstavnikov držav, ki ne priznavajo pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča. Ta pa trdi, da gre za napad na mednarodno pravno ureditev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta v odzivu zapisala, da mora sodišče ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravico za žrtve najhujših zločinov. Dodala sta, da trdno stojita ob strani njegovi predsednici in uradnikom, ki podpirajo poslanstvo sodišča. Več Sandra Krišelj.
2: Ameriški zunanji minister Marco Rubio je včeraj mednarodno kazensko sodišče označil za koruptivno in skrajno spolitizirano. Ob tem je navedel, da je preseglo svoj mandat s tem, ko je skušalo večkrat uveljaviti svojo oblast nad državljani ZDA in držav, ki niso članice sodišča. Mednarodno kazensko sodišče na drugi strani opozarja, da pritiski in grožnje pravnikom, zato ker sledijo zakonu, pomenijo spodkopavanje mednarodnega prava. Tokio je sankcije označil za obžalovanja vredne, hkrati pa vnovič potrdil podporo mednarodnemu kazenskemu sodišču. Ni pa napovedal diplomatskih ukrepov ali povračilnih sankcij proti Washingtonu. Japonska je sicer največja finančna podpornica kazenskega sodišča. Javno se je odzvala tudi Nizozemska, kjer ima sodišče sedež. Ta je ameriške sankcije kritizirala, potrdila svojo podporo sodišču in povabila sodnico Tomoko Akane na razgovor o nadaljni podpori. Ta je že lani opozorila, da bodo ameriške sankcije močno oslabile delovanje sodišča in celo ogrozile njegov obstoj.
3: And the court took measures to prepare itself against the sanctions and limit as much as
2: sodišče je sprejelo ukrepe za čim večjo omejitev vpliva ukrepov proti njemu, vendar ne more preživeti samo. Kdaj namerava Evropska unija ukrepati in sprožiti postopek za spremembo blokiranja uredbe? Takrat, ko bo na seznam uvrščenih več oseb, ko bodo na seznamu vsi sodniki, ali takrat, ko bo na seznam uvrščeno samo sodišče? Takrat bo prepozno, je dejala sodnica Akane. Sankcije pomenijo, da sta Akane in Seye podobno kot junija lani slovenska sodnica Beti Hohler in še tri druge sodnice tega sodišča, izključena iz ameriškega finančnega sistema, njuno morebitno premoženje v ameriški jurisdikciji je zamrznjeno, veljajo pa tudi omejitve potovanja v Združene države. Washington je omenjeno sodišče zaradi preganjanja izraelskih uradnikov že večkrat obtožil spolitiziranosti.
1: V Ukrajini se ob nadaljevanju vojne krepi tudi notranje politični pritisk na predsednika Volodimirja Zelenskega. Nekdanji obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar odstavitev je pred mesecem sprožila proteste, ki še trajajo, zdaj ukrajinsko javnost poziva k iskanju načina za izvedbo volitev tudi med vojnim stanjem in govori o sistemski krizi upravljanja države. Hkrati so protikorupcijski organ NABU in specializirani protikorupcijski tožilci danes izvedli obširne preiskave v okviru nove operacije Forest Gump. Preiskujejo domnevno kriminalno združbo, v kateri naj bi poleg zdajšnjega in nekdanjega poslanca sodelovali tudi visoki uradniki predsedniškega kabineta. Med osumljenimi je bila namestnica vodje predsedniškega urada, ki jo je predsednik Zelenski danes odstavil. Podrobne je dopisnica Helena Ponudič.
4: Demokracija ne more biti talka Rusije, pravi nekdani obrambni minister Mihajlo Fedorov. Korupcija med vojno ni zgolj finančno vprašanje, vsaka grivna namenjena obrambi mora služiti obrambi. Korupcija je le simptom, imamo sistemsko krizo upravljanja, je prepričan Fedorov, še pred mesecem tesni zaveznik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki zdaj poziva k volitvam, ki so po ukrajinski zakonodaji v času vojnega stanja prepovedane. Čeprav je ukrajinska rada pred nekaj urami za novega obrambnega ministra potrdila Evgenija Hmaro, protesti v podporo Fedorovu potekajo tudi danes, tako med zbranimi. Ne vemo, da se bo vojna končana, naša oblast pa izgublja stik z resničnostjo, zato jo moramo obnoviti. Po eni strani volitve trenutno niso najboljša zamisel, po drugi pa lahko to spodbudi predsednika, da premisli o svojih kadrovskih odločitvah. Na bolj specializirano protikorupcijsko tožilstvo sta medtem danes preiskali poslala domove več osumljenih, tudi iz

0: predsedniškega urada. Med njimi je tudi namestnica vodje predsedniškega urada Irina Mudra, ki jo je Zelenski danes odstavil. Nova preiskava prihaja manj kot leto dni po aferi Midas, povezani s korupcijsko schemo v energetiki. V zadnjem letu je sicer ukrajinski politični vrh doživel več velikih menjav. Odstavljena sta bila ministra German Galuščenko in Svetlana Hrinčuk ter dolgoletni vodja predsedniškega urada Andrij Jermak, letos poleti pa še premijejka Julija Sviridenko, Fedorov in vrhovni poveljnik vojske Oleksandr Sirski.
1: Dogodki in odmevi.
2: Temperatura morja v Tržaškem zalivu je julija več dni presegala 30 stopinj Celzija. Prevečkrat in predolgo je temperatura višja od povprečja, zaradi česar se morski organizmi, ki niso odporni na visoke temperature, iz severnega Jadranskega morja nimajo kam več umakniti. Kje so vzroki in kje se vidijo posledice? O tem več Tjaša Škamperle.
3: Visoke temperature morja so nekaterim kopalcem lahko všečne, morskim organizmom pa ne. Doktorica Andreja Ramšak z Nacionalnega inštituta za biologijo oziroma morske biološke postaje Piran.
4: Ker se temperature ne znižajo in ostajajo celo poletje zelo visoke, to pomeni, da so organizmi že nekaj tednov v toplotnem stresu, kar pomeni, da so bolj občutljivi za različne bolezni. Prav tako lahko umrejo zaradi samega toplotnega stresa. To se pozna tako pri divje živečih organizmih, kakor potem pri organizmih, ki jih uporabljamo v akvakulturi.
3: Školjke na školjčiščih že odmirajo, pravi Irena Fonda iz zavoda UC za ohranjanje biodiverzitete morja.
5: Najprej nekaj časa zdržijo organizmi, potem pa enostavno ne more več. Ne? In običajno, ko je tako toplo, je to povezano tudi z nižjimi vsebnostmi kisika v morju. To pomeni, da morajo biti školjke dalj časa odprte, zato da lahko nekako to prenesejo in seveda so bolj izpostavljene potem vsem tem plenilcem. Ne.
3: Predstojnica Mediteranskega inštituta za okoljske študije, ki deluje na znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru, doktorica Jerneja Penca, poudarja iskanje vzrokov, ne simptomov. V poročilu o preobrazbenih spremembah izpostavljajo tri ključne.
6: Kratkoročnost, se pravi naša usmerjenost na doseganje kratkoročnih učinkov in kratkoročnih koristi. Drugi tak vzrok je koncentracija moči in kapitala. In tretji vzrok je naša percepcija, naše stališče, da je človek ločen od narave.
3: Segrevanje morja je družbeni problem, tako kot dvigovanje morske gladine, a soočenje z obema zahteva več pozornosti, tako laične kot strokovne javnosti.
2: O tem bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Medtem ko je rok za dokončanje večine del nove ljubljanske železniške postaje 30. november, se graditev nove avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti še ni začela. Začasno avtobusno postajo bodo v ponedeljek odprli na bližnji lokaciji ob Masarikovi cesti, dozdajšnja avtobusna postaja, stara 62 let, pa se poslavlja. Peter Močnik.
7: Začasna postaja je urejena na območju nekdanjega parkirišča Slovenskih železnic, 200 metrov vzhodno od trenutne lokacije. Kot je za našo hišo dejal vodja avtobusne postaje Ljubljana, Anton Plankar, na njena selitev ne bi povzročila večjih nevšečnosti za potnike. Med drugim bo tam deloval začasen objekt s 5 prodajnimi okenci.
8: 4 bojo avtobusna postaja imela, enega pa Slovenske železnice, tako da bo celo kombinirano in bojo potniki lahko na enem mestu dobili vso storitev.
7: Medtem ko je bilo na sedanji postaji vozovnice mogoče kupiti le z gotovino, bo na novi lokaciji mogoče uporabljati različne načine plačila, vključno s kartičnim. Predvidenih je 46 peronov, kar je skoraj polovico več kot na obstoječi postaji.
8: In za trenutne potrebe, to je 1500 prihodov in odhodov avtobusa dnevno na samo postajo, bo zagotavljalo varno in učinkovito izvajanje potniškega prometa.
7: Za lažjo orientacijo potnikov, tako vozni redi kot oznake peronov ostajajo enaki. Pričakovanja potnikov ob selitvi postaje so različna.
9: Da bo malo bolj urejen, bo malo več prostora za vse.
10: Gnečo, nič drugega, gnečo, tako kot je zdaj. Ne vem, da ne znaš zorganizirati. Če gre 50 ljudi za bohen, ne daj privat avtobus, da 50 ljudi v bohen odpela med krajevni, pa za naključne to stane.
9: Za enkrat zastoje. Pol pa upajmo, da ker ne bo več začasna, ker se na drugo stran preseli, pa da upajmo, da bo končno to urejeno.
10: Nič. Mogoče bo celo boljše, kot je to zdaj. Verjamem, da bo boljše. Veliti bomo zdržali, bolj bo pa že vse v redu.
7: Potnikom svetujejo, naj ob prihodu na novo postajo sledijo usmerjevalnim tablam, v primeru nejasnosti pa se obrnejo na informatorje in usmerjevalce. Za dodatna vprašanja bo na voljo tudi klicni center na številki 1991.
1: Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes nadaljeval predobravnavni narok v zadevi Fotopub. Dušan Smodej, ki je obtožen dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanja uživanja prepovedanih drog, je tokrat v spremstvu svojega odvetnika Miloša Zariča prišel na sodišče. Izjav za medije nista dajala, je pa Zarič za STA naknadno povedal, da je predobravnavni narok, ki je bil zaprt za javnost, končan. To pomeni, da se je Smodej izrekel o krivdi, ni pa znano, ali jo je priznal ali se je izrekel za nedolžnega. V preteklosti je vse očitke zanikal. Proti Smodeju na Ljubljanskem okrožnem sodišču sicer teče še ločen kazenski postopek zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije.
2: Na filmskem festivalu v Sarajevu se te dni predstavlja rekordno število slovenskih filmov. Občinstvo si je prvič lahko ogledalo 3, slovenski filmski ustvarjalci pa sodelujejo pri kar 16 audiovizualnih delih, predstavljajo tudi novo serijo Trezor. V tekmovalnem programu osrednjega festivala v regiji je bil včeraj v ospredju film Dua, ki prikazuje napete razmere pred vojno na Kosovu skozi oči najstnice. Podrobneje Aleksander Čobec.
11: Film režiserke Blerte Bašoli je zgodba vseh, ki jim je bilo v času vojnih razmer na Kosovo odvzeto izobraževanje in brezskrbno najstništvo. Skozi oči najstnice prikazuje tragične razmere in iznajdljivost najstnikov, ki si v takšnih okoliščinah krajšajo vsak dan. Del filma temelji na režiserkinih spominih. Prinaša nam drobne trenutke osebe, ki nima moči, da bi odločala, ker je zelo mlada. V njenem telesu in vse posod naokrog pa se odvijajo spremembe. V svetu, ki mu želi pripadati, čeprav se ta ruši. V vprašanju vojne pa se ni izognil tudi tretji del priljubljene slovenske trilogije Gajin svet z naslovom Sledimi, ki je imel v Sarajevu svetovno premiero. Gaja tokrat vstopa v srednjo šolo. Ob novih prijateljih in prvi ljubezni pa se v filmu sooči z ugrabitvijo mame, ki vodi zdravnike brez meja na posebni odpravi na vojnem območju. Režiser Peter Bratuša.
12: Ne strašimo, ampak poskušamo dati en odgovor. Tisto, kar je v bistvu osnovna rdeča nit tega filma, je to, da v bistvu konflikti so zato, da se jih rešuje.
11: V Sarajevo si je občinstvo prvič ogledalo tudi film Darka Štanteta Izgubljeni sin. V njem kriminalist po dolgih letih znova sreče odtujenega brata. Sproži se veriga dogodkov, ki njuna življenja postavi na glavo in zgodi se femicid, umor partnerke. Tudi Štante je, tako kot mnogi drugi filmski ustvarjalci v Sarajevu, prepričan, da filmska umetnost lahko pripomore k osveščanju in preprečevanju tragedij človeškega sveta.
1: Na Bohinjski Beli so se danes poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Od velike umetnice so se požalni slovesnosti pred kulturnim domom poslovili na pokopališču ob recitaciji pesmi Ona, ki jo je posvetil pokojni mož Dušan Jovanovič. Državnega pogreba z vojaškimi častmi se je udeležila tudi ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Zbrali so se tudi številni stanovski kolegi in sodelavci Milene Zupančič iz filmskega in gledališkega sveta, sokrajani, znanci in prijatelji ter številni drugi, v katerih je s svojimi vlogami ali osebnostjo pustila neizbrisen pečat.
2: Sledi še pregled športnega dogajanja. V prihodnjih minutah bo z vami Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Še 7 mest je prostih v skupinskem delu nogometne lige prvakov. Za eno se borijo Celjani, ki bodo drevi na prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega kroga gostovali pri Slovanu v Bratislavi.
14: Potem, ko so slovenski prvaki izločili Egnatijo in Ararat, bo Slovan, ki je favorit, še više ovira. V Bajriču naj bi bil v njegovem kadru tudi rahlo poškodovani Šporar. Slovaki so iz tega tekmovanja Celjane pod vehementnim trenerjem Riero prepričljivo izločili predlani. Potrpežljivi Kampeloš bo računal tudi na Verbiča, strmel bo k agresivni igri s tudi želeno posestjo. Portugalec ima izdelano enajsterico, njen član pomembne zvezne vrste pa je tudi Svit Sešlar.
15: Večini od nas je to največja tekma karijer. Prvič bomo slišali tudi, ko bomo hodili na igrišče himno Champions Liga. Je dejstvo, da se ne razlikuje tekma od drugih. Če bomo mi v glavah mirni, da si ne bomo delali nekega prevelikega pritiska, bo tudi nam enostavno poligrat na igrišču.
14: Slovanki je v slovaškem prvenstvu zelo učinkovit, vodi ga Jaja Ture, je v kvalifikacijah izločil Iberijo in Mjelbi. Tekmo, ki se bo začela ob 21. boste lahko spremljali na Valu 202. Iz Bratislave za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
13: V Zagrebu se je danes s kvalifikacijami Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki začelo še za telovadce. Šesterica Slovencov bo v zaključku popodneva tekmovala v zadnji tretji skupini. Podrobneje Jureje Roman.
16: Gregor Rakovič, lani peti evropejec na konju z ročaji, in Anže Hribar Parter sta prvi imeni slovenske moške reprezentance, ki bo poskušala izboljšati dosežke ženske. Pretekli teden so prav vse članice obstale v kvalifikacijah. Rakovič je v prvem delu sezone dvakrat tekmoval v finalih svetovnega pokala, najboljši je bil Kajru peti, Hribar je bil nekoliko uspešnejši, najboljši pa že na začetku sezone, ko je v Kodbusu osvojil četrto mesto. Gregor Rakovič pred večernimi kvalifikacijami.
17: Ugotovil sem par stvari, ki jih bom prav popraviti na tekmi. Fajn je, da smo dobili ta občutek in moram reči, da se tekme že prav veselim. Tega adrenalina, tega vzdušja, tega tekmovalnega duha, ko ga vedno začutiš na tekmi.
16: V mnogoboju bo vozovnico za svetovno prvenstvo lovil povratnik po poškodbi Kevin Buckley, na krogih bo nastopil najizkušenejši reprezentant Luka Bojanc, zraven sta še novinca Toni Kastelic-Drog in Timon Sternad-Hiter, ki bo tekmoval na konju in drogu. Finali na posameznih orodjih bodo v petek in soboto.
13: Slovenski košarkarji se pripravljajo na začetek drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju. Po tednu dni treningov jih nocoj čaka prva od dveh prijateljskih tekem. Slovenija bo v dvorani Tivoli ob 20. gostila Latvijo. Več Marko Polak.
18: Ob številnih odpovedih in poškodbah je selektor Aleksander Sekulič prevetril zasedbo in vključil precej mlajših košarkarjev, ki spoznavajo zahtevnejšo raven članske reprezentance. Ob Lovru Faganelu, mladem Ilirijanu, ki je z moštvom treniral že na Rogli, je selektor naknadno poklical Gala Čopa, še enega člana zlate reprezentance do 18 let, in Jona Dolničarja. Ogrodje reprezentance še vedno sestavljajo izkušeni Gregor Hrovat, Klemen Prepelič, Martin Krampel, Ale Nomič in znova tudi Aleksej Nikolič. Novi član Galatasaraja, ki se je moštvu pridružil šele v ponedeljek, v prvem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo ni igral. Pred nocojšnjim prvim preizkusom selektor Aleksander Sekulič.
19: Mogoče nam manjka malo izkušen, malo kvalitete, ampak tisto, kar nam ne sme manjkati, pa verjam, da nam ne boje pa ta borbenost, predvsem pa da bodo igralci nastopali, igrali proti tem, velikim imenom brez strahu.
18: Slovenija in Latvija sta se doslej pomerili 12-krat, obe sta dosegli 6 zmag.
13: Slovenska košarkarice do 16 let pa so se z današnjo zmago na Turčijo 54-47 uvrstile v polfinale evropskega prvenstva. Slovenke se bodo v petek za finale pomerile zmagovalkami tekme med Francozinjami in Nemkami. Osmerico kolesarjev, ki bo nastopila na dirki po Španiji, je predstavila tudi ekipa Bahrain Victorious, ki jo bodo zastopali kar 3 Slovenci. Matevž Govekar, Roman Ermakov in Jako Pomrzel, ki bo debitiral na 3-tedenskih dirkah. Na Vuelti bo tako skupaj nastopilo kar 7 Slovencev. Mednarodna agencija za integriteto v tenisu pa je začasno suspendirala Nika Kyrgiosa. Avstralec je 22. junija med turnirjem ATP na Majorki oddal pozitiven vzorec, v katerem so zaznali presnovek kokaina. Nekdanji finalist turnirja v Wimbledonu je za vzorec že prevzel odgovornost.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lauro Štanta.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: Po podatkih Agencije za okolje je po večini sončno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 28 do 33, na jugovzhodu 35 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetno za nevihta v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti. Krajevne padavine z nevihtami se bodo jutri zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabile. V petek se bodo padavine nato z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Opozorilo. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti pri Šentilju zaprt prehitevalni pas proti Avstriji. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti v predoru Dekani zaprt vozni pas proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa je zaradi enakega vzroka med Sneberjami in Šentjakobom proti Mariboru zaprt desni pas. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Tepanjami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil ta hip dolga 1 kilometer in na cesti Lesce Bled. Zaradi del pa bosta popolni zapori na štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v noči na jutri od 22. do 5. ter med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v noči na petek, prav tako od 22. do 5.
0: Poslušate Radio Koper.
21: Tako je in dober dan vam zdaj želimo iz našega studija v Kopru, kjer sva zdaj le Matija Žaubi za mešalno mizo in Andrej Šavko pred mikrofonom. In midva bova vaša družba v drugem delu sredinega popoldneva. Vročina je res da malce popustila, trenutno je v Kopru 29 stopinj, v Novi Gorici še vedno vroče 33. No, morje je še vedno pregreto in jih ima 28, ko me čakamo, saj je, da ga dež in veter malce ohladita. In če bi ob tem še nekako tiste rjave klobuke spravila daleč od obale, bi ima bil še bolj hvaležen. Ampak ne bomo se nič pritoževali, vse je v redu, poletje je, vsaj še malo.
22: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: drugačna je le noč.
1: Drugačna je le noč. Zmagovalka z letošnjega festivala MMS, ja, vsakeč, ko jo slišim, je malce bolj všeč. Mef pač zna in ob njem Marina tudi. Ornella Vanoni je še ena legenda. Leta 2007 je izšel njen studijski album Una bellissima ragazza, na njem pa je tudi tale.

0: Tekačice in tekači, Blic Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na www.blic-bovecmaraton.si.
1: V Auditoriju Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. avgusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
2: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomurski sejem.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: In temle, moram reči, kar zabavnim oglasom dodajamo še tole obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila trenutno motena oskrba z vodo na območju Svetega Antona, Marezik, Babičev, Čenturja, Gucev, Boninov, Potoka, Loparja, Kavaličev in Kocijančičev. Velik del mestne občine Koper, torej popravila bodo trajala predvidoma danes do 23. Po končanih delih pa danes pozno večer ali jutri zjutraj, saj veste, kaj je treba narediti, sunkovite, sunke v vodovodni napeljavah v trajanju vsaj 15 minut.

Don't delete the kisses in skupina Wolf Alice je bila z nami, ja bog ne daj, da bi nam kdo vzel poljube. Med poljubom se zniža krvni tlak in izboljša pretok krvi po telesu, srce začne črpati več kisika v organe in med poljubljanjem krepimo tudi imunski sistem. Pa še prijeten je, a ne? Ne vem, če veste, da obstaja tudi uradni svetovni rekord za najdaljši poljub na svetu, ki znaša 58 ur, 35 minut in 58 sekund. Rekord sta leta 2013 postavila zakonca na tekmovanju na Tajskem. Ampak naj takoj dodam, da ga ne boste mogli nikoli več izboljšati, namreč Guinnessova knjiga rekordov je to kategorijo trajno ukinila in prepovedala nove poskuse. Zakaj? Tekmovanje je postalo izjemno nevarno za zdravje udeležencev zaradi večdnevnega pomankanja določenih življenjskih funkcij, se prima spanje in počitek, so namreč tekmovalci trpeli za resno izčrpanostjo, dehidracijo, nekateri pa so med poskusi celo omedlevali. Ja, ne bomo nič več poskušali postaviti nov Guinnessov rekord, ampak gremo naprej v nadaljevanju z nami Olfa Mož in Čimi, potem pa gremo že malce pogledati, kaj se dogaja po Primorski.

0: po primorski.
1: Zdaj pa vas vabim v Piran, oziroma natančneje v Piranski zaliv. Tam so pred leti postavili dve podvodni strukturi, umetni tvorbi, da bi morskim organizmom ponudili novo življenjsko okolje. To je bila dolgoletna želja Uga Fonde, biologa, potapljača, ribiča in ekologa, ki sta jo lahko več desetletij po prvih zamislih uresničila njegova otroka, Irena in Lejan Fonda. Prva struktura je betonska, druga kovinska, opisuje vodja podvodnih dejavnosti Lejan Fonda.
2: Za sedaj se v resnici te strukture obnašajo tako, kot smo pričakovali. Edina stvar, kar je ta, da nismo računali, da bodo jih ribe ne vzele samo za zatočišče, ampak tudi kot, bi rekel, kot snack bar, ker pač pojejo vse, kar zraste. Gre za to, da jih je relativno, pač za zdaj je malo, in pritisk rib je pač velik. Pokazalo se je to, da vseeno je res to, da ta prva struktura, ki je ravna, da prihaja do zamuljanja, do neke mere, tudi zato, ker ni lokacija, kjer je recimo idealna, ker je tam pač mulj in ker je zraven dragonja in vse to je ena. Ta druga kovinska struktura kladokora, ta je po eni strani še premalo časa, da bi lahko rekel, kako se bo res na koncu razvijala. Za zdaj to, kar vidimo, je tako, kot smo v bistvu pričakovali.
1: Nedavno so na sicer muljasto dno zaliva potopili še dve strukturi, tretja je v obliki morskega ježka, četrta pa je poskus alternativnega gojenja školjk.
2: Če jaz tuhtam, se vozim z avtom ali tako in razmišljam, kaj bi naredili, da bi bilo nekaj drugačnega, ne? Da se ne bomo pač ponavljali. In je, zato smo pač to tretjo naredili kot ježek, smo rekli, mejhen vpliv na dno, pa vseeno velik vpliv, pač na, ker ima premira na ta ježek 10 metrov, tako da je zatem, da je manj kot en meter v bistvu na dnu, pa ima 10 metrov premira, to je pač 60 kvadratnih metrov. Videli bomo, ko bodo, če bodo recimo gor školjke, pa da bodo padale lupinice ali pa kaj, se bo na tem mestu do neke mere tvorilo sekundarno trdo dno, kar je pač dobro, kar se je tvorilo tudi včasih. In ta četrta struktura, ki je pa je bila pa narejena prav z namenom, da bi videli, ali se da narediti nek alternativen način gojenja, še v kombinaciji z temi pač vrmi, ki bodo stalno tam, ker školjke bomo mi, ko bodo zrele, pobrali, pa jih zamenjali rešte, temu rečemo, z drugimi. Tako da ta je pa v bistvu zdaj še, bom rekel, premlada, da bi lahko rekli, kakšen je ta trenutek učinek.
1: Tako Lejan Fonda, Zavod za ohranjanje biotske raznovrstnosti morja UC. Ta projekt izvaja v sodelovanju s podjetjem Bauhaus, ki jim podari ves material. Prva betonska struktura tehta denimo 70 ton. Če se bodo pokazali dolgoročni pozitivni učinki, pa nameravajo v tako imenovano morsko oazo postaviti še 20 morskih struktur. Kakšno je življenje v njih, pa na spletni strani zavoda UC uživo prenaša podvodna kamera, tako da si dogajanje pod morsko gladino lahko ogledate tudi sami in to brez potopa. Po naslednji pa gremo v Novo Gorico. Vprašali se bomo, zakaj tamkajšnja merilna postaja ne ustreza standardom Svetovne meteorološke organizacije.

0: Night or day, dan in noč, vedno je bilo vroče. Zagotovo lahko rečemo, da je letošnje poletje precej radodarno z vročino, zadnji dnevi julija in tisti prvi v avgustu pa so prinesli tudi nekaj temperaturnih rekordov. In eden izmed njih je državni rekord v številu zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj Celzija in sicer v Biljah pri Novi Gorici. Zakaj ta meritev prihaja iz Bilj in ne na primer iz Nove Gorice, pa vam sogovornik z Agencije za okolje razloži Eva Furlan.
1: Ste se morda kdaj vprašali, zakaj meteorologi vztrajno navajajo temperaturo, ki je bila izmerjena v Biljah in ne v Novi Gorici, ki je samo 10 km stran? Odgovor smo iskali pri vodi meteorološke merilne mreže Filipu Štocinu.
2: Zato, ker podatek iz Bilj pri Novi Gorici velja za precej širšo okolico, kot pa ta podatek, ki je izmerjen v Novi Gorici.
1: Pa ne samo to. Meteorološka postaja v Biljah je namreč tista, ki ustreza standardom Svetovne meteorološke organizacije. To pomeni, da gre za belo pobarvano zračno hišico 2 metra nad tlemi, ki mora biti na odprti travnati površini. V Novi Gorici pa take postaje ni več.
2: Včasih je bila je na vrhu hribčka Grčna. Naši opazovalci pa so bili na začetku v občinski stavbi. Moramo se vrniti nazaj, seveda v čase, ko ni bilo avtomatske postaje in so edine podatke zagotavljali samo opazovalci, ki so redno sporočali podatke. Tukaj je treba kar jasno povedati, da smo bili potem malo drineni na rob. Občina je potrebovala prostore in smo bili preseljeni čez cesto, tako da so naši opazovalci živeli v slabših razmerah in ko se je pokazala priložnost, smo se preselili v Bilje, ker je država zgradila tudi nov objekt za center v Biljah, kjer smo dobili prostore, postaja se je tudi predstavila v kmetijsko območje, kajti temu so najbolj namenjeni meteorološki podatki.
1: To je torej bilo v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko je v Biljah zaživel sadjarski center. Je pa na isti lokaciji, kjer je stala novogoriška meteorološka postaja, Urad za stanje okolja postavil zabojnik z merilno opremo za kakovo zraka. Okoli zabojnika pa je bil, verjetno zaradi estetskih razlogov, postavljen zid. To pa je, kot je pojasnil Filip Štucin, poslabšalo pogoje za kakovostno meritev meteoroloških elementov. Je torej tam podatek za temperaturo sploh še mirodajen?
2: Pač približno je še vedno v redu. Ne? Treba ga pa je ustrezno vrednotati. Če je zelo mirno vreme pa močno sonce, seveda ta ovira, ta zid, ki obdaja te meteorološke merilnike, vpliva na to, da se zrak ne pretaka, ne prepiha in se bolj segreje, kot se pa v širši okolici. Tako da takrat je temperatura pač nekoliko previsoka. Koliko previsoka je težko oceniti na pamet, ampak za neke stopinje je verjetno sigurno previsoka. Kadar imamo pa bolj oblačno, pa deževno vreme, pa bolj vetrovno vreme, takrat pa praktično podatek vsem ustreza tudi meteorološkim kriterijem.
1: Včeraj ob 13. na primer je na spletni strani Agencije za okolje podatek za temperaturo v Novi Gorici kazal 31 stopinj, v Biljah pa 29. Naj še dodamo, da je v Sloveniji 117 avtomatskih meteoroloških postaj, ki vsakih 10 minut sveže podatke o temperaturah pošiljajo na Urad za meteorologijo in hidrologijo v Ljubljani.
0: Tako torej, zdaj vemo, zakaj merilna postaja v Novi Gorici ne ustreza standardom Svetovne meteorološke organizacije. Ne pa še dodamo, da julijsko-avgustovski rekord v številu zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj pripada tudi Dolenjam pri Ajdovščini.

0: Radio Koper vas zdaj pelje še v občino Šempeter Vrtojba. Tam se začenjajo ureditvena dela za botanični park Luže. Umeščen bo na robu gozda pod Svetim Otom na območju rekreacijskega centra Vrtojba, kjer je že urejeno tudi postajališče za avtodome. Na skoraj 2 hektarjih površine bodo v prvi fazi zasadili 80 dreves, 300 grmovnic in več kot 4000 trajnic. Park je zasnovala skupina strokovnjakov pod okriljem novogoriške družbe Stolp, med njimi je tudi oblikovalka Orjana Velikonja Grbac, ki je naši Nataši Uršič povedala, da so park razdelili na 4 območja.
1: Recimo temu najpomembnejše območje, ki ga danes ščiti Natura 2000, in tam bojo obiskovalci imeli priložnost videti nekako neokrnjen poplavni gozd. Ob robu tega območja je speljana lesena pot. Moram poudariti, da je večina poti namenjena tudi gibalno oviranim, tako da bo dostopna za čisto vse. In ob poti bojo take postaje, kjer se bo lahko informiralo, pa ne samo informiralo, tako nekako interaktivno te potegne noter vsebina v ta park. Zdaj, drugi deli so namenjeni rekreaciji, tudi kmetijstvu, se pravi, kaj na tem vrtojbanskem polju raste, katere sadna drevesa so tista, ki uspešno kljubujejo razmeram, pa tudi neki kmetijskih rastlin, predvsem vrzota, ne smemo na vrzoto pozabiti, in tudi neki zelišč bo tukaj. Eden pomembnejših delov pa je tudi družinski park, ki je namenjen predvsem otrokom, in tam naj bi otroci poskusili se učiti, kaj pomeni pravzaprav voda, od kje voda prihaja, kako vodo zaustavimo, kako vodo usmerimo, kako voda ponikne, kaj pomeni, ko vode ni.
2: Pri tem projektu pa ste sodelovali tudi z medobčinskim društvom slepih in slabovidnih, ne?
1: Na začetku smo imeli delavnico in pogovore slepi slabovidni. To izrazili željo, da bi tukaj izvajali delavnice za nas, ki vidimo, se pravi, kaj pomeni živeti v temi, in smo tudi zaradi tega naredili par takih postaj, ki so namenjeni temu.
0: Botanični park Luže je imel ime dobil po občasnih travniških in gozdnih lužah. Prva faza projekta je vredna 570 tisoč evrov. Občina Šempeter Vrtojba pa jo bo izvedla ob pomoči državnih in evropskih sredstev.
3: Radio Koper. Primorski radio.

0: Gotan Project so bili z nami na frekvencah Radia Koper, kjer bomo zdaj nekaj minut namenili kulturi. Gremo v mestno knjižnico Piran, tam je na ogled razstava Ženski stolp, ženska umetnost, ki povezuje umetnice iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Mednarodni projekt, ki umetnicam nudi priložnost za srečevanje, sodelovanje in kulturno izmenjavo, je prvič predstavljen v obliki potujoče razstave od Buj do Pirana in Trsta. Tam je bila tudi naša Tjaša Lotrič.
1: Mednarodna skupinska razstava z naslovom Ženski stolp z različnimi oblikami umetniškega izražanja odpira prostor za dialog o sodobni ženski umetnosti ter o raznolikih izkušnjah, identitetah in umetniških pogledih. Gre za mednarodni natečaj, ki je že pred leti nastal na pobudo sociologinje Ornelia Urpis, ki se na Tržaški univerzi ukvarja predvsem z migracijami. Projekt je na začetku nastal pod okriljem Ljudske univerze v Bujah, kjer so razstave gostili v nekdanji utrdbi oziroma mestnem stolpu, pove Fulvija Zudič, ki je kot članica strokovne žirije sodelovala pri izboru del.
2: Projekt združuje umetnice iz Hrvaške, Slovenije in Italije. Tudi je nekaj umetnic iz Bosne, Črnogore, Srbije. Lani je prišla ideja, gospa Ornella Urpis je predlagala, da bi mogoče malo to razširili.
1: Tako je nastala zamisel o potujoči razstavi med Bujami, Piranom in Trstom. Ženske umetnice se predstavljajo z različnimi temami in tehnikami.
2: Nekaj umetnic zelo poudarja problematiko žensk, problem begunstva, teh različnih migracij žensk. Potem, ko poslušaš te predstavitev, tudi drugače sliko dojameš in gledaš sliko. Recimo ena umetnica iz Trsta je prav imela zgodbo, slika je zelo tako transparentna, akvarelna, skoraj bele neke modrine, ampak ona s tem je hotela prav pokazati eno problematiko ene ženske, ki ona pozna prav eksistencialne probleme, ki imajo te ženske. Ne? Tehnike so zelo, zelo različne, gremo od akvarela do akrila, olje, kolaža, različne mešane tehnike do batika in te stare tehnike, en kausto, recimo do navadne svinčnike in pastele. Potem je kar precej fotografij, tiska in tudi imamo performance. Imamo pa tudi na tem natečaju, že od samega začetka sodelujejo tudi kiparke in to je tudi zelo različno. Od lesa do keramike, več vsega je bilo letos in celo letos smo imeli tudi 3D skulpture.
1: Izmed 100 prispelih del so jih na natečaju izbrali 53. Vsako leto je tudi veliko umetniških del na tkaninah, še dodaja Fulvija Zudič.
2: Kot štikanje so cele instalacije in je prav ena taka, jaz vidim kot ena povezava na to, kar so delale naše none. To smo imeli vsi doma, smo imeli te prti, to so vsi štikali, vsi so pripravljali balo za ne. In zdaj te mlade umetnice na en način, po mojem, grejo malo nazaj in naredijo te instalacije. V Piranu imamo kot ena obleka, ampak zraven je prav ena cela zgodba s temi besedami štikanimi. In ena umetnica iz Umaga, ma živi v Zagrebu, naredi te njene slike z blagom. Pa to so ene orientalne načini dela s tkaninami. Kot pri recimo, ko dodaš barvo in dobiš te razne odtenke, ono dobiva te razne odtenke s šivanjem in rezanjem raznih tkanin.
1: Ob razstavi bo išel večjezični katalog predstavljenih umetniških del, letos prvič tudi v slovenskem jeziku. Razstava Ženski stolp bo v mestni knjižnici Piran na ogled do konca avgusta, novembra pa se seli še v Trst.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: In če nas poslušate nekje v avtomobilu, pa še tale informacija. Na primorski avtocesti je med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas. Med priključkom Unec in počivališčem Raubar Komanda v smeri proti Kopru pa je promet oviran zaradi predmeta na vozišču.

Cola Pesce e Di Martino sta nam tako zapela o glasbi, ki je lahko tudi čisto ležerna. Gremo domov z glasbo. Letos jih je upihnil 70, Oto Pestner, legenda slovenske zabavne glasbe, ki jih je zapel res veliko, lahko rečemo ogromno. Mnogo tudi napisov, morda za katero sploh ne veste, da je on avtor, taka je naslednja. V 80-ih letih jo je pela skupina Čudežna polja, zdaj pa v taki novi, sodobnejši različici tudi Žan Videc. Poštar zvoni samo dvakrat.

Danes v Primorski kroniki v srednji informativni vdaji televizije Koper. V vinogradih na Goriškem Trgatov ne poteka v veseljem vzdušju. Izkupiček je zaradi suše boren, svoje so naredili tudi divji prašiči. Raziskovalci iz Slovenije in Italije skupaj preučili dejavnike, ki vplivajo na požarno ogroženost krasa in iskali rešitve za njeno zmanjševanje. Na dnu Piranskega zaliva se nadaljuje raziskovanje gojenja morskih organizmov. Stari podvodni strukturi sta se pridružili novi. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu televizije Koper.

0: Slej ali prej, pravijo prismojeni profesori bluza. Ja, če ste bili danes v stanju odklopi in ne veste, kaj se je dogajalo okoli vas, boste prej ali slej zagotovo izvedeli. Ampak prva priložnost za to je pa naš radijski dnevnik, informativna oddaja, ki tudi na naše frekvence prinaša pregled dneva, bo prav kmalo na sporedu in danes zagotovo v njej te teme.
1: Danes v radijskem dnevniku. Medtem ko Sova trdi, da pri preverjanju prijateljice predsednice republike Viktorije Krivoljudske ni ugotovila posebnosti, nekdani direktor Sove Rajko Kozmelj meni, da bi jo morali ob izvolitvi Nataše Pirc-Musar varnostno preveriti še enkrat. V Ukrajini se ob nadaljevanju vojne krepi notranje politični pritisk na predsednika Volodimirja Zelenskega. Izraelski zračni napadi v Gazi danes zahtevali najmanj 10 življenj. Hrvaški policisti so v Pulju prijeli ukrajinskega državljana, ki ga sumijo vpletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok. Jutri spremenljivo s kakšno ploho na vzhodu sončno, proti večeru od zahoda nevihte.
0: Tako, če želite biti informirani, boste ostali z nami tudi v nadaljevanju. Radijski dnevnik bo na sporedu že čez slabih 15. Potem pa sledi pri nas glasbeno obarvan večer. Armando Šturman, ki ureja oddajo Arizona, obljublja zanimiv klepet z Gojmirjem Lešnjakom Gojcem, ki ne bo pripovedoval o svojem sobivanju z glasbo, ki je že zelo kmalo preraslo tudi v občo prepoznano kreativnost. Današnji dan smo pri nas oblikovali od jutra do tega trenutka Blaž Maljevac, Nataša Benčič, Vita Zadnik in Andrej Šavko, ki smo se izmenjevali pred mikrofonom. Vsi skupaj vam želimo prijeten večer doma na kauču, terasi ali na katerem od poletnih dogodkov. Jutri pa vas v našem imenu zjutraj ob šestih prvi v imenu Radia Koper pozdravi Iztok Novak Izi.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V Slovenski varnostno-obveščevalni agenciji pravijo, da pri preverjanju prijateljice predsednice republike Viktorije Krivoljudske, ki so ga izvedli ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva leta 2016, niso ugotovili posebnosti. Nekdanji direktor Sove, Rajko Kozmel, pa meni, da bi jo morali ob izvolitvi Nataše Pirc-Musar varnostno preveriti še enkrat.
2: Narediti jo skrbno in temeljito, ker ta varnostna preverka je lahko narejena zelo površno, samo preverjanje baz, ampak angažirati vsa razpoloživa sredstva.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski doživlja notranje politične pritiske. Na Hrvaškem izvedli drugo aretacijo v primeru sabotaže na Severnem toku. V Vatikanu še vedno poteka kazenski postopek proti nekdanjemu jezuitu Marku Rupniku. Jutri sončno, popoldne na zahodu nevihte.
1: Z vami so Matej Rus in Biljana Polak. Slovenska varnostno-obveščevalna agencija, kot rečeno, zatrjuje, da pri varnostnem preverjanju prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar Viktorije Krivoljudske, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Nekdanji direktor Sove, Rajko Kozmel, ob tem meni, da bi morali obveščevalci ob izvolitvi Pirc-Musarjeve na položaj znova preveriti varnostne zadržke glede ljudi, s katerimi se predsednica druži zasebno. Da bi predsednica prenehala dobivati poročila varnostnih in obveščevalnih služb, kar predlaga poslanec SD Žan Mahnič, se mu ne zdi potrebno. Jolanda Lebar.
4: Pod drobnogledom se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar znašla zaradi tesne prijateljice Viktorije Krivoljudske z ruskim in slovenskim državljanstvom. Njeno druženje s predsednico bi lahko bilo varnostno tvegano. V uradu predsednice so že večkrat zatrdili, da je bila Krivoljudska varnostno preverjena ob pridobitvi državljanstva leta 2016. V Sovi so včeraj vnovič pojasnili, da takrat posebnosti niso ugotovili. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmel pa pravi, da bi jo morali najkasneje ob izvolitvi Nataše Pirc-Musar varnostno preveriti še enkrat.
2: Narediti jo skrbno in temeljito, ker ta varnostna preverka je lahko narejena zelo površno, samo preverjanje baz, ampak angažirati vsa razpoloživa sredstva, partnerje v mednarodni skupnosti, partnerje od agencije Sove, tudi policijske breko partnerje.
4: Posebej potem, ko se je izkazalo, da je bila Krivoljudska neko obdobje zasebna partnerica Romana Jegliča, nekdanjega slovenskega obveščevalca, ki je kasneje deloval v Rusiji. Zakaj?
2: Nekdo, ki je bil obveščevalec in to vrhu, slovenski obveščevalec, se je preselil v tujo državo, je zagotovo interes tujih obveščevalnih služb, zagotovo ruskih, in ni vprašanje, ali je kdo do njega poskušal pristopiti.
4: Roman Jeglič zdaj spet živi v Sloveniji. Njegov komentar za Pop TV je bil zgolj, da se takih iger iz leta 49 ne gre.
3: Spletno peticijo nekdanjega člana SDS in nekdanjega ministra Mihe Brejca za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je od ponedeljka podpisalo več kot 64.799 ljudi. To je toliko, kolikor glasov je stranka Resnica spomladi prejela na volitvah v državni zbor, pobudniki so to število želeli preseči. Kot je zapisano na spletni strani peticije, zaradi verodostojnosti redno preverjajo seznam in odstranjujejo podvojene ali očitno neveljavne vnose.
1: Medijsko krajino pri nas in tudi v Srbiji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini pretresa prevzem informativnih medijev skupine United Group, kamor spada tudi NN Slovenija. Upravljanje teh medijev je prevzel mednarodni investicijski sklad Alpa Capital, ki je že pohitel z menjavami direktorjev. Gre za problematično, morda celo nezakonito prakso, opozarja profesor Marko Milosavljević z Fakultete za družbene vede.
5: Ta naglica pri kadrovskih menjavah pa nažalost tudi kaže na neko splošno željo po hitrem spreminjanju, iza katere verjetno bo v kratkem sledila tudi sprememba urednikov in uredniške politike. To je pa tisto, kar nas mora bolj skrbeti.
1: Po njegovem gre za politično motivirane dejavnosti, ki so povezane s srbskim režimom Aleksandra Vučića, z režimom nekdanjega mađarskega predsednika vlade Viktorja Orbana, v ozadju pa so tudi proruski interesi. Vse to bi moralo Slovenijo in Evropsko unijo zelo skrbeti, meni Milosavljević, saj gre za države z izrazito problematičnimi praksami na področju medijev.
0: Radijski dnevnik.
1: Ukrajina in Rusija nadaljujeta medsebojne napade z brezpilotnimi letalniki. V ruskem napadu na Herson so bili ubiti najmanj 4 ljudje, 5 je ranjenih. O eni smrtni žrtvi in 6 ranjenih poročajo iz Zaporožja. Kljub vojni je veliko tistih, ki zagovarjajo razpis volitev v državi, saj je predsedniški mandat Volodimirja Zelenskega potekel že leta 2024. Prispevek Marjana Vešligaja.
6: Ukrajinska skupščina oziroma vrhovna rada je danes za novega obrambnega ministra imenovala Evgenija Hmaro, dosedanjega vršilca dolžnosti, ki je na tem mestu zamenjal odstavljenega ministra Mihajla Fedorova. Slednji je takoj zahteval, da se v Ukrajini kljub vojni izvedejo volitve. Vendar ustava v vojnem času tega ne omogoča. Predsednik in skupščina bi morala odpraviti vojno stanje in sprejeti poseben zakon o volitvah med vojno. Posebno vprašanje je, kdo bi skrbel za varnost. Omenjajo se Združene države Amerike, a še prej bi potrebovali premirje z Rusijo.
7: Demokracija ne more biti.
6: Demokracija ne more biti talec Rusije. Najti moramo pravno veljavni mehanizem, ki bo varen in realističen. Ta, ki bo Ukrajini omogočil obnoviti demokratičen proces tudi v vojnih razmerah, je dejal 35-letni Fedorov, nekoč čudežni računalničar, ki je Zelenskemu pomagal zmagati na volitvah leta 2019 in ki so ga po 6 mesecih dela odslovili z položaja obrambnega ministra. Zelenski je njegovo razrešitev pripisal vihravosti in nesposobnosti sodelovanja s poveljnikom vrhovnega vojaškega poveljstva Aleksandrom Sirskim. A javnost je to razumela drugače. Kijevske trge in ulice so preplavili demonstranti in zahtevali razrešitev Sirskega. Zelenski je moral prisluhniti javnosti in namesto poveljnika vojske postaviti generala Mihajla Drapatija. A duha volitev ni mogel povrniti v steklenico. V javnosti že nekaj časa krožijo ankete, po katerih bi v prvem krogu največ glasov dobil Zelenski, v drugem pa bi zagotovo zmagal eden od njegovih protikandidatov. Omenjajo le 2, nekdanjega poveljnika vojske Valerija Zalužnega in Mihajla Fedorova.
1: Nemško tožilstvo je sporočilo, da so hrvaški policisti v Pulju danes prijeli ukrajinskega državljana, ki ga sumijo vpletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok. 46-letni potapljač naj bi septembra 2022 povzročil podvodne eksplozije, ki so poškodovale plinovod med Rusijo in Nemčijo. Gre za drugo aretacijo v zadevi Severni tok. Maja Derčar.
8: Hrvaška policija je prijela Ukrajinca Volodimirja Z, ki ga je nemški generalni tožilec lani že drugič izsledil na Poljskem in tamkajšnjo policijo zaprosil za njegovo aretacijo. Takrat je poljsko pravosodje v nasprotju z meddržavnimi sporazumi zavrnilo njegovo izročitev, kar je povzročilo precejšnje diplomatske napetosti med sosednjima državama. Bo izurjeni ukrajinski potapljač, ki je 26. septembra 2022 z ekipo sodržavljanov povzročil eksplozije na plinovodih po današnji aretaciji v Puli izročen Nemčiji? Ines Peterson, tiskovna predstavnica nemškega generalnega tožilca. O izročitvi in njeni dopustnosti bodo odločala sodišča na Hrvaškem. Obtoženec ima seveda pravico do pritožbe. Kdaj bo takšna odločitev sprejeta, je vedno odvisno od posameznega primera. V časovnem okviru ni mogoče podati nobenih napovedi. Predvidoma jeseni pa se bo v Hamburgu začelo sojenje Sergiju K., prav tako obtoženemu sabotaže, ki ga je Nemčiji izročila Italija. Grozi mu 10 zapora. Nemško tožilstvo domneva, da so sabotažo naročile ukrajinske oblasti, ki vpletenost zanikajo. Sledi naj bi vodile do nekdanjega vrhovnega poveljnika ukrajinskih oboroženih sil, danes veleposlanika v Združenem kraljestvu Valerija Zalužnega.
3: Izraelska vojska je v napadu na policijsko postajo v mestu Gaza ubila najmanj 9 ljudi, najmanj 20 ranjenih, poročajo tamkajšnje oblasti. Vojska zatrjuje, da je ciljala poveljnika Hamasa. Izraelska vojska je danes odredila kazansko preiskavo smrti palestinske deklice Hindra Jab leta 2024 v Gazi. Sprva je bila ranjena v streljanju izraelskih vojakov na avtomobil njene družine, nato je več ur klicala na pomoč reševalce, klic se je končal z zvoki novega streljanja. Njeno truplo so pozneje našli ob truplih sorodnikov in dveh reševalcev. Izraelska vojska je prvič priznala streljanje v incidentu. Izraelske organizacije za človekove pravice opozarjajo, da se takšne preiskave redko končajo z obsodbami.
1: Papež Leon XIV je med splošno audienco v Baziliki svetega Petra v Vatikanu znova pozval k prizadevanjem za mir. Mir je po njegovih besedah dragocena dobrina za glav k prizadevanjem za mir. Mir je po njegovih besedah dragocena dobrina, za katero mora družba nenehno skrbeti in jo

0: duhovne zlorabe obtožujejo slovenskega duhovnika, umetnika in nekdanjega jezuita Marka Rupnika, neznano. V Vatikanu proti Rupniku za strogo zaprtimi vrati poteka postopek po kanonskem pravu. To pa je tudi vse, kar javnost za zdaj ve. Znano ni ne, za katera kanonska kazniva dejanja mu sodijo, nekakšna cerkvena kazen ga lahko doleti. Najhujša je odslovitev iz kleriškega stanu, kar pomeni izgubo pravic, dolžnosti in oblasti, ki jih prinaša duhovniška služba. Kazenski postopki na Vatikanskem sodišču so sicer javni, v sodni dvorani jih lahko spremljajo tudi novinarji in mnogi se sprašujejo, zakaj je za postopek po kanonskem, torej cerkvenem pravu, ki se odvija na kasteriju za nauk vere, drugače. Petčlansko sodišče po uradnih navedbah proučuje dokumente. Odvetnica Redovnic, ki je predložila njihova pričevanja, iz dikasterija ni dobila niti odgovora, da so dokumentacijo prejeli. Ali je sodišče govorilo z Rupnikom, ni znano. Novico, ki jo je julija objavil spletni portal Mesa in Latino, da naj bi bil nekaterih obtožb že oproščen, so v Vatikanu zanikali. Ostaja pa vprašanje, ali tolikšna molčečnost, ki zgolj spodbuja ugibanja in dezinformacije, postopku koristi ali pa mu dejansko škoduje.
1: Sledi šport, v ospredju bo nogomet. Celjani se bodo v Bratislavi pomerili s Slovanom na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Z vami bo Jan Škrjanc. Prijeten večer želim.
2: Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo zadnjega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v skupinski del Lige prvakov. Po izločitvi Egnatije in Ararata gostujejo pri Slovanu v Bratislavi. Za slovaškega prvaka igrata Šporar in Bajrić, kreator igre slovenskih prvakov Svit Sešlar pa pred najpomembnejšo tekmo celjskih nogometašev med drugim pravi.
3: Za veliki igralcev v naši ekipi celo največja tekma naših karier. Dobro smo se pripravili. Naredili smo analizo, je pa dejstvo, da bo igrišče merilo in tam moramo pokazati našo kvaliteto in odigrati eno res dobro tekmo.
2: Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so kaznovali tudi Maribor, ta bo moral plačati 4900 evrov. Čez dobro uro košarkarje Slovenije čaka prva pripravljalna tekma pred začetkom drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju prihodnje leto. V ljubljanskem Tivoliju se bodo pomerili z reprezentanco Latvije. V soboto jih v Celju čaka še druga pripravljalna tekma proti reprezentanci Črne Gore. Po tednu treningov na Rogli in pred prvo pripravljalno tekmo Klemen Prepelič.
4: Poznam te glavne igralce več ali manj. Sigurno reprezentanca pravega kalibra. Z igralci dobro pokrita na vsaki poziciji. Že dost izkušen z velikih tekmovanj, tako da sigurno pravi test. Za začetek Črna Gora, iskreno nisem videl spiska, vem, da nekateri so bili se že upokojili, pa so se vračali, Nemanja Radovića, eno teh. Tako da sigurno dva dobra testa, sigurno zelo, zelo dobra za te fante, ki so pač prvič tukaj z nami, ampak časa za neko adaptacijo ni. Tako da treba hitro se upeljati v sistem in dati vse od sebe.
2: Na kolesarski dirki po Španiji bo nastopilo kar 7 slovenskih kolesarjev. Kot ena zadnjih ekip je seznam nastopajočih objavila tudi ekipa Bahrain Victorious, ki je v osmerico kolesarjev uvrstila tudi 3 Slovence. Za mladega Jakoba Omerzela bo to prvi nastop na tritedenski dirki, ob njem pa bosta nastopila tudi Matevž Govekar in aktualni državni prvak Roman Jermakov. Ob že omenjenih bodo nastopili tudi prvi favorit dirke in najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, njegov pomočnik Domen Novak, trikratni zmagovalec španske pentlje Primož Roglič ter Gal Glivar. Dirka se bo začela v soboto z uvodnjo vožnjo na čas v Monaku.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rustovski, mojster Žiga Žižak. Vreme. Ponoči bo delno jasno, na zahodu kakšna ploha, jutri sončno z občasno oblačnostjo, v hribih na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, jutranje temperature 14 do 22, dnevne 25 do 33. V noči na petek se bodo padavine okrepile in razširile proti

0: vzhodu ter do jutra oslabele, v petek pa znova okrepile in razširile nad vso državo. V soboto bo zmerno oblačno, popoldne plohe in nevihte, v nedeljo sončno. Popoldne v hribih kakšna nevihta. Opozorilo: v večjem delu države je velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je zaprt vozni pas med Selom in Vipavskim križem proti Razdrtemu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru, gneča je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Na Štajerski avtocesti bosta popolni zapori med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. do 5. ter med Blagovico in Vranskim proti Mariboru jutri od 22. do 5.
1: Radio Koper. Veter Primorske.

iz otroških dni. Vse se nekam manjše zdi.

0: Poletna pesem in pol.
1: Eva Boto in Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse.
2: S tabo.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zidovi, Telegram.

0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Na sporedu Radia Koper je oddaja Arizona.

Hello, hello, zdravo. Na sporedu Radia Koper je oddaja Arizona za vas poslušalke in poslušalci, Armando Šturman iza mikrofona. Za dober večer nadaljujemo sklop poimenovan Živi kipi, ki sem si ga zastavil decembra lani. Prvi gost teh, kot zamišljeno, občasnih studijskih in izven studijskih gostovanj je bil tako Boris Brdač. Nocoj sledi Gojmir Lešnjak Gojc. Tudi njega ni treba posebej predstavljati. Z Gojcem sva več kot prijatelja in sva svoje dni bila tudi nad vse uspešna sodelavca. Pogovor je bil posnet letos v izteku meseca maja, 25. maja natančneje, ko sva se dopoldan posedla v dokaj medlo senco kavarne pri Sežanskem kulturnem domu. Vabljeni k poslušanju.

0: pa ne, no, pa glih zdaj, no!
1: Kako lahko je lep ta svet iz dneva v dan in spet in spet? Jebem ti budilko, pa tuš, zobno ščetko in kefir. Kje imam ključe od avta? Kje mobilca? Kje so moje sanje? Pred mano spet navaden, siv je dan, pa celo noč sem imel tak blažen.

0: Torej, Arizona z podnaslovom Živi kipi. Ni bilo mišljeno, da bo to na nek način štafetna oblika oddaj oziroma vsebin, pa vendarle tokrat lahko rečemo, da je štafeta predana, kajti Gojc, slišal sem, da si poročil Borisa Bradača, ki je bil doslej edini gost v tej rubriki oziroma nekaj v tem poglavju Arizone z naslovom Živi kipi. Ne, tako da vendarle ena ves obstaja. Ne?
1: Ja, na vsak način Bradača sem poročil in to ne proti njegovi volji, ampak s pristankom. S tem, da v pogledih Kovačeve je bilo videti, da niti ne upa reči ne. Ne? Tako da je šlo za, bom rekel, povsem legalno in dostojno zvezo, oziroma vzpostavitev nove zveze. Sem vprašal tudi, kam se bosta preselila, pa je rekla Metka, sti normalen. To more, če češ dolgo partnersko zvezo imeti, mora živeti na razen. Sem rekel, to pa razumem.
0: No, preden zagrizeva v glasbo, oziroma te spoznamo z te glasbene strani, štafeta, ne? Kaj tebi predstavlja ta beseda? Sem imel opravke v življenju precejšnje okrog štafete, ne? Vsaj kar se jaz.
1: Ja, torej, lej, če lahko omenim, danes je ta dan, ko je štafeta potovala po celi Jugoslaviji. Ko je bila zvečer predana. Tako je, potovala je že cel mesec, ja, ali dva, ne vem koliko. Začela ponovati na Triglavu. Danes zvečer bi pa bila predana predsedniku, maršalu Titu. In ja, seveda, moram reči, da imam doma partnerko, ki jo je nosila, ki je tekla z njo, ki je tudi telovadla v Beogradu v čast našemu predsedniku, zelo njegovemu rojstnemu dnevu, če tudi vemo, da ni bil 25. maja rojen, ne? Mislim, da je bil 7. maja, tako na hitro zelo spominu. Ampak nima veze, to je pač najdel svoj en dan, ko je rata že toplo, tako ko je danes, ko rata prijetno, ko rata, ko pride sonček in tako naprej, zato da je bilo več ali manj takrat dejansko kar vreme naklonjeno tej štafeti. Jaz sem pa seveda redno hodil pa teku do ceste, kjer so šli mimo in mahal, ne. Migi migajo s papirčki, ne, je rekel Marko Brecelj. In mi smo migi migali s papirčki, na katerih so bile jugoslovanske oziroma slovenske zastave, trobojnica z zvezdo in se veselili, da smo jo videli tako odživo z tisto palco, ki jo bo pol na konc dobil v roke naš prezident.
0: Si pa imel tudi, recimo, si bil akter tudi štafete s polemične strani v bistvu.
1: Ja, to je pa potem druga zgodba, ko pač tovariša Tita ni bilo več, so Irvini naredili plakat, zelo Noje slovenšje kunst, kakorkoli, so naredili plakat, kjer so v bistvu skopirali en nacistični plakat z enim mišičnjakom in zamenjali kljukast križ z zvezdo in so to pač predlagali kot glavni plakat za, to je bila v bistvu poslednja štafeta v Jugoslaviji in to je odkril nekdo v Beogradu, se vem, no, nema veze, nekdo je odkril in potem seveda je bilo cel kažin. Mene je potem poklical, jaz sem takrat vodil periskop, tako brezimenitno mladinsko oddajo in ker sem nekako bil tak medijski vpliven mladenič, me je Živadinov Dragan poklical, je rekel, ti poslušaj, bi ti bral zagovor. Koliko Mengeleja te bomo dali na eno lojtro v Belo halo, pa boš ti prebral za Jugoslavijo naš zagovor, zakaj smo to uporabili, ta lik iz nacističnega plakata. In to sem tudi naredil. No. Potem sem si pa naredil eno slabo uslugo, ker potem so pa rekli, pa je prišel Maksimovič, takratni novinar, ki je pokrival notranjo politiko, pa rekel, dej še v slovenščini. Ne? Mi smo imeli tek slovenščini, jaz se ga nisem naučil brati. ker sem dislektik, je bilo tisto kar polomija. No. Ampak dobro, smo zagovarjali pač ta akt in meni se je tudi zdel sicer drzen, ampak korekten, da se vidi, da vsi izmi v bistvu funkcionirajo na zelo, zelo enak način.
0: Greva k glasbi. Kdaj, tako recimo, se spomniš morda, te zagrabila glasba, s čim te je zagrabila?
1: To je bilo leta 76, torej 50 let, letos je prav 50 let. Jaz sem imel soseda, pisatelja Ignaca Koprivca, ki me je začel zalagati z inštrumenti. Dal mi je prvo kitaro, črno. Tisto kitaro še nimamo več, ne? Še imate, ne? Nimamo. Črno kitaro mi je dal, tako zelo posebno, ki je imela bas strune, tudi kole še posebej zraven napete, brez vratu, samo ob vratu. So bile še štiri strune, ki si jih pač oglasil, da si lahko tudi na tist godu. Potem mi je dal harmonko, mi je dal violino, mi je dal... skratka, dajal mi je abonma za filharmonijo, zlasti za tiste koncerte, kjer je bila bolj moderna muzika, ki jo on ni prenesel. Jaz sem pa z veseljem to poslušal, ker konc koncev smo bili v tistem obdobju, ki smo začeli free jazz poslušati, kar je bila naša prva ljubezen, ne, Art Ensemble of Chicago in tako dalje in tako dalje. Tega smo veliko preposlušali v unionski dvorani takratni. V kinu so bili tudi te vrhunski džezovski koncerti v organizaciji Staneta Sušnika. Pa verjetno še kdo, ne vem, ampak vem, da on je pač vedno povezval. In to je bil recimo en tak entre v muziko. Potem sem Jurkija, mojega prijatelja Bojana Jurjevčiča, prašil, če narediva bend, ker pri teh letih moraš narediti bend, ne, kaj imaš enkrat 16-17 let, brez benda nisi nič, ne. In sva naredila bend, on je te daš škatle vzel, je bil bobnar, jaz sem kitaro, pa sva pol že prvi komad naredila, potem se nam je pridružil še Toni Apohal, ki je bil prvi moj učitelj kitare. Toni Apohal, pokojni duo Kora, z Milanom Kamnikom sta tam na Koroškem bila izjemno priljubljena. Bil je moj sošolc na lesni srednji tehnični šoli in mi je pač pokazal prve akorde, tako naprej smo tudi pol neki cajta skupaj igrali. Potem jaz pri tabornikih spoznal Tadeja Pogačarja, ne tega biciklista, ampak slikarja, parazit danes, zavod ali kar že je. In on je pripeljal potem Matjaža Sekneta pa Primoža Simončiča in smo ustanovili skupino Srb leta 78. Nadaljna pot še malo preskakujem, potem smo mi to kar precej igrali, to tudi kar že po Evropi, po Italiji, Avstriji, po celi Jugoslaviji in tako naprej. Potem smo se pa povezali, jaz sem bil res velik oboževalec Marka Brecla in potem je tudi to čas, da smo sodelovali z njim v letih, ko smo delali ploščo. Se pravi, leta 83 smo skupaj nastopili na Roku Točec z Markom, porabili tudi njegovo teksta, nekaj od Fejota, Ivana Voliča Feja, pa nekaj od Marka, pa smo pol tudi imeli take skupne nastope. No, no skratka, Marko je potem tudi sodeloval pri nastajanju naše plošče z idejami, pripombami in tako naprej. In pač smo ustvarili leta 84 ploščo LP, ki je ostala za nami, ker potem smo v 84 kot skupina Srb in s to našo muziko nehali delovati. Smo pa potem vseglih še sodelovali, ko sem pa jaz delal muziko za Periskop. Tja do 88 leta smo Srbi vedno posneli te skladbe na tekste za vsako vdaje, recimo imela temo televizija, potem je napisal Boris A. Novak tekst na temo, ki jo bomo obravnavali. Jaz sem to v glasbu in potem smo Srbi to odigrali in posneli in tako je šla ta zgodba dalje. No, pol mava preskok 95, 94, 95, ko mi Boris Benčič predstavi svoje, on je rekel, moje glasbenike, ti bom dal jih, ne, pa mi jih je dal. Pa mi je dal Armanda Šturmana, pa Gorazda Radojeviča, pa Ajka Širco, pa Kristijana Kalabo, pa Uroša Mavarja. In smo naredili skupino The Hammers za potrebe gledališke predstave Domovina ljubezen moja. Potem pa sem imel kar, mislim, potem sem delal v gledališču v Trstu, ko sem bil v Trstu, sem naredil tudi še kakšno zadevo. Vmes sem naredil tudi v gledališču, mladinskem gledališču, musical Skrivnosti, ki je spet v režiji Janeza Pipana. Potem Jurki mi je pomagal aranžmaje delati. Potem smo pa že v zdajšnjem času, ko je Zvonka, žena moja, ustrajala, rekla, kdaj boš naredil zdaj še kaj, ne? In potem smo pač zdaj te Dohterje ustvarili, The Dohters in Gojc in predstavo Moj život je rock'n'roll z 13 skladbami, ki bom rekel popestrijo to zgodbo o mojem razpadanju skozi življenje. No, tako da, Marko Brecel je zagotovo en od izjemnih ljudi, izjemen tekstopisec, mislim, da še nedosežen in jaz sem še zdaj njegov fan. Enkrat mi je rekel, veš kaj, ti mi greš tak na živce iz preprostega razloga, ker me obožuješ.
2: Pozni nočni uri srečal sem ribo, pozni nočni uri hitela je. Plavačka mlada, kam s tolikimi kočki,

0: Arizona na sporedu radia Koper.
1: Tudi Marka Breclja sem vtaknil ta reprezentativni niz oziroma neko prelet tvojega glasbenega ustvarjanja, Gojc, ampak praviš 50 let, ne? Zdaj prvi punkeri slovenski pišejo že knjige, ne? To je čas slovenskega punka. Je bila pa ena taka besedna zveza v modi takrat, ne, poleg punka, ki je bil osrednja kulturna opredelitev mladih, ne, tako imenovani rock in opposition. In se mi zdi, da to je tisti milje, v katerem si se ti takrat bolj gibal, a ni res?
2: Točno to. Pač se veš, to novinari vi določite, kam kdo kaj paše. Mi niti nismo verili, ampak potem so The Pravda, Beknagrad, pa še nekaj teh bendov. Tisti, ki niso bili punk, smo bili pač ta rock v opoziciji, bilo gibanje v Evropi proti komercializaciji rock'n'rolla. Rock'n'rolla, rock'n'rolla, Pavle, Pavle. No, glavnem. In potem smo tudi nastopali kar nekajkrat v okviru tega rocka v opoziciji. Najbolj odmeven je bil zagotovo mednarodni festival v Ljubljani Rio v Rio, v gostilni Rio. Je tam zadej, zdaj ne vem, kako je tam, ampak včasih je bil tak izjemno krasen dvorišče, ogromno, veliko dvorišče, in tam smo koncertirali skupaj z Belgijci, Art Zoet, Mama Non Piangere, italijanska grupa, še eni so bili, no mi vene, da so, in Srpi. Jaz sem takrat še bobne igral, trobento, tako, vse, jaz sem itak vse igral v življenju, pa nič nisem znal. Dobro, fagot sem najbolj, no, nekako fagot mi je bilo. In prav fagot sem začel igrati prav zato, ker smo videli tle na tem festivalu band, ta belgijski band je bil s fagotom. In smo rekli, ja, to je to, mislim, jaz sem rekel, to je to, ne, in pa sem šel se prijaviti in sem šel glasbeno šolo se učiti fagot.
1: In kakšni so bili te glasbeniki tuji takrat? Kako se jih spomniš danes? Mislim, so bili, verjetno, kakšnega komercialno niso bili uspešni, ni bilo to tako kot danes, neke vrste šminke, ali?
2: To je tako, bilo preprosti, krasni, veš, tako malo se spomniš na tiste hipijevske čase, teh komun, pa tako, ne? Imamo se radi, bodimo prijatelji in tako naprej. Fantastično vzdušje, krasni fantje, noben se nič ni šel, a veš, tudi če je bil nekdo izjemen virtuos na svojem inštrumentu, tega ni bilo čutiti v konverzaciji, v druženju in tako naprej. Tako, to so bili res en taki z dušo in srcem glasbeniki, seveda ta muzika absolutno ni imela njega blaznega komercialnega uspeha, imela pa svojo publiko po celi Evropi. In to, bo rekel tako, zelo, zelo predano, ne. Mogoče bolj kot neke te, ki danes pustimo zdaj, no, to, te

0: Gojc, se pogovarjaš dosti o glasbi, je v duhu socializacije glasba zate ena taka tema, ki jo je vredna govora?
1: Absolutno. Tudi relativno spremljam, no, če ne drugače po radiju, tudi te nove trende. Mal sem žalosten zaradi teh nepoglobljenih razmislekov o tekstih, ki jih prepevajo, ker pozapravo jaz mislim, da vsi teksti večinoma, no, govorijo vse eno in isto. Je pa ena fajn, en val zdaj le nekih kant avtorjev, slovenskih, tudi Jurki je zdaj z dvema sodeloval, pa pomagal jim plošče, pa zdaj še eno snema, kjer so pa res in Nobel teksti in tako. Pa šanson, ne, te se tudi te, ker se trudijo, da je malo, ne malo, ampak da je precej višji nivo, ne, od Ivanušiča pa naše, še vse, glavnem. So, no, te šansone, edini, ki se trudijo, pa se to so, te kantavtori so na nek način šansonjeri, ki se malo bolj poglobijo, pa imajo kaj zapovedati, ne, da ni samo ljubim te, a ti me bacaš, ne.
0: Si tudi del tiste generacije, ki se je ločevala na to, kdo je bil za Beatle in kdo je bil za Stonse, ne, verjetno, če tako poenostavil v stvari, ne.
1: Pa za Avsenike pa Slake.
0: No, nisem tega pričakoval, ampak dobro. Vendarle, kako gledaš na to dialektiko glasbe? Predvsem pa me zanima, kaj je tisti magnet, ki ga vsebuje glasba.
1: No, jaz kljub temu, da imam rad tudi alternativno muziko, pa da sem poslušal to moderno klasiko, kjer včasih bolj zvočenje kot pa muzika, vendarle imam rad lepoto v melodiji. In zato sem pripadal ali pa pripadam Beatlom, moja soproga pa Stonsom. Ona je v prednosti, ker Stonsi so še, Beatlov pa ni več. Pa zdaj se je nov komad dal ven spet, mislim, vsaka jim čast, z velikim spoštovanjem do Mika in Kita in vseh fantov, žal ni več Bobnarja, ne? Ampak vsaka jim čast, no, to je nekaj neverjetnega, ta dolgoživost. In seveda, če si za Beatle, si za Avsenike, ne. Slak je bil seveda izjemen in ljudski, ne. Avseniki so pa delali zelo nobel muziko, ne, zlasti Wilds, se mi zdi, ki je gro tega ob bratu, seveda Slavku, tudi naredil, pa potem mlajši Slavku, ki je to za simfonični orkester priredil, pa to je naš Strauss. To je, kot da bi Straussa poslušal, tako da sem tim povedal, od zdaj poslušam to. Enkrat sva se peljala na eno predstavo z pokojnim Jernejem Šugmanom in mi je dal Avsenike. Gost nekaj, kaj je zdaj to? Je rekel, ne, poslušti to, ta tekste, pa poslušti, kako je ta muzika narejena. In sem, ker tudi takrat mi ni padlo na pamet, da bi to si dal, ne, pač goveja muzika, ne. In takrat sem videl, da ne gre to za govejo muziko, ampak da gre za zelo premišljeno, nobel, narejeno in tudi teksti niso kar neki. Ne? Pol pa sploh, ko sem zvedel Dolino s krvjo prepojeno, da jo nikoli niso v nemščini izdali, ker govori o tem, ko so Nemci pobili toliko pa toliko domačino tam bliz Begen, da so v bistvu dal nekaj tudi na to, da teksti nekaj povejo. No.

0: Gojc, omenil si že v samem štartu Art Ensemble of Chicago, ne? Torej, a je, recimo tako, če gledava globalno, obstajajo kakšna turišča glasbe, za katere tako veš že a priori, da so dobri glasbeniki tam. Recimo, kaj sem, Detroit je eno takih za Američane znano, da je malo bolj odpiljeno mesto, ne. A imaš ti tudi, mogoče gledaš na te stvari tako, da veš, recimo, kaj sem, v Chicago so bili te in te, v Liverpoolu je bila ta in ta scena.
1: Ja, v Ljubljani imaš Detroit. Ja, v Ljubljani je tam, kamo je, Jurki ima mali priročen studio in celo tam ena ulica je rečejo Detroit, ker je, so tam vsi zbrani, ne? Vsi haup glasbeniki naši, zdaj ne vem, če so še vedno vsi, ampak te glavni bendi, mislim, da celo Laibachi in vse tako naprej, je tam na kupu, ne? Kar je zelo, zelo svaka čast temu človeku, ki je dal na razpolago te prostore glasbenikom. Bivša Kolinska, se mi zdi, tam vzadi, no, neka fabrika je bila, ne vem kaj. To je super, ti prideš ven iz svojega placa, za vaje, tam so pa od unga benda, tam so pa od unga. Na ta način se lahko začne pol tudi mešati zadeve. Dej priti, boš pri nas gost, boš ti en komad z mano zapel in tako naprej, in tako naprej. In to se mi zdi, za Ljubljano je ta prostor več kot dobrodošel in nujen.
0: Kaj pa drugod po Evropi imaš?
1: Ne vem, Berlin recimo je en kraj, kjer je...
0: Kjer je nastajala glasba, ki ti je všeč, verjetno kakšen ja, David Bowie, tako, pa morda tako, kakšni ja. Bliksa Bargel.
1: Tako, turišče, bom rekel, nekih svetovnih energij, ne, kjer se v bistvu... Tako, pa Sarajevo, ne, ne smemo pozabiti Sarajeva. Mimo vojne, govorimo pač glasbeni sceni
0: No, dregnu si Jugoslavijo, ki je bil en tak res velik evropski trg. Že, ko se dregnu, Gojc, katera scena ti je bila tebi, recimo, najbliže? Omenil si Sarajevo?
1: Najbliža mi je bila pa absolutno Beograjska. Idoli, ne, pa tako, dobro, lej, tudi Zagreb, no, Azra, Johnny Štulić in tako naprej, absolutno, pa še marskakšen band, ampak Beograd je pa bil prav v tistem obdobju eno leglo izjemnih glasbenikov in izjemno duhovitih in prodornih glasbenikov. Moram pa reči, da sem že takrat dosti malo smo zvedeli žalosten, zato ker to so bili pravzaprav tudi neka kritika našega bivanja v Jugoslaviji in potem se je udba spravila na te fante z heroinom. Dobivali so ga po mizernih cenah, brez težav pa tako naprej, ker so vedeli, da jih bojo toliko pa toliko pospravili z drogo in so jih, ne, nažalost.
0: Zdaj me je tako prišla misel, ste z Srbi kaj nastopali po takratni, recimo zdaj pravimo regionu temu, kako so vas sprejemali?
1: Ja, ti povem iz Beograda, eno izkušnjo za nami je bil disciplina Kičme, Koja, ne, basist. In mi smo pred njimi igrali in malo so čuden gledali, kaj je to na zadeva, ne, kaj je to za nareč. Marko Brecel nas je pelil. Desant na Beograd se je imenovala akcija in mi začnemo igrati in tam dol se sliši Goja, Goja, Goja. In moj band, fantje so razumeli, da se derejo Goje, Goje, Goje, Goje. In so ga žgali na polno. Tako da smo publiko pol nekako dobili na svojo stran, ne. Po pa po koncertu jaz, pol mi dol, pa je šel Koja gor in rečem s fantom, Koja pa, zakaj ste pa, Koja je bilo danes vani? Ja, še se dal Goje, Goje, sem rekel, ne, Koja, Koja, so se dal. Da kao, spizdite vi mi, če hočemo imeti disciplino Kičme. Ok, nema veze. Ja, drugač pa v redu. V Zagrebu smo bili ful lepo sprejeti. V Zagrebu smo tudi igral, v Sarajevu smo gostovali skupaj z predstavo, ker smo muziko naredili in tako. Ja, to so bili, pol smo v Avstriji tudi, ampak to so bili take klubske variante, ampak so tudi Avstrijci nas prišli poslušati in smo imeli zelo lepe izkušnje. V Italiji smo šli v Gorico igrat skupaj s Pengovom Tomažem in tako. Igrat skupaj s Pengovom Tomažem in tako.

0: prizor.
1: Ja, kogaj pa zdaj to? Ja, ja, program vam mar je. Cenzura, a bejš.
2: Gojc, ti si tak vse slovenski, ne? Bil si, deloval si povsod po Sloveniji, tudi čez slovenske meje si šel in bil, bomo rekel, ploden ustvarjalec. Zdaj, kje se tako glasbeno, kje bi lahko bila taka glasbena okolja, v katerih bi lahko delal, tako kot si spoznaval v Sloveniji?
3: Ja.
2: Da tudi na nek način malo izzivam v tej smeri, da predstaviš vsako okolje, ali ti je blizu, ali ti ni.
3: Ja. Lej, vedno je to moja soba. V Trstu sem imel toliko časa, ker večinoma sem igral neke manjše vloge in seveda sem imel pol ogromno časa, da sem razmišljal, zato se je tudi trudila domovina ljubezen moja, da sem nabavil si pač te pripomočke, računalnik, klaviaturo in tako naprej. In ta prostor, ko se zaprem, enkrat pa je tišina, pol je meni to zelo inspirativno. No? Tako imam recimo doma na Krasu svojo sobco, kjer mi je ker je moje, pa noter vsi ti inštrumenti, pa vse pri roki. Zdaj pa, če sprašuješ pa malo bolj na široko, ne, po krajinah ali kar koli že je, je pa tako, kot sem rekel, no, mislim, ni važno, ne, kje. Važno je, kaj, pa zakaj. Čuš, koliko

0: Arizona na sporedu radija Koper.
1: Gojc bom uporabil tisto prispodobo, ki jo imajo glasbeniki v bobnarjih. Vendarle si ti igralec najprej in potem glasbenik, ne? Ampak se rad družiš z glasbeniki in s kom se rad družiš?
2: Ja, v predstavi vedno imamo to o bobnarjih, ne? Ko ima on neke pripombe, zraven pa jaz ljudem rečem, a veste, kdo je bobnar v bendu, človek, ki se rad druži z glasbeniki, ne? Ta vid smo vtaknili noter, no? Mi se tudi seveda naš bobnar zelo zabava, ker je izjemen glasbenik in izvrsten bobnar, zelo izkušen, prepotoval z celo Evropo z bendi in tako naprej. Ravno tako velja za Jožeta Hauka, basista, ne? Najstarejša člana, ki skrbita za čvrst ritem in tako. Drugač pa ja, jaz se zelo razdružim z glasbeniki. Moram reči, da zadnje čase niti ne opažam več tega. Včasih sem pa opažal, da znajo nekateri, ne večina, ampak nekateri, da znajo izkazovati neko, kako se reče temu, fovšijo, no, ali pa, jaz pripisujem to fovšiji, izkazovati neka nestrinjanja, kukor, ma ja, kaj bo on, kaj bo, se nima pojma, pa to. To se mi ne zdi lih neka lepa navada. To je nek manko, po moje, v samozavesti tazga človeka, ki je pripravljen sebe pozdigvati na ta način, da druzga šimfa.
1: Gojc, jaz te poznam kot racionalnega, ampak poznam te tudi kot radovednega, zvedavega. Ne, ne morava jeti mimo umetne inteligence, ki je tako, bom rekel, res korenito posegla tudi na glasbeno področje. Ne. Kakšen izziv bi lahko predstavljala umetna inteligenca? Jo vidiš sploh kot izziv?
2: Ja, to je katastrofa. Veš kaj, jaz mislim, da je zadnji čas, da se začnejo, to verjetno morajo politiki narediti, da se postavi neke regulative. Jaz sem recimo, zdaj že ta tretji, danes sem za dan mladosti naredil plakat na White House, se pravi tamle v Ameriki, ne?
1: Plesno
2: dvorano. Ne, kar cel parlament je in gor piše, naj živi 25. maj dan mladosti, ne? In čist na vrhu gor tega kapitla je tovariš Tito Kamaha, ne? To sem prosil inteligenco in mi je to naredila perfektno. Najprej sem napisal sam Belo hišo, pa mi je dal neke dve hiši, ki ne imata veze z ničimer. Potem sem pa rekel, da prosim kapitel in potem je to. Naredil sem dva plakata z umetno inteligenco o koncertu v Kopru. Na enem avion vleče preko Kopra napis Moj život je rock and roll. Potem sem na Čoštan spustil balon, na katerem piše Moj život je rock and roll in tako. V redu, super, in to zelo lepo inteligenca naredi in zelo uporabna zadeva. Ok, zdaj dizajnerji pač bojo malo nasankali, pa že nasankujejo, ne. Ampak sem pa prepričan o tem, da bi pa moral biti nekje napisano, ustvarjeno z umetno inteligenco. In to velja tudi za muziko. A veš, če bo nekdo tašti sam podatke noter, pa če to pa plačljivo varianto vzameš, to ti naredi tako komad, da padaš na rit. In to bo moral biti nekje pribeleženo, pa tudi potem bo seveda hudo vprašanje avtorskih pravic, ne. A veš, ok, vse ti mu daš napotke, kaj bi rad imel, pa kako bi rad imel, ne. In s tem si že vsaj so avtor, ampak te stvari, če ne bojo regulirane, bojo šle res predaleč.

zelev. Zvajsno žličko jemo, kavo, čaj, kakao, jogurt, kislo mleko, mehko kuhana jajca. Razne kreme, torte in kompote, kozne jajce.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, tudi to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Slovenska varnostna obveščevalna agencija zatrjuje, da pri varnostnem preverjenju prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar Viktorije Krivoljudske, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmel ob tem meni, da bi morali obveščevalci ob izvolitvi predsednice znova preveriti varnostne zadržke glede ljudi, s katerimi se druži zasebno. Miha Brejc, pobudnik spletne peticije za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je sporočil, da so zbrali skoraj 70 tisoč podpisov, preden so ustavili zbiranje, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Indije in Izraela. Kot je pojasnil, zdaj pozivajo k pomoči pri organizaciji klasičnega zbiranja podpisov. Mednarodno kazensko sodišče mora ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravico za žrtve najhujših zločinov, sta sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v odzivu na ameriško sankcioniranje japonske predsednice omenjenega sodišča Tomoko Akane in senegalskega višjega tožilca Abdulajeja Sejeja. Združeni narodi pa so pozvali k zaščiti uradnikov sodišča pred tovrstnimi povračilnimi ukrepi. V Ukrajini se ob nadaljevanju vojne krepi tudi notranje politični pritisk na predsednika Volodimirja Zelenskega. Nedavno odstavljeni obrambni minister Mihajlo Fedorov poziva k iskanju načina za izvedbo volitev tudi med vojnim stanjem in govori o sistemski krizi upravljanja države. Na Bohinjski Beli so se poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Državnega pogreba z vojaškimi častmi so se udeležili številni stanovski kolegi in sodelavci velike umetnice, sokrajani, znanci in prijatelji, ter številni drugi, v katerih je svojimi vlogami ali osebnostjo pustila neizbrisen pečat. Sledi šport in Jan Škarjanc.
2: Končane so prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del nogometne lige prvakov. Nogometaši Celja so z 1:1 remizirali s Slovanom iz Bratislave. V 15. minuti so povedli Slovaki, vendar so slovenski prvaki že pred koncem prvega polčasa uspeli izenačiti. Gol je za Celjane z lepim strelom z roba kazenskega prostora v levi zgornji vratarjev kot dosegel v Duli. Za Grofe je remi lepa popotnica pred povratno tekmo, ki bo prihodnjo sredo v Celju. Celtic je doma s 3:0 nadigral avstrijski Lask, Bodo Glimt je v gosteh s 3:1 premagal Nimigen, Hapoel pa je bil doma z 2:1 boljši od azerbajdžanskega Bakuja. Slovenski košarkari so na prvi pripravljalni tekmi pred drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo po preobratu v zadnji četrtini premagali reprezentanco Latvije z 89:86. Prvi strelec Slovenije v Tivoliju je bil Klemen Prepelic z 31 točkami, po 12 pa sta jih dodala Martin Krampol in Aleksej Nikolič. Druga pripravljalna tekma slovensko izbrano vrsto čaka v soboto v Celju, ko se bodo pomerili z reprezentanco Črne Gore. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3:1. Nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na tretji tekmi poletne velike nagrade v Oberstdorfu po najboljšem tekaškem delu zasedla tretje mesto. Zmagala je Norvežanka Ina Marie Hagen. V Zagrebu so se končale kvalifikacije na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki za telovadce. Slovenija je imela 6 tekmovalcev, najvišje pa je končal Anže Hribar, ki je z oceno 13,833 na parterju druga rezerva za petkov finale. Gregor Rakovič, lani peti, je na konju z ročaji padel.
1: Še vremenska napoved. Danes bo v hribovitem svetu na zahodu oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo od 14 do 22, čez dan do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme s popoldanskimi plohami in nevihtami.

Spoštovani poslušalci in drage poslušalke, dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga s 7. delom radijske dokumentarne serije Po železni cesti. Tokrat bomo izvedeli, da je bilo Celje približno 1000 dni zadnje postaje na tem železniškem odseku. V glasbenem radiogramu Malo po eni bomo gostili Roberta Šarmana, vodjo skupine Je bela cesta, ki letos praznuje 30 let delovanja. Po drugi pa prisluhnite koncertu Veseli Štajerk, ki smo ga posneli v živo v studiu 22 regionalnega RTV centra Maribor. Obeta se nam zanimiva in predvsem glasbena noč. Kjerkoli ste in karkoli boste počeli, Stane Kocutar, Gregor Strmecki, Kristjan Šmit in Robert Zajšek si želimo, da jo boste priživeli v naši družbi.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: 2. junijskega dne leta 1846 je torej krak južne železnice segel do Maribora in Celja. Prihod vlaka v mesto ob Savinji je bil, kot se je izkazalo, že kaj kmalu izjemnega gospodarskega, političnega pa tudi vojaškega pomena. Celje je iz regionalnega trškega središča postalo pomembna točka na eni tedaj najpomembnejših prometnih osi Habsburške monarhije, povezavi med Dunajem in Trstom. Maribor in Celje sta bili tako prvi mesti na tej ključni prometni osi. Do odprtja odseka proti Ljubljani leta 1849 je bilo Celje tudi končna postaja južne železnice, kar mu je prineslo poseben logistični in gospodarski pomen. Takšnega mnenja je tudi zgodovinar magister Damir Žerič iz Pokrajinskega muzeja Celje.
2: Mi štejemo pravzaprav izgradnjo južne železnice oziroma železnice do Celja in se kar je to s temo sledilo kot začetek nekega tretjega zlatega obdobja v celjski zgodovini. Če pustimo moč ob strani res to daljno preteklost, obdobje antične Celje, če imamo mečkam bliže na srednjeveško Celje, ki je bilo vendar Celje rezidenčno mesto, se je po izumrtju grofov celjskih Celje kot nekoč prestolnica najslavnejše, najpomembnejše srednjeveške plemiške rodbine, se je potem čisto utopilo v nekem provincialnem poprečju, ki je izgubilo ta rezidenčni status. In razvoj mesta pravzaprav je bil utemeljen samo na razvoju neke lokalne trgovine, lokalne obrti. In kako je mesto padlo pravzaprav na neki lestvici, govori tudi o štiru prebivalstva. Srednjeveško Celje je štiro nekaj manj kot 1000 ljudi. Tik pred prihodom južne železnice do Celja jih je Celje štiro približno 1700. V nekaj letih se je štiro prebivalstva podvojilo. In pravzaprav sama železnica je bila takrat res nek unikum, tako infrastrukturno velik poseg. Sabo je prinesel seveda tudi velike druge družbene, politične, infrastrukturne spremembe, kot sem rekel, že tudi demografska rast. In Celje se ni samo uveljavilo kot pomembno mesto, tudi kot lokalna, regionalna prestolnica oziroma središče, ki je seveda privabilo investitorje, goste, arhitekte, turiste, ne nazadnje. In začela se ta zlata obdobja, doba Celja, katere posledice v bistvu na nek način čutimo še danes. Namreč sva ta industrija, ki je tudi danes v Celju prisotna ali pa recimo je zaznamovala sploh 20. stoletje, je nastala kot posledica prihoda južne železnice kot nekega magneta za investitorje, ki so tule gradili tovarne, naprimer kot prva večja 1851 rudnik in železarna v Štorah, potem 1873 cinkarna, nekoč pravi gigant, potem 1894 Vesnova tovarna emaljirane posode in še druge stvari.
1: Kjer so pred enim letom še zeleni travniki in cvetoči vrti bili, zdaj kolodvor ali Bahnhof stoji, veličastno kot kakega kneza poslopje. Je na pomlad leta 1846 zapisal celjski zdravnik in dopisnik novic dr. Jože Šubic.
2: Torej, mi vemo iz verov, da so že januarja 1845 začeli pripravljati teren za izgradnjo železnice, skakako so kopali tam na področju okoli same Voglajne, da so seveda tudi nasuli prostor za izgradnjo tega platoja, ki so potem zgradili samo železnico. Istočasno pa moramo vedeti, da je bil tole že čas, ko se je bližala marčna revolucija, da je bil že nemirni čas, ki je sploh potem zaznamoval cimo obdobje po 1848. letu, da je tule bilo seveda ogromno ljudi od vse posod, vseh vetrov in takratna državna oblast ali državna oblast tudi na nek način ni želela dati temu dogodku prevelikega prestižnega pomena. Zato seveda na lokalni ravni gledamo samo cel, Celje je to bil izjemen dogodek, ne na zadnje, Bahnhof, kot se rekli, železniško postajo v Celju, so zelo prebirali s knježjim dvorom, vse je bilo okrašeno, na vagonih se je igrala glasba in podobno, ampak timo ne dokaz o nekem strahu, neki zadržavnosti državnih oblasti, se je pa kazal v tem, da pa je bil kot najvišji predstavnik na sami otvoritvi direktor generalne direkcije, torej državnih železnic. Seveda se je pa potem pa ta pomembnost izgradnje manifestirala kasneje, ko je bila proga že zgrajena, do Ljubljane, ko so se sploh trudili vezati dogodke na rojstne dneve Franca Jožefa in podobno, ko tudi sam cesar bil osebno prisoten ob otvoritvi proge leta 1857 v Trstu, skako je bil dosežen ta ultimativni cilj, povezava prestolnice z največjim glavnim pristaniščem, samim Trstom. Ampak ja, v Celju je bilo praznično, seveda bomo tudi vedeti, da tistega leta, v tistem obdobju 1846, pa potem v nadaljnjih 1000 dni, je bilo Celje končna postaja. In pravzaprav je tu bila ta res pomembna frekventna točka, kjer so vozovi od vse posod prihajali sem, se tu tovorili. In to je potem dejansko spodbudilo zelo neko živahno življenje, od katerega so vsi imeli korist. Celje, meščani, gostinci, trgovci, hotelirji. To funkcijo potem kasneje prevzela Ljubljana, ki je bila v tistem času, sredi 19. stoletja, že tako in tako teda največje slovensko mesto, če bo takrat del Kranjske, a vendar, če gledamo današnje slovensko ozemlje, je to bilo središčno mesto, tudi osrednja gospodarska točka, in dejansko to končno postavil, ta profit te končne postaje potem prezira Ljubljana. Vsi vozovi, vse kočije, ves transport, ki je šel cimo iz obale, proti notrnosti, se ostalo potem tam. In tam so potem ljudje lahko bi čakali tudi teden, dva ali še več. Sako, v tistem obdobju, tistih 3 let, do izgradnje proge v Ljubljani, do Ljubljane je Celje bilo takrat dejansko res ta središčna točka.

0: Železnico so prišle v naša mesta železniške postaje ali kolodvori in v večjih mestih še ena popolna novost – kolodvorske restauracije. Te so bile že v svojem prvem obdobju nekaj posebnega. Kako pa so bile videti sredi 50-ih let minulega stoletja, pa je v pesmi zaobjel Lojze Krakar. Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj Muzeja slovenskih železnic v Ljubljani, doživeto pove Krakarjevo pesem in njej ob bok še kaj doda.
1: Krakar je bil, dokler se ni oženil in ga je žena spravila v red in je postal profesor, doktoriral je tudi, ja. In tako naprej, je bil bohem. Ne. In on je še v mladih letih kot otrok doživ transport v Nemčijo med vojno. Ne. Tako da ga je to, te smrti se nagledal in to ga je zelo, zelo obremenilo. Ne. In ljubljanska postaja nekdanja restauracija, ki je bila nekoliko, jaz nisem bil kak vojni heroj, ne, tak, ampak ena tri, kaj sem bil pomoč biti not kot študent, ne. Mračna je bila, zrejavim opažem, nekak vlažna, zoprna, imela je pa eno prednost. Odprta je pa celo noč. In vsi tisti, ki niso znali hotela, mogli domov, ki so jih drugi vam pometali, so se najdeli v kolodvorski restauraciji. Ne. In Lojze Krakar tudi, ne, in je gledal, ko se je. Se je pa predstavljal, da sem jaz, Lojze Krakar, da tam sedim, da gledam okrog sebe in premišljam. Vidim, ne. Tukaj je zadnja postaja Ljubljane. Kadar prehodiš vsa pota noči, tu srečaš v bratskem objemu pijane, cipe, poete in zgledne meščane. Tu kot v peklu ob tej uri so zbrane duše nesrečnih, zgubljenih ljudi. Sredi med njimi kot angel so v belem sučena takar zaspanih oči. V kotu pri mizi z obrazom zbledelim truden, izmučen pijanec, če mi. Poleg se ženska gre s starcem v velim srečno zaljubljenko. Lačnih oči gledajo mladi popotnik, željan belih teh prsi in vina pijan. V kotu z pičargo. Ob njem se prepira družba poetov že od včeraj zvečer. Eden naslonjen na mizo študira, kaj je to pravzaprav čas in vsemir. Drugi naskrivaj po žepih nabira ficke poslednje za golaž in pir. Vsi smo mi pravzaprav strašni berači, brez idealov, žena in boga, večni bohemi in večni nergači, ženi življenja in lačni srca. Pa se zato ob tej uri, ko vlaki znova odhajajo vsak svojo pot, sem kaj napotimo sanjati o vlaku, ki bi popeljal nas daleč od pot. Jutro šumi na zvojenem peronu, dan je. Ljudje spet na delo gredo. Mi pa kot v temnem živinskem vagonu, bolni jetniki v neznano gremo. Psuje čistilka nas, psuje natakar, ven nas pometajo skupaj s smetmi. Koga le briga, zakaj je tale krakar v buri tej čudni še tukaj, če mi. Nikoga ne briga. Ljudi ne, ne vlakov. Vlaki vriskaje gredo svojo pot. Komu le mar je zgubljenih bedakov, ki ne vedo več nekam in nekot. Mi več nikamor o to ne vemo, ko da naš vlak več nikamor ne pelje. Nas le morda kdaj na tračnicah zmelje, trudne do smrti, življenja kolodvora.

0: Celju je bila železniška postaja podobno kot v Ljubljani in v Mariboru zgrajena nekoliko izven strjenega mestnega jedra. In pravzaprav je na nek način to bila tudi velika prednost, ker je seveda ta del Celja je bil seveda ozemeljsko prazen. Ne? Ampak železniška postaja je bila magnet in tam se je potem počasi preselil ves ta arhitekturni živelj v tem delu mesta, vsaka od nekoč vzhodne stranice srednjeveškega obzidja do železniške postaje se je začela pozidava tega območja. Podobno kot v Ljubljani in v Mariboru, kot sem rekel. In tu so bili zgrajene najpomembnejše, najimenitnejše stavbe, zgrajene po dunajskem vzoru, naprimer stara mestna hranilnica, ta modra plača, ki še danes stoji, potem nemška hiša, Deutsches Haus, danes je dan celjski dom. Skratka, tja se preseli pravzaprav vsta politični, družabni utrip mesta. In glede na to, da je bilo takrat Celje večinsko nemško govoreče, da je bilo to ena zmed trdnjava nemštva pri nas, so želeli tu živeči Nemci pravzaprav pokazati, da Celje je nemško mesto. Ne. Torej, če rečemo, da je recimo pristanišče okno v svet, je železniška postaja predstavljala vhod v mesto, ne, slavnostni vhod v mesto, ki pravzaprav ponuja možnosti neslutenega razvoja in vsak poslovnež, vsak gost, vsak turist, ki je prišel v Celje na železniško postajo, ko je stopil ven, ne, je moral videti, da je Celje nemško mesto. Ne. In dejansko je ta arhitektura tudi to izdajala. Ne. In privabljala ljudi vse posod. Ne. Torej, Celje je bilo središče regije, ponujalo veliko možnosti nekega družabnega življenja. Tule spomeni se, da še danes imamo največjo srednjeveško grajsko trdbo, Celjski grad, že takrat seveda zelo privlačno točko, ne smemo pozabiti na kopališča, ne, takrat je bilo Savinja seveda še bistveno čistejša, z kopališči za ženske, otroke in za moške, to je zelo privabilo turistice posod, potem park, ne, ki bo eden najlepših v državi, pa seveda potem ne, izhodiščna točka za obisk drugih hribov, pokrajin, Logarske doline, Laškega, Dobrne, Rogaške, Slatine, Rimskih toplic, ne, vsaka se teh mondenih zavelišč, ki so slovele takrat po celotnem cesarstvu.
1: Če se po zemljevidu nekdanje monarhije ozremo na sever, pridemo do še ene zanimive ugotovitve. Praga in Dunaj sta bila z železnico neposredno povezana le malce pred prihodom prvega vlaka v Celje. 20. avgusta 1845 je v Prago pripeljal prvi parni vlak po novi progi cesarsko-kraljeve severne državne železnice. S tem je bila vzpostavljena neprekinjena železniška povezava med Dunajem in Prago. Od takrat naprej je vlak botroval tudi boljšim vezem med slovenskimi in češkimi deželami in najbrž zelo pripomogel k temu, da so se na Češkem začeli zanimati za Slovenijo in Slovence, predvsem za Slovenske gore, za Slovansko Švico, kot so rekli. Vse to je bilo povezano tudi s številnimi slovenskimi študenti, profesori in izobraženci, ki so v drugi polovici 19. stoletja študirali na Praški univerzi in drugih visokih šolah. Planinski navdušenci, ki so se povezali, pa so želeli širiti idejo slovenskega planinstva med rojaki na Češkem, pa tudi organizirati izlete v Slovenske gore. Pa smo tam.

24. junija 1897 so češki planinci in ljubitelji slovenskih gora na pobudo profesorja Karla Kudovskega ustanovili Češko podružnico Slovenskega planinskega društva. Ta datum velja tudi za začetek organiziranega planinstva na Češkem. Da pa so si okolja, ki jih loči nekaj 100 km, postala bližja, je pomembno vlogo odigral prav vlak. Železnica je postala pomembna za povezovanje slovenskih dežel s češkimi. Razdaljo je bilo mogoče premagati, tako je bila na Jezerskem že leta 1900 postavljena češka koča, ki še danes ohranja del tipične češke hribovske arhitekture.

Da pa je češko-slovenska planinska povezava vzpostavljena s pomočjo vlaka dobila posebno dimenzijo, je poskrbel tudi češki skladatelj Julius Fučik in napisal koračnico Triglav.

0: Od turistov pa je imelo koristi tudi samo mesto Celje.
1: Tule pravzaprav je bilo veliko mestnih hiš, ki so ponujale seveda poleg neke gostinske tudi hoteljersko skrbo. Ne. Tu nastane takratni hotel Štat Vin, danes hotel Evropa, ne, z 150-letno tradicijo. Skratka, turizem je tako in tako bil že zelo znan, ampak vlak ne, je bila pa novost. In to je bilo za tisti čas seveda takorkoč izjemno popularno, mondeno prevozno sredstvo, ki so ga uporabljali seveda ne samo pač domačini, ampak rade volje tudi petičneži in seveda ne nazadnje, ne, tudi kronane glave so z vlakom prišle v Toplice, sam cesar Ferdinand, sam Franc Jožef, ne, drugo pomembno plemstvo takratne avstrijske, avstro-ogrske aristokracije in seveda tukaj bo Celje in seveda ta regija postavljena na zemljevid srednje Evrope.
0: Dunajske kronane glave so pogosto uporabljale vlak za pot proti jugu. Ko so julija 1883 na Kranjskem potekale slovesnosti ob 600-letnici zveze Kranjske s Habsburško oblastjo, je cesar Franc Jožef 11. junija tistega leta obiskal Šentjur. Iz že tedaj slovečega zdravilišča v Rogaški Slatini so ga s kočijo pripeljali do Šentjurja, kjer je stopil na vlak. Dogodek silno rad opiše Miha Bučar, ustanovitelj in vodja muzeja Južne železnice v Šentjurju.
2: Namreč 600-letnica je bila Habsburžano in tako je šel pogledat malo, kako se ti kraji razvijajo, tako se ustavijo tudi pri nas. Bil je prejšnji dan v Rogaški Slatini, skočijo so ga pripeljali, ker še ni bilo proge Grobelno-Rogatec. V Šentjur, tukaj ga je pa pričakala velika množica ljudi, celi te dolini in tako naprej. Dr. Gustav Ipavec, ki je bil takrat župan v Šentjurju, je znal to odlično speljati in sicer tako, da ga je v slovenščini pozdravil. V slovenščini mu je naredil govor in na koncu smo zapeli še pesem Slovenecem, katerega avtor glasbenega dela je bil Gustav Ipavec. Cesar se je to zapomnil. In ga še isto leto poklical na Dunaj, mu predal zlati zaslužni križec za krono in ga postavil za svojega svetnika. Tako vidite, da tudi v Šentjurju, kjer so Ipavci pokopani, tudi dr. Gustav Ipavec, kjer ima svoj spomenik in tako naprej, mu je Anton Aškerc zapisal zelo lepo misel, ki je še danes lepo razvidna pri obnovljenem spomeniku. In sicer, dokler po svetu hodil bo Slovenec, na grobu tvojem ne usahne venec.

0: Tisoč dni, ko je bilo Celje končna železniška postaja, je relativno hitro minilo. Povezava z Ljubljano in nato s Trstom se je gradila vztrajno in glede na stanje gradbene operative tistega časa izjemno hitro. Zidani most je bil naslednja ključna točka. Pomembno vozlišče, še posebej, ko je bilo odločeno, da bo povezava Ljubljane z Zagrebom šla ne po hipotenuzi, pač pa nekako po katetah trikotnika, čez zidani most.
1: Avstrijci so pravzaprav ta državni načrt pripravljali že zdavno nazaj. Ne. Pravzaprav je bila ideja nekako povezati Galicijo z Dunajem preko zahodne Madžarske, južne Štajerske z Dunajem. Ne. Pa potem nekaj časa so bile te pobude na strani zasebnikov, potem je država seveda videla, da teh stvari ne da prepuščati zasebnikom, ampak da to je pomembna zadeva na državni ravni. Nadvojvoda Janez, ne, ki še kako pomembno za naše dežele, ima velike zasluge, da je železnica prav skozi današnjo slovensko Štajersko. Ne, zanimivo je, da je bila tudi že na severni Štajerski delu ne, ideja, ne, ki bo šla sploh proga ali skozi Maribor ali skozi Ptuj. Moramo vedeti, če da je mečka malo večji krok na dim, ne, da so bila takrat ti dve mesti približno podobno veliki. Ne. Maribor je štel nekje leta 1840 približno nekje 4000 prebivalcev, tu je mogoče 1000 manj, a ne? Ampak recimo prav ta rezultat izgradnje železnice, vse kar je to prineslo, se lepo rezultira v teh dveh primerih. Okoli 1900 Maribor šteje že okoli 30000 prebivalcev, to je pride komaj do 5-6 tisoč. To so že veliki infrastrukturni projekti, a ne? Torej pa poplavnost, poplavno območje Pesnice, kako premostiti Muro in Dravo, ne, pride do Celja. No, najtežje je pa še čakalo. Ne. Svaka, kako zdaj povezati Maribor, Celje z Ljubljano in potem naprej? Ne. Bilo je več variant, 200 bi skozi Savinjsko dolino, ki je iz današnjega zornega kota najboljši, torej približno ena po trasi današnje avtoceste, druga bi šla skozi Tohinjsko dolino. No, potem so se pa zaradi gospodarskih interesov odločili za traso preko zidanega mosta. Ne. Torej, odločilo je dejstvo, da so v Zasavju obstajale velike količine premoga, ne, ki ga prej niso mogli v takšnem obsegu izkoriščati. V Zagorju je bila državna topilnica cinka in svinca, steklarska industrija, šamotno pekarna, apnenice, priliti rudnika svinca, talinica železa v pasjeku. In seveda, poleg tega ne, tudi so hoteli prebuditi ta, že danes večkrat omenjeni, zdraviliški potencial v Laškem in v Rimskih Topicah. No, ravno med gradnjo te proge, ne, na trasi Celje zidani most, ne, torej so odkrili te vrelce v Rimskih Topicah, ne, v Laškem še potem dodatno, seveda pivovarska industrija, zelo pomembna. Ne. In pa seveda tudi to dejstvo, ne, zidani most je vedno imel neko pomembno križiščno vlogo, kot manj cestno, ne, bolj pa rečno pristanišče, ampak predvsem pa je bil zidani most določen kot izhodiščna točka za potem nadaljno gradnjo proge proti Zagrebu. Ne. Seveda danes iz današnjega zornega kota je stvar, ta odločitev moče da zgrešena za današnji razvoj, za takrat ni pa seveda neka logična odločitev, ne, maksimalno izkoristiti potencial, ki je bil dan. Ne. Je pa ta del proga seveda bil takrat izjemno zahteven, torej tu so se gradili štirje mostovi, še en zidanem mostu, ogromne betonske plombe, palisade, ne, seveda ta oska soteska, kako prečiti Savinjo, potem na drugi breg reke Save, vsaka je bil to kar, so bili to kar veliki pionirski posegi, s katerimi so se gradbeni inženirji prvi že do tlej sploh srečali. Ne.

0: Karel Rustja, eden naših najpomembnejših poznavalcev železniške zgodovine, natanko ve, kateri interesi so narekovali traso, kot jo poznamo.
1: Interesi tržaškega pristanišča, kjer so se zbali, da bi proga preveč zavila proti Italiji in ker so takrat v tržaškem lojdu bili vplivni dunajski politiki, so nahnili tehnico za tako imenovano kraško varianto, to je progo sedanje trase Ljubljana, Postojna, Trst. Ponovim, proga skozi naše kraje ni zgrajena iz ljubezni do Slovencev, ampak iz strateške geografske lege.
0: Še nekaj je zanimivo. Vsa mesta vzdolž trase Južne železnice so kmalo dobila tudi močne vojaške posadke.
2: Pred 120 leti je Celje štelo približno 5-6 tisoč prebivalcev. Da ima mesto kar tri vojašnice, je priča o tem pomembnem tudi strateški poziciji, ki jo Celje imelo. Nazadnje potem ta lega, ki jo Celje ima ob železnici, tudi povzročila veliko katastrofo v času druge svetovne vojne. Sploh v času zavezniškega bombardiranja, torej od jeseni 44 do spomladi 45. Mislim, da bo tu evidentiranih več kot 40 zračnih napadov. Prav sreda zaradi te celjske lege na železniški progi, torej Graca, Maribora pa naprej proti Zagrebu, so kako prekiniti morebitni transport sovražnikov. Že v času prve svetovne vojne, tudi zaradi železnice je bilo Celje neko središčno naborno območje. Tu je bilo pravzaprav dvakrat več ljudi, kot pa je bilo samega prebivalstva. Ogromno vojakov, ogromno ranjencev, ogromno ujetnikov, bolnih. Tu so zgradili tudi bolnišnico, rezervno lazareta. Vsaka prav zaradi rezultatov oziroma posledic same železnice.
0: Po 180 letih na vseh slovenskih odsekih nekdanje Južne železnice poteka ali pa je že končano posodabljanje in modernizacija trase. Dejstvo, da ta še vedno gre tam, kjer jo je začrtal Karel Gega, ne vliva pretiranega upanja, da bomo kljub investicijam potovali kaj bistveno hitreje.
2: Za tisti čas je bila proga zasnovana futuristično. Prve lokomotive so zmogli hitrost nekje do 40 km na uro. Torej, seveda z možnostjo nadgradnje, kar se seveda vsake desetletje je bila vožnja sama hitrejša. Ampak dejstvo je, da to je moje mnenje, no pa tudi najbolj še od malce do drug deli to mnenje, da še da je lepo in prav investirati v železnico v smislu trajnosti nekega trajnostnega potovanja, zelene agende in podobno. Tudi nakupi novih flakovnih kompozicij so krasni, ampak dejstvo je, da sama konfiguracija terena in potek železnice kot takšen ne omogoča hitrih voženj. Zdaj vprašajmo se, kako je smiselna investicija, ki skrajša samo vožnjo iz Maribora do Ljubljane za 10 minut. Ali je mogoče boljše razmisliti, tudi najbolj bo daj do tega prišlo, ogradi pa ponoma nove hitre železnice, ki bi tekla približno po trasi današnje avtoceste in močno skrajšala same razdalje, ker kot vidimo, sosedje nas že krepko prihitevajo.
0: Še dodaja magister Damir Žerič iz Pokrajinskega muzeja Celje.
3: Naslednjič v podkastu Po železni cesti.
0: Južna železnica je v naše kraje prinesla napredek. Kakšna bo njena usoda jutri, sploh po tistem, ko so severni sosedje predali namenu novo hitro železniško povezavo med Gradcem in Celovcem, ki gre naprej do Trbiža, Tržiča in vse do Trsta. Naša železna cesta ostaja. Kaj več pa bomo o tem spregovorili z Markom Koširjem v naslednji epizodi podcasta Po železni cesti. Pripravljam ga Stane Kocutar.
3: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radia Maribor, na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Mlada umetnica Špela Ambroš je magistrirana profesorica likovne pedagogike in skorajšnja magistra študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, oddelka za grafiko pod mentorstvom izredne profesorice magistrice Zore Stančič. Špela se v svojem delu ta trenutek osredotoča na hibridno raziskovanje prepleta tradicionalnih likovnih tehnik in sodobnih medijev, kot so video, animacija in instalacija, pri čemer se zavestno ne omejuje na en sam medij ali izrazno polje. Njena umetniška praksa izhaja iz raziskovanja identitete, spomina ter presečišč osebnih in družbenih zgodb.
2: Že od začetka sem vedela, da me pač umetniška smer malo bolj vleče kot pedagoška. Čeprav mi je pedagoška dala neko osnovo, neko sposobnost razčlenjevanja, analize in tako dalje, sem vseeno želela odkriti, kaj se pa skriva pod nekimi temi umetniškimi nagnjenji pri meni. In je bil kar izziv, da se pripravim do tega, da v bistvu zberem dovolj poguma in zaupanja, da se prijavim na spremne izpite, ker vseeno že pod nazivom akademije se skriva, ne, tak neko pričakovanje in sem bila takoj sprejeta in potem so se začeli pač novi izzivi, nove razstave. Ljubljana mi je res ponudila ogromno priložnosti, da se spoznam na nek način. Kot umetnik je vedno tebe pričakovano, je nek cilj, da prideš vedno globje v spoznavanje sebe. In zdaj na koncu te moje poti izobraževalne se mi zdi, da sem kar še posebej s to razstavo v Sodnem stolpu prišla do enega močnega spoznanja o sebi in o sistemu in tako dalje.
1: Kot je zapisala Doroteja Kotnik, zvok v instalaciji Špele Ambroš ni spremljava vizualni postavitvi, temveč njen osrednji gradnik. Obiskovalca ne nagovarja zgolj vsebinsko, ampak ga fizično umesti v zvočni prostor, kjer poslušanje postane tudi telesna izkušnja. Pomembno vlogo pri tem prevzame tudi arhitektura sodnega stolpa. Njegov krožni tloris omogoča oblikovanje neprekinjenega zvočnega toka, ki obiskovalca postopoma potegne vase. Prostor tako ni le prizorišče instalacije, temveč njen aktivni del. Zvočni izkušnji doda novo, prostorsko in simbolno razsežnost.
2: Zdaj trenutno sem razvojena med grafiko in zvokom. Predvsem zvokom, zato ker je to en medij, ki ga prej v času študija nikoli nisem prav raziskovala. Se mi zdi, da na akademiji te res nudijo, še posebej, ko se pač približuješ koncu, da se ne držiš v nekem tem tvojem začetnem mediju, ker sem obiskovala smer grafike na akademiji. Zdaj pa v bistvu, ko se spreminjaš, ko spoznavaš neke nove poglavja svojega življenja, ti mogoče ta medij več ne podpira tvoje ideje več, kot ti jo je. Tako da potem sem prišla do zvoka, ki pa je trenutno res taka intimna, vsaj v mojem delu, intimno orodje, s katerim lahko gledalca res popeljam

0: svoje občutanja.
1: Kako ste pripravili to svojo samostojno razstavo, še vedno vpeto v sam študijski proces, kaj vam je ponudil prostor, kako ste ga zapolnili in kaj nam razstava ponuja?
0: Jaz sem začela iskati prostor z namenom, da mi omogoča to neko krožno cirkulacijo zvoka in sem se sprehajala vse od nekih rotund do Mihaličeve galerije, ampak mi je vsak prostor bil nekako presekan z nekim ali stebrom ali z nekim objektom, ki mi je pač zmotilo to cirkulacijo, tudi na nek način energije. In potem sem stopila kontakt z lutkovnim gledališčem, za Minorite, z čistem upanjem, da imajo mogoče kak termin prost in sem jim predstavila svoj koncept. Gospa direktorica lutkovnega gledališča me je izjemno podprla, res sem bila tudi presenečena nad umetnostno galerijo Maribor, ki mi je ponudila posojo opreme, zvočne in polje vse res začelo nastajati, kot sem si zamislila. Je pa bilo veliko izzivov, ker sem, kot sem že predala, sem vedno z nekimi vizualnimi mediji nastopala v svojih razstavah in v svojih delih in zdaj v bistvu, ko prije do zvoka, pa ti nočeš preveč vizualnih motilcev nastaviti, ne? Mislim, saj z mojih izkušenj. Zato sem se odločila za enostavno postavitev šestih zvočnikov v krog, ki nekako metaforično, simbolično predstavljajo notranjost moje glave, mojih misle in to je tudi sodni stolp neverjetno zaobjel, ker mi je pač ponudil neko varnost, tudi ta kupola na samem vrhu je dodala estetiko prostora, tako da ni v bistvu potrebovala instalacija nič drugega.

0: smer, po kateri stopate, je pravzaprav vaš osebni izziv in nima prav veliko uresničevalcev. Se mi zdi, da je to področje, ta kombinacija prav čakala na vas, ali vam bo tudi v prihodnje ta naveza za zvokom predstavljala izziv?
1: Ja, meni je težko razmišljati o prihodnosti. Zdi se mi, da da ko najdem nekaj, kaj mi je res na kožo pisano in v času svojega ustvarjanja, ne vem, če se je to že zgodilo, ker je pri meni zelo pomembna iskrenost, ki jo izražam v svojem delu in zaenkrat mi vizualna podoba ne nudi več tega. Tako da se mi zdi, da zvok je pa v svoji surovosti, recimo, ki v bistvu avtentično kopiraš realnost, ne more biti nekaj bolj pristnega kot tak mede, se mi zdi.
0: Tokratno rubriko Poglej in povej s pogledom na pravkar končani razstavni projekt Špele Ambrož v kulturni četrti minoriti v Mariboru sem pripravil Stane Kocutar.
2: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Predsednik opozicijskega gibanja Svoboda Robert Golob je pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu Sveta za nacionalno varnost, na katerem naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem upletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države. Kot je opozoril Golob, ta ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je madžarskemu kolegu Andrasu Baki čestitala ob včerajšnjem uradnem prevzemu položaja. Kot je sporočila, mu želi uspešno in odgovorno upravljanje predsedniške funkcije. Ob tem je dodala, da se veseli sodelovanja ter nadaljnega poglabljanja dobrih sosedskih odnosov. Zahodno od Madrida je izbruhnil nov gozdni požar, poročajo tamkajšnje oblasti. V gašenju približno 50 km od španske prestolnice je vključenih tudi 9 letal za gašenje iz zraka. Oblasti so približno 3500 prebivalcem odredile naj ostanejo v zaprtih prostorih. Zaradi bližine ognjenih zubljev pa so evakuirali več hiš na obrobju kraja Aldea del Fresno. Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi z 1-1 remizirali z domačim Slovanom. Povratna tekma bo v sredo v Celju. Vremenska napoved: danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta.

0: Štajerske. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glasbeni radiogram.
2: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, danes predstavljamo prav posebno skupino. Skupino je Bela cesta, ki letos praznuje 30 let ustvarjanja. Z menoj v studiju sta, lahko rečem, dva kapitana te skupine, Robert Charman in človek iz ozadja, pa ne tako iz ozadja, tudi Danilo Ženko. Pozdravljena, fanta.
4: Zdrav.
3: Lep pozdrav. Takole vedno, ko se prične intervju, seveda začnemo pri začetkih, ne, kako pa naj drugače začnemo, ampak ja, ok, 30 let skupine. Robert, tebe gledam, kakšni časi so bili takrat? Svetli časi, kako si ti doživljal takrat svet in kako si doživljal glasbo?
4: Ja, seveda, čist drugačni kot danes, ne. Slovenija se je osamosvojila, postali smo neodvisna država, bili smo mlajši 30 let in seveda so bili čist drugi časi svetlejši, ja, rečemo.
3: Ideja skupini je nastala precej spontano, si predstavljam, ne?
4: Ja, mi smo peli skupaj v pevskem zboru, v študentskem pevskem zboru, v Slovenski Bistrici, pol pa študi to vsem tja, se vrneš v domači kraj, in postane malo dolg čas, ne, tisti zbor je razpadl in potem smo pač iz tega zbora je bil velik nabor glasbenikov in tistih, ki mi imajo radi glasbo in ta in neka ideja, mi z Dejanom sva takrat, Dejan Kalan je bil
3: tako
4: moj zdraven mene, osnovni član, sopotnik je od začetka in sva delala neke literarne večere in pol sem jaz preko teh satiričnih nekih priredb in nekih že avtorskih komadov dobo idejo, da je bilo dobro to fajn narediti kako skupino, pa smo povabili zraven še to Danijelo Krajnc, ki je bila, torej mi trije smo prvi.
3: Kot trio,
4: je
3: ne?
4: Bela cesta trio z muziko in poezijo, ja, leta 96.
3: Danijelo, kdaj si ti stopil skozi vrata je Bele ceste? In potrkal?
5: V bistvu so oni stopili skozi moja vrata, ker so prišli snemati. Jaz sem imel v kleti en tak nikoli dokončan studio in pol, ko je bilo treba pa še base posneti, pa nekak najprej to, pol pa ko je njim zmanjkal basist, pa sem se priključil te
3: kot član,
5: ja.
4: No, čeprav to moram vskočiti kar skromno, ne, Danilo nam je dejansko naredil vse, ne, to reprodukcijo, najprej je posnel v živo, ker, dobro, iskreno povedano, nismo imeli denarja za studio, zato smo posneli živo, ampak smo pol
5: ja,
4: studio.
5: Ja, prvo ploša je bila živa.
4: Ampak
5: ja.
4: Smo tako, pol studio ploša, toliko delali, je. Da...
3: Vse imamo,
5: ja. Ja, to se prav spomnim, da smo začeli snemati in je folk pač sedel noter, pa so nekaj ploskali, pa se ne znarjal in sem se kar tam pred njih postavil vse kot... Ploščo snemamo, ne?
3: Ja, prosim, če...
5: Dajte vi malo to zdaj ploskat, pa malo žurat tu, pa, ker boste vi tudi na plošči, ne, na se ja. Zadnje, ne? In se pol neko vzdušje naredilo,
4: ja,
5: ne?
4: Ja, ker snemali smo v Domu kulture, ne?
5: Ja.
4: Slomškem domu in tam je že, v bistvu, po defaultu so ljudje bolj sedeli, gledali predstave in ne, tako da pol je...
5: Že Danilo to... katoliški plac je tako.
4: Ja, tako.
3: Ne. No, ampak je dejansko, ta plošča je en zapis časa, ha? Če se daj nazaj, gledate. Ha?
4: In to je bila tudi ideja, ne? Takrat se nismo imeli mi na črto. Jaz ne vem, danes mogoče mladi ustvarjalci drugače delajo, ne? Imajo že vizijo, imajo vse naštudirano, ne? Mi smo pač začeli pravzaprav iz heca, čist iz heca, iz Afrikancije in potem, ko je tu nastalo že nekaj teh komadov, se je nabralo, teh nekih priredb, teh nekih avtorskih, smo rekli, dajmo to, da bomo imeli nekaj zapisano, ne? V bistvu to je bila ideja in pol, no, na prvem našem albumu je kot bobnar bil Andrej Pintarič, ne?
3: Opa, ja, lačni
4: Franc, ja, tako.
3: Zanimive zgodbe. Danila se, da smehni malce.
5: Ja, Andrej je bil faca.
3: Je bil faca, res je, ja. pogrešamo ga in veliko, kar ga še slišimo na razno raznih posnetkih, ne? Raznih skupin, seveda pa Lačnih Francov v prvi vrsti. Ok, gremo na glasbo, predvajali bomo torej skladbe, ki ste jih igrali v naši glasbeni sredi, Jutra ob kavi so še lepše ob kitari in otvorili ste se eno tako super priredbo o Karla. Se spomnite, kdaj je to, katero leto je to, ko si spisal tale prevod, prepesnil?
4: Prepesnil,
3: duhovito
4: ja.
3: pesem tako. In jo naredil še bolj smešno.
4: V bistvu mislim, da kar 96, ne?
3: Aha.
4: 96, nekje januar. Vem, da so nas na Jazdejanom povabili za 8. februar v Narodni dom v Mariboru in pa smo tam že, mislim, da izvajali to skladbo, ne, ki je 96. januarja, rečemo.
3: Odlično. O Karla in odlična je Bela cesta v akustični izvedbi, se ste vedno bili akustični, no, ampak to, če pa malce bolj.

jaz sem čisto nor. Ful te mam rad, či glih si taki stvor. Me tepeš, da najrajši bi se drl.

0: Ja, to je Daja glasbeni radiogram. Poslušamo Je belo cesto, ki letos praznuje 30 let. Z menoj v studiu Danilo Ženko in Robert Šarman. Ampak ja, ko takole poslušamo vaše plošče, tri so, če se ne motim, ne? Ja. Tri izdane plošče, zmira en tak poton oziroma rdeča nit je ena satira, humor, marsikateri pisatelj bi rekel, da je humor ena najtežjih oblik pisanja, tudi humor v glasbi, ne? Tega je praktično skoraj da ni. Robi, ti si v bistvu mojster tega, kako gledaš ta svet, z kakšnimi očmi, da najdeš to satiro in nekaj humornega vsem tem, ki pa ni zmeraj.
1: No, meni to zdaj zelo laskane, jaz od samo sebi niti slučajanjem tega mnenja, da sem satirik, meni je pač takrat uspelo, pa dejansko niti nisem napisal, jaz sem sam prevedel te komade, ja, te zabavne komade, ampak s njih v neko zabavno besedilo, v druge besede, ne, ne tepeš, you hurt me, ne, mislim, ja. To so pač dobesedni prevodi v
0: pohorščino,
1: ja, tako, in je nekako sedlo, ja, je ratalo, ja.
0: Danilo, ti si tudi, se mi zdi, ne, velik humorist, mislim, vem, da ga imaš v sebi, ne, da imaš v sebi humor zelo, ne. Ampak kako ti kot potem seveda snemalec in tudi kot glasbenik to udejaniš v glasbo, ne, si verjetno upošteval to pri samem snemanju, ne, da ohraniš to zgodbo, da se ohranijo teksti, da ne potopiš te zgodbe v pretirano produkcijo.
2: Ja, mislim, kvečemu spodbujati to, ja, pa, pa mogoče tudi v instrumentalu narediti kako navihano stvar, ne.
0: Točno tako.
2: Da malo podkrepiš s tem. Je pa nasplošno cel band tak, ne vem, enkrat smo šli v Beograd, pa smo tam se 5 ur s kombijom ali koliko ur vozili. Mislim, to je bilo Režanja, to je žurka.
1: Še,
2: mislim,
1: uro, ne, še eno uro več kot vožnje, ne?
2: Noben ni zamorjen, mislim, to je tak, ko en maturanski izlet, recimo, ne?
0: Ki traja, ne?
2: Ja, tak da... Nekako zbiraš ljudi za v band, moraš vedno paziti na to, da vsak paše v kombi.
0: Ne? Zelo da dobro nima, mislim.
2: Da nimaš kombi v enega, ki ti tam nekaj bluzi. In to je v tem bandu definitivno. Ne? Mislim, to zdaj, če po 30 letih valjda ni nekih ambicij, da bi zdaj nekaj spote šli snemati, pa neke lestvice, pa nekaj.
0: Čudno
2: kaj,
0: bi
2: ne?
0: Bilo celo, mislim, se bezdi, ne?
2: Ne? Ja. Če se pa dobimo, sem pa imamo fajn, ne, sem pač kot hobi, kot...
0: Ne. Ampak zanimivo mi je, ne, ker ste prisotni, ne, torej na radijskih postajah, sploh pri nas, ne, skos, ne, skozi vsa leta, ne, ampak niste pa band, ki bi skakali iz vseh ekranov, iz vseh tablic,
2: ja,
0: iz reklam.
2: Ja, nikoli ni bilo to nekako v trendu, ne.
0: Ja, ja.
2: Ker tisto, kaj v trendu, potem pride ven iz trenda, ne, in potem se to pozabi, ne, to pa je neka taka špura, kaj znam.
1: Je to, da nas vrtite na radio, je po mojem plot odlične produkcije, ne?
2: Ja, ne, vse mora biti dobro, ne?
0: In zgodbe, ne? Ja, in zgodbe, ne?
1: No, ampak hočem reči, Radio Maribor, ta lokalna naša scena, tu smo nekako mogoče prisotni, drugače širše, pa prav gotovo ne, ne?
0: Kaj pa publika? Se z leti spreminja? Kaj ugotavljate, ko takole greste na oder? Imate še vedno... koncerte, ni jih veliko, ampak jih imate, ne? Kaj opažate?
1: Opažamo to, da jaz vedno pravim, da kadar imamo mi koncert Slovenski Bistrici, je podobno, kot če imaš obletnico mature, ne? Pridajo ti naša generacija ljudi ven, ki so drugače vsak v svojih luknjah in službah in to jim pride ven in se imamo vedno fajn, ne? Ker se vidijo po dolgem času, ne? Ob enem hkrati pa so tu že ful mlade generacije, mogoče celo njihovi otroci ali pa naši. Ne?
2: No, otroci to... od fenov, ne? To so pa doma poslušali, ko so bili čist mali.
1: Mali, ne? In potem pridejo, ne? In v prvi vrsti stojijo dekleta, ki so dejansko, ne vem, 30 let mlajša od nas in, znajo na pamet, recimo, ploščice, ne? Poje kompletno celi pap, ne?
0: Ja. No, to je...
1: To je
0: klukica, kot rešemo,
1: ja, tako,
0: ne?
1: To je nagrada umetniku ali pa ustvarjalcu definitivno največja, po mojem.
0: V redu, gremo še na muziko, torej iz naše glasbene srede. Odlično ste izvedli skladba Umazana stara luknja, Dirty Old Town. Yeah. Všeč ti je ta Melos, vam je všeč ta, ne? Melos.
1: Ja, ja, to je glasbeni. Folk glasba folk, in to je bil začetek sploh naših, naši začetki so bili v znamenju folka, priredb, tudi ciganske smo igrali včasih, ne, brez bobno in to tako, da tu so naši začetki, pa smo pa zaplavali bolj v rock, ali pa pop rock.
0: Zanimivo, ne, če se zdaj vrnemo 30 let nazaj, kaj je takrat bilo popularno v Sloveniji, definitivno, ne, folk glasba, ne?
1: Ja, ja, tak... mislim, takrat je Kreslin začel s tem trendom, ne?
0: A to pa je res, ja, okay.
1: On je v bistvu bil nek vzornik, bomo rekli, ne?
0: Ok, dobro. Umazana stara luknja, res odličen, odličen prevod, ne? Težko se ga spomniti. Ajde, kar gremo.

0: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram, je Bela cesta, je z menoj v studiju Robert Charman in ja, seveda Danilo Ženko, človek, pa ne bom rekel večjih obrazov, ampak večjih
1: talentov.
0: Večjih talentov, oprosti Danilo, večjih talentov, ki jih ne skrivaš in res, mogoče se na tebe sedaj malce ozrem, delaš z veliko mladimi ljudmi, veliko mariborske scene je dejansko nastalo tudi zaradi tebe, Maribor, tudi mi opažamo, ne, glasbeni uredniki ima vrhunsko glasbo, kvalitetno glasbo, kar takole tekmujejo med seboj, kdo bo izdal boljšo skladbo in zato si seveda tudi zelo, zelo, kako narečem, kriv tudi ti. Kako gledaš na ta mladi val glasbenikov in kaj to tebi pomeni, da si jih nekakš, če lahko rečem, vzgojil oziroma si dal pravo pot, no, da se je zgodilo to, kar se je zgodilo v Mariboru. Mislim, da se bo tem pisalo čez nekaj let, ne, da je v Mariboru ja. Preporod glasbe, tako kot je bil, ne vem, v 70-ih.
2: No, zdaj ne vem, če to je glih vse moja krivda.
0: Definitivno.
2: Ampak okrog tega našega studija Basement se je en krog ljudi naredil, ki ne samo da snemajo, ampak pridejo tudi tja na kafe ali pa zvečer na empir in se je naredila ena taka scena, no, tak družimo se, ne, in mi je super, da za mano prihajajo tudi producenti, tonci, ki so dobri, ki pač jim lahko svetujem, lahko jim pomagam, ne. Meni pa zdaj vedno bolj ostaja jazz, pa pa tudi kaka klasika, pa to, ne, ta hip-hop, pa rock, pa to, pa pol ta mladi prevzemajo in jaz pol včasih za njimi pač pepelnike spraznim, pa kozarce pomijem, pa tla, zato ker oni nimajo časa, ne, oni to ne morajo. Oni bojo pa oni prišli tudi v moja leta, pa bojo, koliko bojo oni pepelnike praznili, ne. Tako da se nič ne, ne sekiramo okrog tega. Je pa fajn, da vsake toliko se zgodi kaka popevka tedna na valu 202 iz našega studija in
0: in tudi na Radio Maribor kakšni hiti, ki se potem vrtijo in vrtijo in vrtijo in smo ponosni, ne, da so
2: ne, in se super se je porazdelilo po teh studijih po Sloveniji, kaj kdo dela, ne, tako da mi imamo to heavy metal, imajo eni drugi narodnjaki, so spet druge, to je neka taka gnezda so se naredila, no, in si ne krademo posla in je
0: odlično.
2: The best, no.
0: Res je the best in odlično je to. Mogoče vprašanje za oba, pa Danilo, prvo zate, kako hitro prepoznaš, da je pesem dobra, ko ti prinese avtor oziroma skupina eno skladbo, kaj se ti mora zgoditi v tvoji ustvarjalni duši oziroma kaj se zgodi, da rečeš, ok, to pa ima, ima nekaj?
2: Najprej je tekst, ne? Potem je pa pri glasbenih idejah, mogoče se kaj doda zraven, ne, ni nujno, da je v štartu, da je že demo dober, ne. Ampak en tak največji primer je bil Dan Druff, to je bilo že tu v studiju 22 snemano.
0: Na Radio Maribor.
2: Ja, na Radio Maribor, ko jaz sem pač tu takrat delal in prinesli so demote in mene je vrglo na rit in smo, zdaj si upam to povedati, na šverc posneli celo plato v nočnih urah, v vrtaru smo dali na pult dva pira, pa, ne, pa smo naredili v bistvu remek delo, ki je,
0: res je.
2: V bistvu začetek reperske scene sploh v pri nas. Ne.
0: Brez, ne, ja. Brez tega alboma.
2: Iz čistega entuzijazma pač. Ne,
0: Robert, tudi ti, ne, si znam prav po tem, ne, da v bistvu skladbe gradiš, torej na zgodbi, ne, na besedilih, ne, kdaj tebe, kako ne rečem, kdaj začutiš, ja, ali pa zadanja, pa kdaj začutiš, da imaš neko temo oziroma da imaš nek material, ki se ga splača gnesti kot glino?
1: Ne vem več, ne, ker je že res dolgo časa nisem nič ustvarjal, nič napisal, ampak ko je bilo pa ne vem, to je lahko bil vožnja iz službe. V avtu, ideja, priješ domov, posnameš, napišeš nekaj, manjka še tam en par stihov, ne, noter in pol to dopolniš in v bistvu tako si rekel, kdaj začutiš, da je to to, ali pa veš, ne veš, začutiš. Začutiš, da to, bi, ja. To pa ima potencial, ne? Pa priješ do ženkota, pa ženko rečeš, kad to mogoče malo cukr teče, nekaj spremeni, ne?
0: Neko,
1: pa nastane kar dobra zgodba, no?
0: No, ampak zanimivo, ne, da, ko si rekel cukr, ne, ampak dejansko tvoji teksti so tisti, ki so globi, ne, ki so poglobljeni, zato moraš malce raziskovati po duši, ne? Ne gre kar takole iz...
1: Veš kaj, to je kulminacija, ne? Nečesa, kar si v življenju prebral, doživel izkušnje, ne? In se nekje nalagajo, pa ali pride ven, ali ne pride. To je življenje. Ne vem, kaj ne rečem.
0: Ti je blizu ta slovenski šanson stari. Si od iz tega kaj črpal? Si črpal iz poezije?
1: Ma jaz odkar vem za sebe, sem poslušal glasbo, ne, in moji starši so imeli te male plošče iz širne Jugoslavije, nisem toliko poslušal tuje glasbe, ampak bolj s tem rastel gor, ne, z petjem ljudskih pesmi doma, ko smo se dobivali pri stari mami, starih ljudskih slovenskih in kaj pa vem, verjetno vse skupaj pusti neko sled in nekaj, ne, nekaj pečat na tvojem ustvarjenju ali izrazu.
0: Včasih res kar malce pozabimo, ne, kako je dobra slovenska ljudska pesem, ki jo mešamo z narodno zabavno glasbo, kar se mi zdi prav unikum smo, se mi zdi, v Sloveniji, ne, da ne znamo ločiti, kaj je ljudska pesem in kaj je narodno zabavna pesem.
1: Ne znajo.
0: In ne znajo,
2: viža.
0: Ravno zadnji smo imeli eno viža, ja, debato, ne, da na akademiji praktično ni predmeta, ne, da bi lahko bil tudi predmet slovenska ljudska pesem, ne, ni, ga ni, posod to ini pa je, ne, kar je zanimivo, ne, mogoče še pred gremo na glasbo, je katera pesem skupine Je bela cesta, ki vam je prelomna ali pa se vam zdi, da res, ok, vse je težko to se da izločiti, ampak da rečeš res, ok, to pa je pesem, ki...
1: Ja, za mene, kot avtor je, se pravi, najbolj pač največja nagrada, da publika pač poje,
0: to je
1: recimo med straniščnimi ploščicami, ne, to je en tak komad, ki je najbolj zapečate, ne? Kaj ti misliš, ne?
2: Ja, ne.
0: Bomo pa mi sedaj slišali eno skladbo, ki je tudi tvoja, ne? Tvoja avtorska, ki pa mislim, da se od vseh vaših skladb vrti na Radiu Mariboru največ, greva proč. Se spomniš trenutka, ko je nastala, oziroma, če imaš recept, kako ponoviti še kaj takšnega, kaj se je zgodilo takrat, no, da si...
1: Nimam recepta, spomni se, kdaj je nastala, točno se spomnim trenutka, mislim, da sem bil v Gracu, v Avstriji, kupoval kitaro.
0: Ideš v tujini, ne?
1: Kjer sem dobil na vdih in pol nova kitara, Taylor, kaj prijem domov, probam in tako je na vajah, da igraj to, igraj ono in smo naredili.
2: A ja, zdaj meni potegno, ti v bistvu kitari, poješ, pridi, greva proč, ne, ja, ne ja. Baby, ne. No.
0: Okay. Koliko let je bilo potrebno?
1: Miss Taylor.
2: Ja, okay.
0: Ja, sej, kitara je lahko ljubica, ne, ja, Masi,
2: je,
0: ovo, ljubica, ne, in je večna, in je kar zvesta, ne, po navadi, ne.
2: Lahko je tukaj žalna
0: miza. Ja, lahko bi bila.
1: Mikrofon.
0: Okej. Okay. V redu, greva proč in skupina Je bela cesta, 30 let že gre proč, pa je še zmeraj tukaj.

podoba je ikona. Tvoj smeh igriv je kot pomlad, besede sladke kot melona.

0: Ja, to je Daja, glasbeni radiogram, Greva proč in je Bela cesta, Robert Charman in Danilo Ženko z menoj v studiu. Robert, kako močno tebe zaznamuje sam dialekt pri pisanju torej tvojih tekstov? Se ti zdi ta pohorščina, ali pa kako naj temu rečem, bistrčina, ti slovenske bistrice, ampak neka pohorščina je vmes, ne? Je to tudi te zaznamuje kot avtorja, da so teme takšne, kot so, da grejo v to smer, da so duhovite, da so včasih malo trde?
1: Očitno ja, ne? Mislim, z začetka je bilo tega veliko več. Pri teh komadih, ki so pol v drugem albumu, ne, ali pa potem naprej v tistih singlih, to je bilo pa bolj že podobno slovenščini, ne.
0: Ja, no, ampak humor naj je ena taka sestavina vaše skupine skozi vsa leta.
1: Je, če pa ni v pismih, je pa na koncertih med komadi, ne, sploh, ko je zraven naš Dejan Kalan, on ima vedno kake sočne domislice.
0: Danilo, je pri takšni skupini najtežje ujet prav to, no, da se ujame v posnetek sam ta torej, zgodba, humor in ta neka globina, ki jo nosi skupina. Ker meni se zdi, da vi prav preko humorja, če prvič poslušaš, slišiš eno zgodbo, če greš pa malo globje, pa je malce grenkobe, malce tiste, kar je v bistvu največ. Ne? Je tebi kot snemalcu, kako narečem producentu, pardon, to v bistvu izziv, da zajameš to, da ta pristnost ostane v samih skladbah. Ne? In kako to narediš?
2: No, vse to smo že prej. Ne? V bistvu jaz zvočno podobo tega ne morem narediti, ampak to mora priti iz glasbenika, iz izvajalca, iz teksta, iz avtorja. Ne? Lahko pa malo podpihuješ, da je mogoče še bolj ali duhovit, ali ciničen, ali satiričen. Ne? Sploh pri interpretaciji, potem ko vokal snema. Ne? Se veš, ti lahko zapoveš en komad na 100 načinov. Ne? In ga potem pač pevca zaviješ v vatico in ga pripelješ do tiste točke, da to naredi tako, kot more.
1: No, tu se lahko glasim, ne, kot, ko smo snemali pri Danilu, on je vedno znal te stimulirati ali pa osvoboditi neke treme, nekega, ne vem, tega momenta studija.
0: Ravno sem hotel, to si psihologa malo, ne?
2: Mislim, ti pevcu ne možeš, da niža ali pa viša ali pa nekaj. To so drugi izrazi. Greva še enkrat, ker je vedno boljše. Ne? Ne da je bilo za nič, ampak greva še enkrat, ker je vedno boljše.
1: Zdaj vem, kaj to pomeni. Ja.
2: In pol on dobi, on pol to samo zavest, pa mogoče zgubi trema, pa tak, ne. Ali pa ta moment, ko rečeš, ok, zdaj pa imamo, to je to, daj posnajemo še en take,
0: samo
2: tak,
0: za
2: sproščeno, tako ono.
1: Ampak ti moraš vedeti, kako smo mi to snemali.
2: In se dosti krat zgodi, da je tisti potem, ne. Ali pa čisto prvi, preden, ko misli, da je zavajo, se je že zgodilo, ne, da gremo enega za probo, da vidimo, kak so slušalke, bla, bla, bla, in bam, konec,
1: in ga
2: posneto.
1: Ne. Nekaj moraš vedeti, Danilo je delal veliko stvari na terenu, jaz sem imel službo, druge obveznosti, tako da band pa snemanje je bilo mogoče četrta služba, ne. In si prišel včasih ob 9, 10 začel Ženkotu v studio in zdaj pa moraš snemati po celem dnevu, ne. A veš, tako da,
0: kepa tu so momenti. Kepa celega dneva na tabu, ne. Maš, Danilo, kako narečem, kdaj, ki dejansko, ko reče stop, dovolj je, bomo šli v drugi dan snemati, kdaj se v bistvu konča snemanje, kdaj je tisto, ko rečeš dovolje. Si človek, ki dela take, torej posnetek na posnetek na posnetek?
2: Ne. Mislim, tako, če v tretje, v četrto ne gre, potem
0: je
2: treba nekaj narediti, da bi bilo, če ni dobro, ne, ali pa če ni v pravo smer, ne, in zdaj nujno. To, da bi pa drajsali 2 uri, eno pa isto stvar, tudi recimo, če se lomi pri 2 taktih, preskočiš to, pa greš naprej, pa se potem vrneš, pa veš, ne.
0: Kako gledaš na produkcijo, bomo rekli, tega časa sedaj, no, če govoriva res o tej najnovejši produkciji, ko se, ne vem, snema tone in tone vokalov, pa na koncu se sliši en vokal v bistvu zadaj, pa se slišijo neki delay in tako, kako ti kot, kako ne rečem, res
2: mislim, ena,
0: old schooler, ne?
2: Ja, kako, ena ta urodja so fajn, ne?
0: Se zgubiš kot, kaj vsem tem?
2: Ja, seveda. Uh-huh. Mislim, lahko zgodi se, kaj zem, da en komad miksaš en teden in pol padeš tak not, da za vsak ton, za vsak vsakega inštrumenta, veš, čisto točno, v bistvu razdrobljeno sliko imaš, nimaš pojma, kak bo to za nekdo slišal, ki to prvič sliši, ne?
0: Točno tako.
2: In pol moš to odložiti za, ne vem, en teden ali pa 14 dni in pol, ko to čez en čas slišiš, imaš to v eni uri gotovo, ne? Zdaj, to, da je pa treba posneti 16 rekov nekih bekov, pa pa vsega boga, pa tu pa sem malo old school, ja, pa ni treba na vsak kanal obvesiti 10 pluginov, pa ne.
0: Ja.
2: Se mi zdi, da ko smo na trak delali, da...
0: Je že bila omejitev, ne?
2: Je to bila omejitev, da v bistvu na plošči potem točno to, kar je glasbenik odpel ali pa odigral, ne. Nobenih korekcij, nobenih premikov, nobenega editiranja takrat še ni bilo. In mislim, da so tudi bendi dosti bolj resno vzeli vse skupaj. In
0: pripravljeni so prišli verjetno.
2: Pripravljeni prišli bolj. In seveda naravna selekcija. Ne. Ne, zdaj ti lahko vsak ton na eni kitari zamenjaš, zamikaš, popravljaš, barvaš. Ne. Prej je pa to mogel kitarist odigrati. Ne. In če je bil za nič, pač ni mogel posneti. Je posnel nekdo drug. Ne. Tak, ne.
0: Ja. Vaša skupina mislim, da bo ostala v tem, ne, da bo snemala tako, kot se je snemalo na old school
2: način, ja, ja, ja.
0: In
3: ja, če smo 30 let stari, dihat,
0: ne, tako ne bo se spreminjali, ne, tako je. Ok, kadar se zares živi, katero leto je to, ko si spisal tole pesem?
3: To je ravno bilo tistem, ko sem tudi govoril, na vožnji iz službe, ne, divjanje, neko stres in pol, ja, 2004.
0: Zanimivo, ne, da se ideje, večkrat mi takole glasbeniki rečejo, pojavijo v najbolj neprimernih trenutkih, ne.
3: Ja. Pa zabiš do doma, ne.
0: Tako, ja, zdaj je malo lažje, ko imamo vsi te grozne naprave zraven sebe. Ok, torej je Bela cesta in kadar se zares živi uživo na Radiu Maribor.

0: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram, je Bela cesta z menoj še zmeraj, Robert Šarman in Danilo Ženko. Smo v zadnjem delu oddaje, ja, 30 let smo rekli številka, ki nekaj pomeni ali pa tudi ne, kaj vama osebno to pomeni, samo da čas pač mineva, da v bistvu čas hiti ali tudi ste ponosni na to, da ste toliko časa skupaj in ste tukaj in ustvarjate.
1: Mislim, jaz sem predvsem v šoku, da je to že 30 let, nikoli nisem niti slučajno si mislil kaj takega, da bo bend obstaja 30 let in to bend, v katerem igram. Mi smo v bistvu nedejavni zadnjih nekaj let, 4 leta, torej ne ustvarjamo, ne vadimo, nimamo več niti svojega prostora. Naredimo en koncert letno za

0: trbijo malo prsti. In
1: malo, jaz moramo še samo najti čas skupni z producentom, ne, in
2: pa bo Danilo
1: studijskim
2: malo,
1: mojstrom in bomo pol rekli, ok, posnamemo.
2: Te mladiče malo pustil na strani, ne, Danilo?
1: Tako da, maja, junija dobiš komad.
2: No, ker razmišljam ravno o tem, da svet je trenutno, gre v neko takšno smer, da se mi zdi, da če ne drugo, ne, potrebuje malce satire, saj to, no. Prostora je veliko sedaj za skladbe, ne, se mi zdi.
1: Škoda, ni več Saša Hribarja, ne.
2: Ja. Pa še koga, ne.
3: Ne, ampak ta, dejansko, če poslušaš novodobno rock glasbo, ni duhovita.
2: Ne, humor je manjka, ni humor, ja, ni v glasbi. To se večkrat tako.
3: Kaj zem, če se spomnim Buldožero ali pa Lačni Franca, pa to smo se režali, ko smo uvitke brali, ko smo poslušali. Ne.
2: Kot smo brali med vrsticami. Ne.
3: Tako, ja. Ne. Zdaj so pa to neki taki teksti, ko...
2: Zelo resno se jemljajo, ne?
3: Mislim, pa kaj trpite, tako, kaj?
2: Res je. In pravijo, ja, da prav ta humor v glasbi, tudi v klasiki, ne, je pogost, ne, so bili komponisti, ne, ki so ga zelo perfektno znali, tudi Mozart je bil mojster tega, ne, da se je malce igral, ne, in v bistvu je bil humor vrlina res največjih, ne, ustvarjalcev, in jaz mislim, da ste vi na pravi poti, da izdate en humorn album, čeprav gre vse v maloro, ne?
1: Že pri albumu, okej.
2: Slišali bomo še dve skladbi ob koncu današnje oddaje, pa ker ste super sogovornika, bi nekako takole vaju prosil, kaj bi dejala našim poslušalkam in poslušalcem takole ob koncu te oddaje. Danilo, ti imaš zmeraj pripravljene odgovore, ti si psiholog v studiju in tudi drugače.
3: Poslušalcem bi rekel, na hodijo na koncerte, ne za koncert kupijo karto, ne pa da kličejo tam enega, ko ga poznajo. Naj bojo kritični, pa naj se v svojem življenju lepo imajo.
1: Ja, predvsem to, ne.
3: Ja.
1: Ja, jaz bi tudi pozval mogoče organizatorje ali pa lastnike kafičev, restauracij, pubov, klubov, da malo več eventov delajo, ne, da se v živo družimo, pa da se imamo fajn, ja, da smo veseli, da mogoče vsaj za tiste dve uri ne razmišljamo o ceni nafte in politike, ampak da se imamo lušno. Ne.
2: Odlične misli za na konec, ja. Hvala, draga fanta, upam, da se vidimo kmalo na koncertu.
3: Hvala tebi, dragi fanti.
1: Hvala.
2: Tudi slišim kakšno novo skladbo od vas. To oddaje smo oblikovali, torej Robert Šarman, Danilo Ženko, tamle na drugi strani, odlični in lep, Simon Šprajcer in moja malenkost Gregor Strmecki. Čin, čin vsem.
3: Čin, čin.